مکیش صاحب، اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے بہر سہانی سے اجازت، پھر ہوگی ہماری ملاقات، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، نمسکار، سنتے رہیے آکاشوانی دلی کا FM گولڈ چینل۔

آداب سامعین، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.81 میٹر اور FM 103.5 MHz پر۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں DTH اور موبائل ایپ آل انڈیا ریڈیو لائیو پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج سنیچر وار ہے۔ شخصوت 1948 کے اشاد مہینے کی 6 تاریخ، مطابق 27 جون سن 2026 عیسوی۔ صبح کے 6:31 ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

0: میڈیم ویو زہت ارہٹ اشاریہ اٹھک میٹر تو ایف ایم اکھ ترہ اشاریہ پانچ میگا ہرزن پہ آکاش ونی سری نگر پہ تہ مخاطب سمعین محترم شب بجت پانچ تر منٹ سپد پیش و خدمت پروگرام صبح.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام پیش صبح گاہی. پروگرام آغاز کرو حسب معمول تلاوت کلام پاک تو امہ ترجمہ سے.

شروع خدا تعالیٰ سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وو. اے لوکو تو چھو خدا تعالیٰ کن محتاج تو اللہ تعالیٰ چھو بے نیاز تعریف کرنا آمت.

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ فرماوان زِ ماجہ ہندین قدمن من سُہ جنت تو مٲلۍ سٕنٛز خوشنودی اندر چھ رب سٕنٛز خوشنودی۔ رٕژن کامین خٲطرٕ چھنہٕ دُنیٲیی مال دولتٕچ ضروٗرت پیوان، بلکہِ چھِ اتھ اندر پۄختہٕ ارادٕچ تہٕ خلوصی نیتٕچ ضروٗرت پیوان۔

0: عوامی مسائل سے متعلق،
1: بالکل،
0: یعنی ایشوز ریلیٹڈ ٹو پبلک۔ اسی لیے ہم نے معاشرے کی، یعنی بہتر معاشرے کی بات سے پروگرام کی شروعات کی۔
1: بالکل نظامی صاحب، عوامی مسائل، عوامی مشکلات یا عوامی ایشوز، دیکھا جائے تو ہر ایک شے عوام سے جڑی ہے۔ آپ تعلیم یا تعلیمی شعبے کی بات کریں، آپ حفظان صحت کی بات کریں، یا عوام کو درپیش کسی بھی مسئلے کی بات کریں، یہ سارے موضوعات عوام سے ہی تو جڑے ہیں۔
0: بالکل بالکل، اسی لیے ہم اپنے پروگراموں میں مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں تاکہ ہمارے موضوع سامعین کو کچھ تو فائدہ ملے۔ دیکھیے، ہر بار ایک مہمان بھی ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ہم عوامی مفاد کو نظر میں رکھ کر ہی پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہوں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں، اور میں اپنے تمام سننے والوں سے کہوں کہ ضرور وہ پروگرام بھی سنیے گا۔
1: کون ہوں گے آج کے ہمارے مہمان، ہم ضرور بتائیں گے آپ کو۔ پہلے سنتے ہیں یہ پیارا سا نغمہ۔

0: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت
1: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر،
0: اب ایک نئے انداز میں۔
2: باغ لگے اس آنگن کو،
1: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
0: پیام صبح۔ مارننگ لائیو شو
1: آکاشوانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: پیام صبح۔
3: سمن تو بوزان لائیو مارننگ شو پیام صبح، بچس تہ میزبان شبیر احمد وانی تو مے
4: رشید نظامی۔ شبیر، تہ زاہ محسوس کورمت زِ کائناتس مز کل ہو زو زز فطری انداز پن پن روزن جائے اکہ مخصوص آیت ترائے بنا۔
3: بالکل،
4: صبح صبح جانور ہن چرویش تو دہ دہس رزق کس تلاشس مز طرفات وڈو کرت دہ لوسون پن آلین کو روخ کرن چھ یہ چین ون دیوان زِ ژاری ہن سوک چھ کنڈ ہر پیٹھے آسان۔
3: نظامی صاحب، کوشر دوب چھ زِ گر وند ہائے گر ساسا برنی رہنے سا، مگر امیک مطلب ما گو یہ زی اس بہمو گرس اندر دار بر تروپرت تو گس تلس کرن اوور یور اس کو کمامن باپت چھ تج بچ کرن پیوان، مگر یل انسان دہس کام کار کرت شامس پن گر واتان چھ اخ الگ سکون تیز ملان چھ حاصل سپدان تو دہچ ساری تھکاوٹ سے دور گسان۔
4: وچھو تو شبیر صاحب، انسان چھ خلق کائناتن کل ہم زو زن یہ دب زی سرس تھومت۔
3: بالکل،
4: ام سند لسن بسن طریقہ چھ بیون تو بدون گرس مز نان بڑ بب مول موج بین بھائی گرک اخ انگ گنزرن۔
3: بالکل،
4: تو پنہ بیتری تہ پن بانہ مطابق پنس گرس لول بران۔ گرس مز لکٹ لکٹ موسوم شر پھلوین ٹورین ہند پاٹ پوش تھر زن تہ بہار چینون دیوان۔
3: نظام صاحب، مول اکہ تناور کل کے مولک پاٹ پریت لنج کھین فراہم کرنچ کوشش کران تو موج ترین حرفن ہن سمیو اس ماچ کھت میوٹ چھ تو زیو نیرون زن تو ووٹ پان ون بوس دیوان چھ تو بے قرار اولادس اندر چھ سکون تو اطمینان کیفیت وات سپدان۔
4: واہ واہ واہ، بالکل صحیح شبیر صاحب، یہ اک ٹاکر حقیقت زی مول موج چھ اولاد سند باپت گریشم ژنجن مز مچھل سائے۔
3: صحیح صحیح،
4: تات سائس تل چھ انسان ہمیشہ روزن یژان۔ اللہ تعالیٰ تھوین پریت کنسی یہ سائے موجود۔
3: آمین سم آمین۔

0: جدید تربیت اور بہتر مارکیٹ تک رسائی کے ذریعے معیشت کو مزید مستحکم بنایا جا سکتا ہے۔
1: آئیے اس موقع پر ہم ان تمام محنتی کاروباری افراد کو خراج تحسین پیش کریں جو اپنی لگن، اپنی محنت سے نہ صرف اپنے خاندان، اپنی فیملی، بلکہ ملک کی اقتصادی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔

0: اخ مضمون شیئر کران کور وزیر اعظمن لوکن باند باند زِ تم سپدن نشہ خوری خلاف لڑائی مز یکجا تو کرن اخ وکست بھارت قائم کرنس اندر پن کردار ادا رات آو منشیات مخالف بین الاقوامی دہ مناونہ امہ دہک مقصد چھ منشیات استعمال تو امک باپارک منفی اثر کم کرن تو مضر اثرن متعلق زانکاری عام کرن نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن چھ ملکس مز بدت مل منج گالن باپت مشترکہ کوششن ہندس ضرورت پہ زور دیتمت ات دوران چھ نوجوانن ہند معاملن تو کھیل کود چہ مرکزی وزارت مائی بھارت پورٹلس پہ نشہ مکت کوئز تہ متعارف کورمت یپر چھ جموں کشمیرس مز تہ منشیاتس خلاف ہتن دہن پہ مشتمل مہم جاری امہ حوالہ چھ پیش جموں کشمیر کس لیفٹنن گورنر منوج سنہا سند یہ پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کا آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: جموں کشمیر پولیس سربراہ نلین پربھاتن کر رات پی سی آر سری نگر اکس بہل پائی میٹنگ صدارت یت مز جموں زون کیو ساروی پولیس افسرو ورچوئل طریقہ حصہ نیو جم زونس مز سیکورٹی صورتحال سام ہن علاوہ کر ڈی جی پی این افسرن سیت ین واجن یاترا متعلق کت تمو دت ہدایت زی ساری پولیس افسر گسن حس روزن تو ات دوران گچے مختلف محکمن درمیان تال میل قائم تھاون یون یت امرناتھ یاترا کن تھس ورائے تو زبر پٹ منعقد سپدے کامرس تو سنچن ہند مرکزی وزیر پیوش گوئلن چھ درست ملکس اندر اک ساس مشاورتی نفر تعینات کرنک تو تجارتی پورٹل اپ گریڈ کرنک اعلان کورمت یت بھارت برطانیہ آزاد تجارتی معاہدہ یعنی سیٹا نش زیادہ کھت زیادہ فائدہ حاصل کرنے ہکن یت رات ون لندنس مز دہم سالانہ برطانیہ بھارت ویک کس ویکس خطاب کران پیوش گوئلن زی بھارت برطانی شراکت داری چھ روایتی تجارت نش کتہ کور وسیع سپزمت یس ٹیکنالوجی مصنوعی ذہانت اہم میدنیاتن بچاؤ تو صاف توانائی ہین شعبن ہند احاطہ کران چھ وزیرن ون زی بھارت وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس مز فریجائل فائیو مز نبر درامت تو ون چھ یہ دنیا اندر ساروی کھت زیادہ موقع ہند مرکز رنگ تسلیم کرنے یوان رات اس عاشور محرم ات سلسلس من سپد پور دنیا مز آزادی ہند جلوس برآمد نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن تو وزیر اعظم نریندر مودی کور یوم عاشورہ کس موقع پہ حضرت امام حسین علیہ السلام تو کربلا کن باقی شہیدن شاندار خراج عقیدت پیش پنن الگ الگ پیغامن مز ون تمو زی کربلا کن امن جانسارن ہن شہادت آز تہ پذر تو انصاف باپت کھڑا روزنچ تحریک بخشان جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلی عمر عبداللہ تہ کور کربلا کس میدان کارزارس مز حق و صداقت علم کھڑا تھون باپت حضرت امام حسین علیہ السلام تو تسند جانسارن عظمت سلام پیش وینزویلاس مز آمت دون واناک بملن مز مرن والن ہند تعداد نو شت سپدمت یل زن قریب ساڑھ چور ساس لوگ زخمی ون چھ بچاؤ کارکن چھ عمارتن ہندس ملبس تل پھسمت لوگ بازیاب کرنے باپت کوششن مز لگت کارکاس تو نزدیکی ساحلی شہر گواریاس مز وس پیمچن عمارتن ہندس ملبس مز پھسمت لوگ مدت باپت کریکہ لایان بوزن آمت ات آمت دوشوئے بنل زمینی سطحس نزدیک یم کن شدید تباہی سپزمت ملک چہ عبوری صدر ڈیلسی روڈرگزن چھ ات ہنگامی حالاتن ہن اعلان کورمت دوران چھ خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن آپریشن ایمسٹیڈک اعلان کورمت یت تحت فضائی ایک زجاز راحتی ساز و سامان ہیت وینزویلا باپت روانہ کرنا آمت چھ امریکی نائب صدر جے ڈی وینسن چھ یم کتھ ہن تصدیق کورمت امریکہ تو ایران چھ دوشوین ملکن ہندین فوجی نمائندن پٹ مشتمل تنازع

0: اندبر دن براہ راست چینل قائم کرنے ست اتفاق کورمت ات بندوبست مز آسن ایران پاسداران انقلاب تو قطر کے شہر دوہاس اندر تعینات امریکی فوجی سینٹرل کمانک نمائند شامل جے ڈی وینسن وون اکس برطانوی نیوز سائٹی انٹرویو دیوان زی ایران تو امریکان چھ مزید کان جنگ رکاونے کی غرض اک براہ راست چینل قائم کرنے سے اتفاق کورمت ات دوران چھ امریکہ تو خلیجی تعاون کونسل یعنی جی سی سی این بحرین کے شہر مانامس مز اکس وزارتی میٹنگ دوران پنہ جامع شراکت داری پھر دتمت یت اندر علاقائی سالمیت ایران ست سفارت کاری شام تو لبنانس مز استحکام تو غزہس اندر تعمیر نو چن کوششن نسبت پن یراد باونا آمت اتر پردیش پولیسن تمو اٹھ نفر گرفتار کرمت ان خلاف شری رام چندر جی بھومی تیرتھ کشیتر عطیہ کیسس مز ایف آئی آر درج کرنا آمت اوس اتر پردیش کس وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ سندس ہدایت پر قائم کرنا آمت سے خصوصی تحقیقاتی ٹیمن کے سفارش پر اوس ایف آئی آر درج کرنا آمت ات ست ووت خبروں ہند بلٹن اند کشرین خبروں ہند بیاکھ اک بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پر 9 بجے تو 1 منٹ پر نشر اج دیو اجازت خدا حافظ
1: صبح کے 7:55 ہوئے ہیں یہ آکاشوانی سری نگر ہے صبح میں ایک نظر آج ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں پر رات 9:30 پر پروگرام پیش خدمت ہوگا پیش رفت آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وادی کشمیر پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے کلائمیٹ کنسلٹنٹ متحرہ عابدہ وحید دیوا کو ان سے بات کریں گے عرفان امین ملک آپ کے خطوط اور میل سے ترتیب دیا ہوا کشمیری نغموں سے آراستہ فرمائشی پروگرام توز فرمائی سماعت کریں شب کے 10 بجے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے عبد الرشید نظامی اور پروین علی صحت سے متعلق سپانسر پروگرام صحت بدن نشر کا صبح 8:45 پر مقامی روزناموں کی سرخیاں پیش ہوں گی صبح کے 9 بجے شعبہ خبر کی پیشکش نیوز ریل سماعت کریں صبح 9:30 پر صوفی بزرگوں کی زندگی ان کی تعلیمات اور کلام سے متعلق سلسلہ وار پروگرام صوفی صدا پیش خدمت ہوگا صبح کے 10 بجے آج کا پروگرام وادی کے معروف صوفی بزرگ حضرت شاہ عبد الرحیم صفاپوری سے متعلق ہے تحریر عبد الرشید گمگین کی ہے راوی ہیں فیاض احمد فیاض اور رفت آرا صبح 10:30 پر مارننگ لائیو شو پیام صبح میں ہمارے آج کے مہمان ہوں گے ایس ایس پی ٹریفک محترم اعجاز احمد بٹ ان سے روڈ سیفٹی اویئرنیس کے حوالے سے گفتگو ہوگی ہم کلام ہوں گے عبد الرشید نظامی عبد الرشید ڈار ہارپوری اور ساتھیوں کی آوازوں میں آپ چھکری عرو سماعت کریں گے صبح 11:30 پر اور دن میں 2:30 پر ان سے آپ کلام رحمان داریل اور کلام احد زرگر سنیں گے بزم نسواں آراست ہوگی دوپہر 12:40 پر دن میں 1:10 پر اور سپہر 3 بجے پروگرام پیش ہوگا فوجی بایوں کے لیے پہاڑی پروگرام 4 بجے نشر ہوگا شینا پروگرام سماعت کریں سپہر 4:30 پر گوجری پروگرام شام کے 5 بجے پیش ہوگا شام 6:05 پر دیہاتی بایوں کے پروگرام میں معمول کی نشریات کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایگریکلچر آفیسر ایکسٹینشن غلام حسن گورسو اور ایم ایس فردوس کے مابین زرعی ترقیاتی سکیم ایچ اے ڈی پی سے متعلق گفتگو ہوگی شہربین آپ سماعت کرتے ہیں شام کے 7 بجے پروگرام وادی کی آواز رات کے 8 بجے براڈ کاسٹ ہوگا ضلع نامہ پیش ہوگا رات 8:30 پر آج کا ضلع نامہ ضلع گاندربل سے متعلق ہے اور رات 9 بجے سپانسر پروگرام ہم سفر نشر ہوگا

آج کے پروگرام کا موضوع ہے مسنون دعا تو تہند مانا. مقرر ہیں مولانا فیاض احمد ذرو. پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپرا. سنیے ہیں آج ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگرام.

0: راہل دیو برمن کی موسیقی میں آپ نے آندھی فلم کا نغمہ سنا, اور راہل دیو برمن کا ذکر ہم نے ابھی کیا کہ وہ آج ہی کے دن جنمے ہیں, 27 جون 1939 عیسوی میں. تو آج تھوڑی سی بات ہم راہل دیو برمن کی کریں گے.
1: جی, آج کے اس لائیو شو میں ہم بات کریں گے بھارتی فلمی موسیقی کے اس عظیم فنکار کی جس نے اپنے منفرد انداز, نئے تجربات اور دلکش دھنوں سے موسیقی کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کی. جی ہاں, ہم بات کر رہے ہیں عظیم موسیقار راہل دیو برمن کی, جنہیں محبت سے پنچم دا بھی کہا جاتا ہے.
0: دوستو, کیا آپ جانتے ہیں کہ راہل دیو برمن کو پنچم کیوں کہا جاتا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے نا, جب وہ روتے تھے تو ان کی آواز موسیقی کے پانچویں سر جی, یعنی پنچم سے ملتی تھی. یہ ان کے جو پتا تھے ایس ڈی برمن صاحب, انہوں نے کہا کہ جب یہ روتے تھے, ان کی چیخ کی جو آواز تھی وہ موسیقی کے پانچویں سر جیسی تھی, یعنی پنچم. تو پھر بڑے ہو کر انہوں نے واقعی موسیقی کی دنیا میں ایک نیا سر ہی پیدا کر دیا.
1: نظامی صاحب, 27 جون 1939 کو کلکتہ میں پیدا ہونے والے آر ڈی برمن موسیقی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. ان کے والد مشہور موسیقار سچن دیو برمن تھے. بچپن ہی سے موسیقی ان کے رگوں میں دوڑتی تھی. پنچم دا نے فلمی موسیقی میں ایسے تجربات کیے جو اپنے وقت سے بہت آگے تھے. انہوں نے مغربی اور ہندوستانی موسیقی کو اس خوبصورتی سے یکجا کیا کہ ہر دن ایک نئی تازگی کا احساس دیتی ہے.
0: چرا لیا ہے تم نے جو دل کو, او میرے دل کے چین, دم مارو دم, محبوبہ محبوبہ, اور تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوہ تو نہیں, جیسے بے شمار نغمے آج بھی سامعین کے دلوں میں زندہ ہیں. مرو

0: گلوکار کشور کمار اور آشا بھوسلے کی مدھر آوازوں کے ساتھ پنچم دا کی دھنوں نے موسیقی کے لیے بے شمار شہکار تخلیق کیے۔
1: راہل دیو برمن صرف ایک موسیقار نہیں تھے بلکہ ایک جدت پسند فنکار تھے۔ بوتلوں کی آواز، سیٹی اور روزمرہ کی چیزوں کو بھی انہوں نے موسیقی کا حصہ بنا کر دنیا کو حیران کر دیا۔
0: بالکل صحیح بات ہے، 4 جنوری 1994 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ان کی موسیقی آج بھی زندہ ہے اور آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہے گی۔
1: راہل دیو برمن نے ثابت کیا کہ موسیقی صرف سروں کا نام نہیں بلکہ جذبات، تخلیق اور جدت کا ایک حسین سفر ہے۔ آج بھی جب ان کی دھنیں فضا میں گونجتی ہے تو دل بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، یہ واقعی پنچم دا کا جادو ہے۔
0: پنچم دا کا ترتیب دیا ہوا آخری نغمہ جو تھا وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج رات 9 بجے آکاشوانی سری نگر ٹیون کیجیے گا ضرور، اور سنیے گا خصوصی پروگرام ہم سفر۔ ہمارے آج کے ہم سفر پروگرام کا موضوع ہے مسنون دعات تہند مانا۔ مقرر ہیں مولانا فیاض احمد زرو صاحب اور پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپرا۔ تو آئیے اب وہ نغمہ جو آخری نغمہ ثابت ہوا راہل دیو برمن کا، جس کی موسیقی انہوں نے ترتیب دی، فلم کا نام 1942 اے لو اسٹوری اور آواز کمار سانو کی۔

0: قرار دیں اور مشترکہ خوشحالی کے لیے مزید سرمایہ کاری کریں، کیونکہ سیٹا سے ترقی کے نئے راستے کھلتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف یہ کہتے ہوئے حملے کیے کہ یہ حملے ایک دن پہلے آبنائے ہرمز میں ایک مال بردار بحری جہاز پر ڈرون حملے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس کی فورسز نے ایران میں میزائل و ڈرون لانچ کیے جانے کے مقامات اور ساحلی راڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ اگر ایران کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اسے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس دوران ایران کے فوجی ترجمان ابراہیم الفقر نے کہا کہ امریکی حملوں کے خلاف ایرانی کارروائی اس مرتبہ زیادہ تیز اور فیصلہ کن ہوگی۔ سوشل میڈیا پر سلسلے وار پوسٹ میں الفقر نے کہا کہ ایران جوابی کارروائی کے لیے مناسب وقت اور جگہ کا انتخاب کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دیرپا امن و سلامتی کے قیام کے مقصد سے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان امریکی ثالثی پر مبنی معاہدے کے فریم ورک کا اعلان کیا ہے۔ مجوزہ سمجھوتے میں جنگ بندی اور جنوبی لبنان سے حزب اللہ دستوں کو ہٹایا جانا اور اس کے سبھی حملے روکنا شامل ہے۔ سمجھوتے کے خاکے کا اعلان کرتے ہوئے جناب روبیو نے اس معاہدے کو استحکام کی بحالی کی جانب پہلا قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پیش رفت چیلنج سے بھری ہے، تاہم اس وقت اتنی ہی ناگزیر ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، آسام اور میگھالیہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ نے بہار، چھتیس گڑھ، کونکن، گوا، ساحلی آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری، کیرلا، ماہے اور شمالی مشرقی بھارت میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ موسمیات کے محکمہ کے مطابق مشرقی اتر پردیش میں شدید گرمی کے حالات جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران مغربی اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں آج شدید گرم لہر کی صورتحال برقرار رہے گی۔ مردوں کے ایف آئی ایچ پرو لیگ ہاکی میں کل رات لندن کے لی ویلی ہاکی اینڈ ٹینس سینٹر میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 7-1 سے ہرا دیا۔ پاکستان کے کھلاڑی ابو بکر نے ایک پینلٹی کارنر کو گول میں تبدیل کرتے ہوئے پاکستان کو پہلے کوارٹر میں ایک گول کی سبقت دلائی۔ اس کے بعد بھارت کی طرف سے الگ الگ کھلاڑیوں نے کل 7 گول کیے۔ اب کل بھارت کا مقابلہ انگلینڈ کے ساتھ ہوگا۔ فیفا عالمی کپ 2026 میں آج صبح میکسیکو کے گواڈالاجارا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ ایچ کے آخری میچ میں یوروگوئے اسپین سے 1-0 سے ہارنے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے۔ اس جیت کے ساتھ اسپین گروپ ایچ میں سر فہرست ہو گیا ہے۔ گروپ ایچ کے ایک دوسرے میچ میں فیفا عالمی کپ میں پہلی مرتبہ حصہ لینے والی ٹیم کیبو ورڈے سعودی عرب کے ساتھ بغیر کسی گول کے برابری پر میچ ختم کرنے کے بعد 32 راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے۔ یہ میچ امریکہ کے ہاسٹن اسٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا۔ اس سے پہلے آج امریکہ کے بوسٹن اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ آئی کے مقابلے میں فرانس نے ناروے کو 4-1 سے شکست دی، جبکہ میکسیکو کے ٹورنٹو اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ آئی کے ایک دوسرے میچ میں سینیگل نے عراق کو 5-0 سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ سینیگل 32 راؤنڈ میں داخل ہو گیا ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں کل رات بیلفاسٹ میں کھیلے گئے 2 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں آئرلینڈ نے بھارت کو 34 رن سے ہرا دیا۔ کرکٹ کے کسی بھی طرح کے فارمیٹ میں آئرلینڈ نے بھارت پر یہ پہلی جیت حاصل کی ہے۔ جیت کے لیے مقرر کیے گئے 183 رن کے نشانے کو حاصل کرنے میں بھارت کی ٹیم ناکام رہی اور ایک اور اوور باقی رہتے ہوئے پوری ٹیم 148 رن کے سکور پر آؤٹ ہو گئی۔ سیریز کا دوسرا اور آخری 20 میچ آج کھیلا جائے گا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزانہ پرتاپ نے وزیر خارجہ اے جے شنکر کے جنوبی کوریا کے دورے کے دوران اپنے ہم منصب چو ہیون کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی خبر کو اہمیت دی ہے۔ بات چیت کے دوران بھارت اور جنوبی کوریا نے خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کو اور مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نارکو کوآرڈینیشن سینٹر کی 10th اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کے کنٹرول پر ویژن دستاویز 2026-29 اور این سی بی کی سالانہ رپورٹ 2025 کا اجرا کیا۔ اس خبر کو آج کے بیشتر اخباروں نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزانہ پرتاپ نے 16th بھارت جاپان سربراہ کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے 1 جولائی کو جاپانی وزیراعظم کے بھارت دورے کی خبر پر توجہ دی ہے۔
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی سیشلز کے 50th قومی دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے آج اس ملک کے 3

0: روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ آج گجرات کے 14 شہروں میں بھارت ٹیکسی سروس کا آغاز کریں گے۔ بھارت نے ہائیڈروجن تیار کرنے والی دنیا کی پہلی فیکٹری تیار کی ہے جس میں نیوکلیائی ری ایکٹر سے گرمی پیدا کی جاتی ہے۔ بھارت نے زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کی مدد کے لیے آپریشن امستاد شروع کیا ہے۔ اس نے راحت سامان اور طبی امداد روانہ کی ہے۔ اس قدرتی آفت میں مرنے والوں کی تعداد 920 تک جا پہنچی ہے۔ اور ایف آئی ایچ مردوں کے پرو لیگ ہاکی میں کل رات لندن میں بھارت نے پاکستان کو 7-1 سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ میڈیم ویو 268.81 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پروگرام ہے پیام صبح، اور آج ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں ہوں رشید نظامی، میرے ساتھ ہیں شبیر احمد وانی، اور ہماری ایک نئی براڈ کاسٹر آپ کے ساتھ آج جڑی ہیں، آپ ہیں شائستہ بخاری۔ تو اگلی آواز شائستہ بخاری کی۔
2: یہ آکاش وانی سری نگر میڈیم ویو 268.81 میٹرس تو ایف ایم 103.5 میگا ہرٹزن پہ اڑ بجت 15 منٹ سپت بوزیو صحتس متعلق سپانسرڈ پروگرام صحت بدن۔
3: تمین پیش خدمت سپانسرڈ پروگرام صحت بدن۔ یہ پروگرام تہ تام وات ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو سری نگر، یہ ڈسک پائلس تو پراسٹیٹ وغیرہ خطرہ آپریشن وغیرہ علاج سپدان۔ فون 7051545788۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت بدن پروگرام میں اچھے بے اکی لٹ تہندس خدمت مز حاضر، بہت میزبان رشید نظامی۔ دوستو، انسان تتان تران مختلف بیمار تمس حملے تران، وو کیسن بیمار انسان پانے ذمہ دار آ، یعنی کی تیتھ چیز کران، تیت لائف سٹائل اختیار کران زمس تم بیمار حملہ کران۔ یت بیمار پہ آز کت کرو، یہ اخ تی بیمار اخ، یعنی لائف سٹائل سا تھوڑا بہت تعلق۔ تو کت کرو ہیا ویلنس سینٹر کس ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب یم زن سٹھے معروف عام لکن من۔ فیروز صاحب، خیر مقدم تہ۔
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یت بیمار پہ آج تہ ست کت سپد، سو عام بیمار تو اس بڑ خطرناک سب سپدان اگر نی علاج کرو سہ گو ہائی کولسٹرول۔ یہ گٹن زاننچ ضرورت ڈاکٹر صاحب کولسٹرول کی حض گو، مگر ام برو ڈاکٹر صاحب تھی دیو جواب، اس مختلف بیمارو مختلف رائے ونمچ پن دادن متعلق، پہ پن ایکسپیرینس ہیا ویلنس سینٹرس متعلق۔ گڈ بوزو زان، گڈ بوزو یہ رائے، تم پہ کرو بیگا۔
5: ناؤ غلام محمد شاہ، بہ روزان لال گاندربل۔ آج مے پاس ٹیکٹس تقریباً ڈائی گنٹہ تر گنٹہ نیران، لکٹ پیشاب کرنے خاجس تو مے پیوان، میادس آئی زخم۔ آج خدائی رسول خدائی صلی اللہ علیہ وسلم بس ٹرم زیادہ، نہ میاد دود نہ پلاسٹ، یوت یت صفائی کمین بنان تیس بنان کن خلق بنان، دپان دوا دروگ اچھے دس اگر تھی دوا تھو نا دون دادن ترین دادن گا فرق۔ ڈاکٹر صاحب یہ دست صفا اصل ہیری صفا، خدائی صفائی کمین بخشا تھی۔ باقی لوکن چھ بہ ونان اس پہ کہ تم عید مگر پرہیز کرین، شفا خدائی رسول اللہ شرح و گوم دو ٹھیک۔
1: خیر مقدم دوستو، اس کا میں گوڑے وعدہ کور آج سب دی کات کولسٹرولس متعلق ڈاکٹر فیروز احمد صاحب پرچھا بہ گڈن، یہ کولسٹرول کات ونو اس، یہ کیا گو؟
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کولسٹرول جسمک اخ پارٹ اخ، اس کن اس باڈی من ایچ بی اس کن اس باڈی من کیلشیم اس کن اس باڈی من باقی چیز اتھے کن اخ کولسٹرول حس، اور یمی کولسٹرول کی وجہ سے سن باڈی اصل پاٹ ورک کران، مگر ییٚمہِ ساتَن یہِ کلسٹرال زیادٕ گژھِ یعنی بیڈ کلسٹرال بَڑِ تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ اَوارِزات حظ گژھان یعنی ہارٹ ڈِزیٖز چھِ گژھان یعنی ہارٹ چہِ پرٛابلِم چھِ گژھان یا أسۍ وَنو یہِ حظ یہِ سٹروک چھِ گژھان خۄدا رٔچھِن اللہ تعالیٰ کٔرِن یا باقٕے تکلیٖف چھِ گژھان یِم چھِ گژھان تیٚلہِ ییٚلہِ أمِس یہِ کلسٹرال لیول پَنٕنہِ نارمل لیولہِ کھۄتہٕ

0: پڑے. مثال کے طور پر کولیسٹرول 140-170 یا 180 نارمل رینج، اور اگر یہ 300 گو امس 3 ٹائمز زیادہ ہارٹ اٹیک یا سٹروک یا مطلب باقی پریشانی ہند خطرہ. ات پہ میڈیکل ٹرمنالوجی مز ونان لپڈ حس، مطلب لپڈس ہائی گھن، ات لپڈ ہائی گھنس ونان ہائپر لپڈیمیا یا ہائپر کولیسٹرولیمیا.
1: ڈاکٹر صاحب وچھو سارنی من سن بوزن ول تمن آس ذہنس مز یہ سوال زی ات کیا وجہ چھو انسانس مز چھ یہ لیول زیادہ گسان کولیسٹرول چھ
0: مین کیا چیز چھ ات مز کہ کولیسٹرول کیا چھ گسان گڈنیش کا چھ لیک اف ایکسرسائز اس کھو تیل اس کھی فیٹس اس کھی تھن اس کھی باقی چیز مگر یس تت پہ پتہ فزیکل ورک گس گھن یس فزیکل کم گس گھن سو چھن گسان اس پراپرلی کہین یا گسان چھ کم چھ گسان یا چھن بالکل ہی گسان کہین برٹ اس لک جفاق وش کھوان اگر تیل تہ اس ماز وش زیادہ انسان کھوان کہین سو تیوت کت اس بنان غربت اس زندگی مز اگر ون یی کھیون تی کھیون تیل کھیون سبزی کھیون یا ماز پھلین کو مگر پتہ اس کم اس کران واریا زمینداری اس کران یا فزیکل ورک اس کران اور سو اس کنزیوم اس گسان اور سو چیز اس نا پتہ اس جمع گسان یہ اتھ مین چیز مین اک فیکٹر چھ اور دیم چیز چھ جنک فوڈس اس یوز چھ کران یا سافٹ ڈرنکس چھ اس کران کولڈ ڈرنکس چھ اس کران استعمال بیتاشا آئس کریمز چھ کھیوان اس یا اتھے کن بچہ چاکلیٹس کھیوان پتہ چاکلیٹس کھیا کولڈ ڈرنکس چھ پتہ اکسی جائیں بہن موبائل گیمن پہ روزن باقی چیز مطلب سپورٹسن مز حصہ نیو کہین نیبر آؤٹ سائڈ گیم نا گند کہین انڈور گیمز مز زیادہ پہ موبائلس پہ وقت پن گزار اور یہ ونکس مے باسان واریہ زیادہ امی ہائپر لپیڈیمیا یا ہائپر کولیسٹرول کاز
1: یہ گئی وجوہات زن کولیسٹرول وجوہات تم کرو تھی بین ڈاکٹر صاحب بی سپدی ملاقات مگر گڈن اخ وقفہ
2: یہ پروگرام تہتام واتن عیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹ مالو یہ سہ ادارہ یت علاج باپت درکار خالص دوا ڈاکٹر فیروز صاحب نگرانی مز تیار سپدان بازیاب سپدن باپت انو تھی تشریف عیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹ مالو فون 7051545788 یاد تھو عیا ویلنس سینٹرس بیہ تہ برانچ
1: وقف پتہ بی خیر مقدم دوستو تہد تھی پروگرام بوزان صحت بدن آج کت کر ہائی کولیسٹرول ڈزیزن نسبت تو کت سپدان ہایا ویلنس سینٹر کس ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب سیت ڈاکٹر صاحب اگر وہ سمٹم زاننچ کوشش کرو زی امس انسانس مز اگر کولیسٹرول لیول ہائی گئی امس کیا چینج یہ امس کیا سمٹم علامات کیا چھ
0: گڈنچ کت یم ساتن اکس انسانس کولیسٹرول بلڈس مز زیادہ چھ گسان امس چھ بریتھ لیسنس گسان یعنی کشر پٹ شانس چھ کھسان اس یہ دپان بہس قدم ثور پکان مے حس دم پھولان بہس ہیرن کھسان مے نا چھ بنان ہیرن کھسن کہین مے حس پی زیٹ زیٹ شاہ نین مین چیز چھ ات مز کہ امس چھ بریتھ لیسنس گسان تم پتہ یم ساتن اس نش پیشنٹ چھ یوان اس چھ امس پوس کہ انویسٹیگیشن یعنی خاص کر یہ لپڈ پروفائل چھ اس کرناوان تت مز چھ اس مین چیز وچھان کہ امس چھ آسان کولیسٹرول یا ٹی جی یا بیڈ کولیسٹرول یم چھ آسان حظ امس بڑی مت
1: دپان حظ اگر اچھن اندر کنی امس کی داغ سفید ہی گسن سو چھ کولیسٹرول نشانی آسان
0: سو چھ تو فرمو سو چھ سائن مز حظ یوان یعنی اچھن پٹھ کنی ٹرس پٹھ کنی وائٹ پیچز گسن یہ چھ اک امیک سائن اک علامت ہائی کولیسٹرول حظ آسن
1: وان چھ اک بہترین اک سوال اک سو یہ یم سات اس مختلف کت کران چھ زی اگر سا انسان ات کولیسٹرولس وقت پہ علاج کرنا کیا ہی اویرزاد ہیکن تمس سپدت کت کن نی امس یہ کولیسٹرول
0: وچھو رسب مے اس گڈے ہائی کولیسٹرول کس انٹروڈکشنس مز ون کہ ات مز امس آرتھروسکلروسس گسان یعنی اس یہ کولیسٹرول جمع گسان یہ ام سندین رگن مز بہوان یعنی اس رگن ہند کیلیبر آسان اس رگن ہن سو کیپیسٹی سو کم حظ گسان یل سو کم گئی اوبویسلی بلڈ پریشر چھ بڑان حظ اور بلڈ پریشر بڑھو ہارٹس پہ پی دباؤ ہارٹ چھ مطلب اس اس ژون خانن مز ڈیوائڈ چھ آمت کرنا اس تت وینٹرکیولر آسان سو چھ پمپ کران حظ تمس پی واریہ زیادہ زور دین یعنی کشر پٹ اگر کن جائے پائپ تھوپ آس بت تک یور فورس پیوان تک زیادہ کرن اگر اتھے کن یم ساتن سانن یمن رگن مز آرتھروسکلروسس گو یعنی رگن مز گئی چربی جمع پتہ چھ پیوان سانس ات ہارٹس زور دباؤ کرن یم کی وجہ سے تت وارم چھ کھسان یت ونان چھ اس لیفٹ وینٹرکولر ہائپرٹرافی اور نتیجہ چھ گسان کہ تمہ سۭتۍ چھ تمس سو ہارٹ چیمبر بڑانس اور وار وار وار وار چھ گسان کہ اگر یمے چیز اتھے کن اویرزات رود گسان کولیسٹرول رود بڑان اور یہ چھ امس حظ سٹروکس کن نوان اللہ تعالیٰ کرن ہارٹ اٹیکس کن حظ چھ نوان امس
1: ڈاکٹر صاحب بڑ زان ضروری زی یہ کولیسٹرول لیول کتھ کن گسہ

0: کام تمہ پہ علاجس متعلق تک کریں مگر گڈنیت اخ وقف
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بونی پورہ کرانے والا ہوں. میرا نام عبد الواحد وانی. مجھے اسٹون تھا دو, ایک تھے 11 mm اور دوسرے 6 mm, لیکن اللہ کے فضل کرم سے اور اس پر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے تو یہ ایک اسٹون تو رمو ہوئی. اللہ سے شکر گزار ہوں کہ ایک اسٹون مجھے اوپن ہوئی اور دوسری انشاءاللہ جلدی ہونے والی ہے. مجھے بہت اچھا لگا ہے, میں یہاں پر آیا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر. جب میں پہلے دن آیا تو مجھے بہت سکون یہاں پر ملا. جب میں دوائی بھی کھائی میں نے تو ماشاء اللہ رب سے فضل کرم سے تو سٹو آپ کے سامنے ہی ہے. ویسے مجھے اچھی لگی یہاں پر, تو یہاں پر نیٹ اینڈ کلین صفائی مجھے لگ رہا ہے. ویسے نرسنگ بھی بہت اچھی ہے, میں بہت خوش ہوں. اسی لیے تو میں سب کو یہی بول رہا ہوں کہ آپ یہاں پر آؤ, یورین دوا کھا لو, اس میں بہترین شفا اللہ کی طرف سے.
0: وقف پتہ بی خیر مقدم تہ یت پروگرامس مز یت ناؤ صحت بدن کت سپدان ہائی ویلنس سینٹر کس ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب ست. فیروز صاحب بہت عرض کر یہ وقف برو زی کم چیز ستم یم ستن اس کولسٹرول لیول پانے لو کرو کم کرو تو تم پت ون تو سی یم سات تہ پیشنٹ یور یوان چھو تم شانش ہت چھا یوان تم تھکاوٹ ہت چھا یوان پت چھو تہ ننان امس کولسٹرول تو کیا ٹریٹمنٹ چھو تمن کران.
2: صحیح فرموتے رس صاحب, یتھے پیشنٹس پانس تہ باسہ کہ مے چھ کولسٹرول لیول زیادہ امس پزہ گوڈنچ کم فیٹی چیز اوائڈ حس کرن. امس پزن تھن ٹھول چربی دار ماز یم چیز کرن اوائڈ حس کرن. اور امس پزہ ایون دو کہ تیل تہ اگر یہ کینسس کالس بند کر امس گھس واریہس حدس تامت پانے ات فرق. اور تریم چیز صبحس فجر نماز پتہ انسانس پزہ نیبر واکس نیرن مارننگ واک کرن. اور یم کہ وجہ سے انشاء اللہ تعالیٰ ام سند اس کولسٹرول کولسٹرول یوت نی بلکہ واریہ چیز گھن امس آٹومیٹکلی ٹھیک یم ساتن یہ صبحس فجر نماز پتہ واک کرنے نیرس بریتھ یل یہ کر تم ساتن یہ فریش ایئر سہ سنس آکسیجن اس اندر نی سہ سنس لنگس مز گھ سہ سنس بلڈس مز گھت اور امس گھس آٹومیٹکلی واریہ چیز واریہ چینجز گھن امس بیس پزہ امس گاڑی اگر یہ گھر کم واریہ کم استعمال کریں یا گرس مز آسیا کام کرن وول نفر تمس پیٹھ لوڈ کم پہن تراون پان کرن مطلب سانین ماجن وینین چھس بہ اکثر ونان کہ اگر گرس مز کام کرن واجن چھ یا نشہ چھ امن کور پان تہ تھوڑا سا ہیلپ کور تاکہ انسان روزی فزیکلی ایکٹیو. یتھے انسان فزیکلی ایکٹیو چھ روزان مے چھ وچھمت واریہ تم نفر یم 80s مز چھ پکان 90s مز چھ پکان فزیکلی ایکٹیو چھ تم چھ ونکس باسان تہ کہ تم کیا چھ 80s 90s ہارڈلی چھ باسان 60 65 70s چھ مسان. مگر تمن کیا چھ یل تمن ست اسی کتھ کر تمن ہند بوز اس تہذ بیسک راز اس کہ بہ نا چھس نا آ مے ہیلدی لائف سٹائل پان تھوم بہ چھس نا کنس پہ پانی کم ترا بلکہ بہس پانے پانی کم کر بہت چھس کم گاڑی استعمال کر بہت چھس مارننگس مز واک کر یا ایوننگ واک وند یہ اس وند تم سات رود شین آسان یا تور چھان اگر نا تم سات صبحس ہیک نیت مگر شام ہیک نیت آز ہیک صبحس تہ نیت آرام سان اور شامک ایوننگ واک تہ یہ واریہ امپارٹنٹ امن چیز. تو امہ پہ رود رہا سوال کہ علاج کہ امس کیا علاج کرو وچ حض سمپل اگر گھرس مز انسان ہیکہ گھریلو چیزن ست ات علاج حس کر ضروری چھ گوڈے ڈاکٹرس گھن اگر نی تک لیول مز اگر تھوڑا بہت بہ ونان یمس مطلب ونکس ووتمت کولسٹرول 2.5 یہ ہیکہ آرام سان گھر دالچین آسان یہ چیز استعمال کرت گھر آسان یہ حض ادرک آسان یم چیز استعمال کرت یا سرکہ چونٹن ہند سرکہ سہ پہ استعمال انسانس کر اتھے کن کلونجی یم چیز پزن استعمال کریں مگر ماہر پس کت کن کر خطر پہ پنس تمس ماہر اس امیک ماہر آم پہ سہ استعمال کریں دالچینس مز یا ادرکس مز ات بے شمار فائدہ ات کولسٹرال یوت کی یہ میادس خطر تہ دوا تہ پتہ اتھے کن یہ سنس چسٹس خطر تہ دوا اور کولسٹرالس خطر تہ دوا انسانس پہ یم چیز کریں اور بیس ون میں اوائڈ کر فیٹی چیز تھی وچتو کچھ گھس تمس فرق حس پہ اگر تمس کی روز سہ ہیک یور ہایا ویلنس سینٹر یت اور ان شاء اللہ تعالیٰ کی رجیمینٹل تھرپیز کرت اور معمولی تھوڑا سا دوا دت ان شاء اللہ تعالیٰ تمس روز کولسٹرال روز نارمل ان شاء اللہ تعالیٰ یا ٹرائیگلسرائڈس آسن یا یہ کولسٹرال سہ گھس سوری ٹھیک.
0: بہترین کت فرما ڈاکٹر صاحب تھی ات کولسٹرولس نسبت زی کولسٹرول کت کن اکس انسانس باڈی مز جمع گھان تم پہ کیا ہیکہ امس سپدت ڈاکٹر صاحب فرمو یہ زی کم سیت ہیکہ کولسٹرول کم گھس تات مز دیت یمو زور زی اگر سہ انسان واک کر برسک واک کر تو تم پہ اگر ورزش تر سہ واریہ ضروری. تو ڈاکٹر صبس ست ان شاء اللہ تھو کت جاری تک یم سات ڈاکٹر صبس ست بہترین کت کرو أکس عام انسانس أکس عام بوزن ولس فائدہ ملان ڈاکٹر صاحب تک وچان اکثر انسان نہ گرکن ہند مانا

0: نہ اگر تٔمِس پَنُن ضمیٖر تہِ بیدار گژھِ، بعض وقت چھِ وَنان نہ وَلہٕ بہٕ چھُس یِتھَے کٔنۍ لایف سٹایل گُزاران، مگر ییٚمہِ ساتہٕ ڈاکٹر صٲبٕنۍ کَتھ بوزان چھُ تٔمِس چھُ باسان نہ ڈاکٹر صٲبَن ہا ووٚن یہِ، اَتھ ہا اَسہِ ضروٗر وجہ کینٛہہ، مےٚ پَزِ پَنُن لایف سٹایل چینٛج کَرُن۔ تہٕ ضروٗرت تہِ چھِ اَسہِ، خاص کر ییٚمہِ ساتہٕ ہاٹ کِنۍ صحتٕچ أسۍ کَتھ کَران چھِ، دِلُک صحت بہتر تھاونہٕ خٲطرٕ گژھِ نہٕ اِنسانَس کولسٹرال لیوَل ہاے گژھٕنۍ کینٛہہ، ٹرٛایگلِسایڈٕس گژھن ہاے گژھٕنۍ کینٛہہ۔ تہٕ بہرحال ڈاکٹر صٲب تۄہہِ دِژوٕ بہتریٖن زانکٲری، بوزن والٮ۪ن ہٮ۪مو اِجازت، تُہُنٛد تہِ کَرو شُکرِیہ۔ اَسلامُ علیکُم۔
1: اَسَلامُ علیکُم۔ یہِ اوس سپانسر پروگرام صحت بدن، صحت بدن، صحت بدن۔ یہِ پروگرام ٲسۍ تۄہہِ تام واتناوان ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیٖک پولیس سٹیشن بٹمالو سرینگر، ییٚتہِ باقٕے تمام دادیو علاوٕ ڈس پایلز تہٕ پراسٹیٹ بیمارِ ہُنٛد بغٲر آپریشن علاج سپدان چھُ۔ فون 7051545788۔ یاد تھٲوِو، ہیا ویلنس سینٹرس چھنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ تہِ برانچ۔
2: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 268.81 मीटर्स और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 9 बजे हैं।
3: पेश की जा रही है आज की सुर्खियां, सुर्खियां, सुर्खियां।
4: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
5: समीन, आज शनिचरवार है, 11 महरम अल हराम 1448 हिजरी मुताबिक 27 जून सन 2026 ईस्वी। مقامی روزناموں کی سرخیوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، میں ہوں آپ کا میزبان شبیر احمد وانی اور میرے ساتھ ہے میرے ساتھی رشید نظامی۔
6: یوم عاشورہ پر وزیر اعظم نریندر مودی کا سوشل میڈیا پیغام، حضرت امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ۔
5: یوم عاشورہ کے سلسلے میں وادی بر میں زلزلہ اور عزاداری کے جلوس برآمد، سب سے بڑا جلوس زلزنا بٹقدر سے علمگری بازار تک نکالا گیا، ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی، سول انتظامیہ، پولیس، میونسپلٹی اور دیگر محکموں کی جانب سے عزاداروں کے لیے تمام لازمی سہولیات میسر، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی عاشورہ کی روایتی رسومات میں شرکت، زلزنا پر چادر چڑھائی، جموں کشمیر میں دیر پا امن، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور خوشحالی کے لیے دعا۔ وزیر اعلیٰ کی زریبل میں یوم عاشورہ کی مرکزی تقریب میں شرکت، شہدائے کربلا کی قربانیاں ناقابل فراموش، عاشورہ جلوس کے تاریخی راستے کو بحال کیا جانا چاہیے۔ عمر عبداللہ۔
6: منشیات نیٹورک کے خاتمے کے لیے قانون میں ترمیم ہوگی، وزیر داخلہ، ڈرگ سوداگروں کے خلاف بے رحم کاروائی ناگزیر۔
5: میرے ہاتھ میں ایک انگریزی اخبار ہے، اس کی سرخی ہے ٹریجڈی آف کربلا، ایٹرنل لیسن آف ٹروتھ، پیشنس، جسٹس اینڈ سیکریفائس، میر وائز۔
6: بانہال قاضی گنڈ سیکشن پر ٹرینوں کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی، سفر کا دوران یا کم اور ٹرین آپریشن مزید مؤثر ہونے کی امید۔
5: ایک اردو اخبار کی سرخی ہے چند منٹوں کی بارش سے شہر زیر آب، سری نگر سمارٹ سٹی منصوبہ کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا حکم۔ اخبار تفصیل میں لکھتا ہے حکومت نے سری نگر سمارٹ سٹی منصوبے کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ تفتیش کی جا سکے کہ منصوبے کے تحت کیے گئے ترقیاتی کام اصل منصوبہ بندی اور تجاویز کے مطابق مکمل کیے گئے ہیں یا نہیں۔
6: قومی شاہراہ پر یاتریوں کی ہموار اور محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے جموں سری نگر قومی شاہراہ کے لیے ٹریفک ایڈوائزری جاری۔
5: وزیر اعلیٰ کی سابق گورنر این این ووہرا، بہار کے سپیکر اور ہماچل کے وزیر تعلیم سے الگ الگ ملاقاتیں، جموں کشمیر کی ترقی، مستقبل کی ترجیحات اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال۔
6: پارلیمانی پینل کی لداخ لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات، پانی کی کمی اور خطے کے کلیدی چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
5: امرناتھ یاترا عالمی روحانی سیاحتی مرکز بننے کی طرف گامزن، یاترا ثقافتی ہم آہنگی، روزگار اور ماحولیاتی تحفظ کی علامت ہے۔

0: منو سنها
1: پونچ میں ایل او سی پر مشتبہ پاک درانداز گرفتار پولیس شناخت 24 سالہ محمد سجاد ولد محمد رفیق کے طور پر کی گئی
0: سری نگر کے اسکول نے پہلی بار ڈیجیٹل اسٹوڈنٹ ٹریکنگ سسٹم تیار کیا والدین کو فوری اطلاع طالبات کی حفاظت میں اضافہ اخبار تفصیل میں لکھتا ہے سری نگر کے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول راج باغ نے ایک منفرد اقدام کے تحت اسٹوڈنٹ اسمارٹ کارڈ کے نام سے ڈیجیٹل ٹریکنگ سسٹم متعارف کرایا ہے جو والدین کو فوری طور پر اطلاع دیتا ہے جب ان کی بیٹیاں اسکول میں داخل ہوتی ہیں یا باہر نکلتی ہیں
1: سرخیاں بھی اور بھی ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا

0: رٹھ کرو اٹھواز ڈسٹریبیوٹر جے کے سٹیشنرز مولانا آزاد روڈ سری نگر.
1: صحت ہر اکس انسان سند بنیادی حق مگر آز تیو سفر واریہن لکن خاطر مشکل دور دراز علاقن مز ہاسپٹل تو صحیح معلومات ہز کمی یم چیز رکاوٹ بنان تو ضروری علاج اتھی روزان مگر ون ات حال جے کے صحت ایپ یہ تہد ڈیجیٹل ساتھی اس صحتس مطابق کن ضرورت خیال تھوان یہ ایپ اینڈرائڈ تو آئی فون دشونی مز دستیاب یت ایپ مز ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ نزدیکی ہاسپٹل ھانڈن آن لائن صلاح تو میڈیکل رپورٹس ہاون اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ ایمبولینس بک کریں دوہن ہز اویلیبلٹی چیک کریں ویکسینیشن ریکارڈس چیک کریں بلڈ بینک معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز زانکاری بیچ ات سی پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تو اویلیبل چاہے تھی مریض ڈاکٹر اسٹوڈنٹ یا اک سادہ شہری چھو جے کے صحت سارنی سوت سمپل سیف تو صرف تہ خاطر
2: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے این کے
3: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر
2: صحت تک ہر انسان کی پہنچ ایک بنیادی حق ہے لیکن آج بھی کئی لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل سفر ہے دور دراز علاقوں میں ہاسپٹل لمبی قطاریں اور صحیح جانکاری کی کمی یہ سب رکاوٹیں بنتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کی وجہ سے ضروری علاج بھی رہ جاتا ہے لیکن اب اس کا حل ہے جے کے صحت ایپ یہ ہے آپ کا ڈیجیٹل ساتھی جو آپ کی صحت سے جڑی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے اپنے فون میں گوگل پلے اسٹور یا ایپل اسٹور کھولیے سرچ باکس میں ٹائپ کیجیے جے کے صحت ایپ اور انسٹال کر کے رجسٹر ہو جائیے یہ ایپ اینڈرائڈ اور آئی فون دونوں پہ اویلیبل ہے اس ایپ سے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں نزدیکی ہاسپٹل ڈھونڈ سکتے ہیں آن لائن صلاح اور میڈیکل رپورٹس دیکھ سکتے ہیں ایمبولینس بک کر سکتے ہیں دوائیوں کی اویلیبلٹی چیک کر سکتے ہیں ویکسینیشن ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں بلڈ بینک انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور سرکاری ہیلتھ اسکیمس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس بھی بک کروا سکتے ہیں اس ایپ میں اے آئی سمٹم چیکر چیٹ بوٹ بھی اویلیبل ہے چاہے آپ مریض ہوں ڈاکٹر اسٹوڈینٹ یا ایک عام شہری جے کے صحت ایپ سب کے لیے ہے اٹس سمپل سیف اور آپ کے لیے
1: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے اینڈ کے
4: وقفے کے بعد سرخیوں میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے
5: شبیر میرے ہاتھ میں ایک انگریزی روزنامہ ہے اس کی سرخی ہے ڈیٹیکٹ ڈسرپٹ ڈسٹروائے امیت شاہز روڈ میپ ٹو ایلیمینیٹ ڈرگ نیٹورک
4: ایک اردو اخبار کی سرخی ہے کیرو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ دسمبر 2024

0: 2024 تک مکمل ہونے کا امکان، 83% سے زائد تعمیراتی کام مکمل، منصوبے پر 3,733 کروڑ روپے سے زائد اخراجات، چناب ویلی میں توانائی پیداوار کے بڑے منصوبے میں اہم پیش رفت قرار۔
1: ایک اور انگریزی روزنامے کی سرخی ہے، اوور 1.4 لاکھ سیک ڈی ایڈکشن سروسز ان کشمیر، ڈاکٹرز کریڈٹ نشا مکت ابھیان فار امپروونگ اویئرنیس ٹریٹمنٹ And reducing stigma.
0: میرے ہاتھ میں ایک انگریزی اخبار ہے، اس کی سرخی ہے، نیم ون اپوائنٹی سی ایم عمر عبداللہ ریجیکٹس پی ڈی پیز بیک ڈور ریکروٹمنٹ ایلیگیشن، سیز سینئر منسٹرز ول پریزنٹ گورنمنٹس ڈیٹیلڈ ریسپانس۔
1: اے آئی اسپیس کوانٹم ٹیک ٹو شیپ فیوچر، جیتندرا سنگھ سیز انڈیا پروگریسنگ الانگ سائڈ لیڈنگ نیشنز ان کریٹیکل ٹیکنالوجیز۔
0: 30 جون تک ہلکی و درمیانی بارشوں اور تیز ہواؤں کا امکان، یہ ایک اردو اخبار نے اپنے اندرونی صفحے پر شائع کی ہے۔
1: ایک اور انگریزی روزنامے کی سرخی ہے، 100 سمارٹ سٹی بسز ٹو جوائن سری نگر فلیٹ۔
0: ایک انگریزی اخبار کی سرخی ہے، اے آئی پی ریجیکٹس انجینئر رشید ریزگنیشن پلان، سیکرٹ بیلٹ بیک سیم ٹو کنٹینیو ایز ایم پی۔
1: ایک اردو روزنامے کی سرخی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی نے بنکم چندر چٹوپادھیائے اور راج رشی چھترپتی شاہو جی مہاراج کو خراج عقیدت پیش کیا۔
0: ایک اردو اخبار کی سرخی ہے، ہندوستان اور جنوبی کوریا کے درمیان دو طرفہ تعاون کا دائرہ بڑھانے پر اتفاق، دونوں ممالک نے خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کا عزم کا اعادہ کیا۔
1: حکومت نے فوڈ کاروبار کے ضابطوں میں نرمی کر کے کاروبار میں آسانی کے لیے نئی ترامیم نافذ کر دی۔
0: اپوزیشن کے لیڈر کے طور پر میرے 2 سال کا ہر دن عوام کی آواز اقتدار تک پہنچانے کے لیے وقف، راہل گاندھی۔
1: آئس لینڈ میں پہلی بار بھارتی آموں کی نمائش کا انعقاد، برآمدات بڑھانے کی نئی راہیں ہموار۔
0: سمعین، یہ تھی آج کی سرخیاں، ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹارز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔

0: آپ نے بشیر دادا کا کلام سنا، آواز تھی منیر احمد میر کی۔
1: ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے آکاشوانی سری نگر سے، میڈیم ویو 268.81 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سامعین کرام، 9:20 ہونے والے ہیں، چند ہی لمحوں میں آپ کشمیری اور اردو میں خبریں سماعت کریں گے۔
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
3: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر، صبح 9:20 سپد، روف احمد بوزناوی خبر۔ وزیر اعظم نریندر مودی سپدن آز سیشلز کس ترین دہن ہندس سرکردہ

0: دورس پہ روانہ یہ تم سیشلز کی قومی دہ چن گولڈن جبلی تقریباً اندر مہمان زی وقار سند حیثیت شرکت کرن تم کرن سیشلز کی صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمینیس سیت ملاقات کرنے علاوہ قومی اسمبلی تہ خطاب وزیر اعظم کرن سیشلز کن بھارتی مول کن لوکن سیت تہ ملاقات داخل وزیر امت شاہن چھ نشہ نش پاک بھارت نظریہ پراؤن باپت اک تفصیلی لاہ عمل پیش کورمت نشہ کس کنٹرولس متعلق بیورو ذریعہ منعقد اکس میٹنگ دوران کور داخل وزیرن وری زتوہ پہ زاس کنتہ باپت نشہ کس کنٹرولس متعلق اخ ویژن دستاویز تجاری امہ برہ دیت نو دلہ مز نارکو کوآڈینیشن سینٹر اینڈ کوڈ چہ دہمی اعلی سطحی میٹنگ خطاب کران داخل وزیرن یت کتھ پہ زور زی نشہ کے نوسور سیت قومی سلامتی سماجی استحکام اقتصادی مفادن نوجوانن تو ملک کس مستقبلس بتھ خطر گسن اثردار طریقہ کاپی رٹن ین
1: میرا آپ سب سے ونمر آگرہ کہ دیش کے آنے والے 100 ورس کے بھوشیہ کے لیے سبھی سرکاروں کو ایک ساتھ ایک منچ پر آنا ہوگا سبھی وبھاگوں کو جنتا کو گائیڈ کرنے والے سنتوں کو بھی جوڑنا پڑے گا یوواؤں کو بھی جوڑنا پڑے گا اور یوواؤں پر گھر میں اپنا رسوخ رکھنے والی ہماری ماتر شکتی کو بھی اس میں جوڑنا پڑے گا تبھی جا کر اس لڑائی کے خلاف ہم پورنتیا سفل ہو سکتے ہیں
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن ون مز حضرت امام حسین علیہ السلام یس بلوز خدمت ہمدردی تو معاشر کن پس پائی تو کمزور ورگن ست ہمدردی ہند ابدی پیغام دت سو پریت دورس مز وت ہاؤک تمو ون معاشرس پز تہذ عظیم سیرت اعلیٰ کردار تو اخلاق نش سبق حاصل کرن تو حق انصاف تو انسانیت وت پہ ثابت قدم روزن لیفٹیننٹ گورنر کر رات زڑ بل سری نگر ذل جناح کس جلوسس مز شرکت تمو دس جلوس اعظہس مز ازادارن تریش تو شربت بیتر تہ ات دوران آئی نیشنل کانفرنس کے اہتمام سری نگر کس عالم گڑھ بازر چوکس مز اخ سبیل لاگن ات موقع پہ بگرو پارٹی ہند نائب صدر تو وزیر اعلی عمر عبداللہ تہند مشیر ناصر اسلم وانی تو ترجمان اعلیٰ تنویر صادقن تقریب میں شرکت کرت ازادارن مز تریش تو شربت بیتر پیٹرولیم تو قدرتی گیسس متعلق پارلیمانی قائمہ کمیٹی ہند چیئرمین سنیل دتاترے تتکرے سندس قیادتس مز کور اک وفدن لوک بھون سری نگر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات ملاقاتس دوران آئی جموں کشمیرس مز پیٹرولیم قدرتی گیس تو توانائی ہندین بنیادی ڈھانچس متعلق اہم معاملن پہ خیال باوت کرن بی پاس کور ڈوڑہ اسمبلی ممبر میراج الدین ملکن تہ لیفٹیننٹ گورنر ست ملاقات وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن کور سری نگر جموں کشمیر کے سابق گورنر این این ووہرا ست ملاقات تمو کور جموں کشمیر ست وابستہ مختلف معاملن پہ خیالن ہند تبودلہ ام برہ کور بہار چہ قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر ڈاکٹر پریم کمار تو ہماچل پردیش وزیر تعلیم روہت ٹھاکرن تو وزیر اعلیٰ ست ملاقات جموں کشمیر پولیس کے سربراہ نلین پربھاتن ہوت رات شام پولیس کنٹرول روم سری نگر کس اعلیٰ سطحی میٹنگ مز 3 جولائی پہ شروع سپدن واجنہ شری امرناتھ جی یاترا ہند حوالہ کرنا سلامتی بندوبست جائزہ میٹنگ مز آو جم زونس مز کرنا آمتن سیکورٹی انتظام ہند جائزہ ہن ات موقع پہ دت پولیس سربراہن امرناتھ جی یاترا ہند پرامن نکاح تو یاتری ہند سلامتی گوڑ انوری دیوان تمام ایجنسی پان ون اتواس تھان ہدایت دمو دیت تمام افسرن ہدایت زم روزن حس تو کن تنگامی صورت حالس دوران روزن پیش ورانہ طریقہ تیار میٹنگ مز کر اسپیشل ڈی جی پی جی او سی شتوہ ڈویژن جوم زون آئی جی پیز ڈی آئی جیز تو ایس ایس پی او علاوہ دومن سلامتی ایجنسن ہندو اعلی افسرو تو شرکت وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ یعنی 28 جون پنس ریت وار ریڈیو پروگرام من کی بات کس نو شمارس مز مختلف موضوعات پہ خیال باوت یہ آئی امہ پروگرام اک 135 قسط پروگرام سپدہ صبح کہہ بجے آکاشوانی تو دور درشن کس پور نیٹ ورکس پہ نشر پروگرام ای اے آئی آر نیوز ڈی ڈی نیوز پی ایم او تو اطلاعات نشریات چ وزارت ہزن یوٹیوب چینلن پہ سد سد نشر کرن سرکارن پاسپورٹ اجرائی باپت درخواست فیسس مز ہریر کورمت خارجہ وزارت چکس نوٹفکیشن مز ون آم تتکال سکیم تحت آئے پاسپورٹ اجرائی ہند فیس ون 5,000 روپیے یل زن معمولس تحت اجرا کرنے ان والے پاسپورٹ فیس 3,500 روپیے آس فیس اک نو شرح سپدن اولی جولائی پہ لوگو تو ون اخرس پہ درجہ حرارت پہ اخ نظر سری نگر آو پتم رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس یل زن جمع رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 14.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو ات ووت خبرن ہند بلٹن اند ون بوزیو تھی اردو پہ خبر اس اجازت خدا حافظ

0: گی بے مقصد گزارنہ یی یہ مان تو تیل سہ خواب یت نا زانہ تعبیر نیری یا ونوس دومن لفظن من بے مقصد زندگی اکس تتھس مسافر سن سہ سفر یت نا کھانا منزل
1: وچو اس پز یاد تاون زندگی رب الکریم سند طرف اک سہ مولول تحفہ
0: بالکل
1: اس انسان صرف اکہ پھر نصیب سپدان تو یہ زندگی گزارنہ خاطر گھے از خاص مقصد آس
0: نظام صاحب تاریخ گواہ با مقصد زندگی گزارن وول پریت کان شخص چھ پریت منزلس پیٹ کامیاب سپدان
1: صحیح
0: اگرچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرن زندگی ہند اصل مقصد چھ مگر توتام چھن امیک کان فائدہ یوتام نہ ام سیت معاشرس کان نت کان فائدہ واتہ
1: بالکل صحیح فرمو تہ یدوے اس پنس سماجس مز از تام وچھان رود زتیہ لوک آئی تم یمو زندگی اندر بج بج ڈگری حاصل کر زندگی ہز پریت کان سہولیت آئی دن
0: بالکل
1: مگر یل تم یم دنیا درائے تو تہد سور گو تھی سی دفن
0: بالکل
1: تاز تہذ زندگی ہند مقصد اس صرف پوس کماون تو آرام دہ زندگی گزارن
0: مگر اس پز یاد تاون اگرچہ زند روزن باپت کھین چون ضروری چھ تو یہ زندگی ہند اک معمولی مقصد
1: صحیح
0: تاز جانوار تند روزن باپت تچ بچ کران روزان
1: صحیح.
0: یا موسمی تبدیلی خاطر تیار روزان
1: آہا.
0: مگر انسان سن مقصد تھی صرف کھین چون تو زند روزن
1: نہ نہ نہ ہرگز نہ شبیر صاحب یل تکس باشور انسانس تسند مقصد زندگی متعلق پرسن یوان چھ تسند جواب عام انسان سند کھت مختلف تو منفرد آسان یہ انسان چی زندگی اندر تم کام کران یم سیت عام لوکن کن نت کن رنگ فائدہ واتان چھ تو مرن پتہ تی تم لوکن ہندین دلن اندر زند روزان حضور پاک پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تہ تہہ مز بہترین سہ شخص اس باقی لوکن باپت نفع واتن وول آس
0: نظام صاحب بوزو تیل اخر بات
1: ضرور

0: اِنسٲنۍ عالمہٕ منٛز چھِ کینٛہہ لُکھ پنٛنہِ سٲرسٕے وٲنٛسہِ بٲری تعالیٰ سٕنٛز فرما بردٲری کٔرِتھ ولایتہِ کِس عروٗجی مقامس تہٕ مٔنٛزلس واتان۔ یِتھٮ۪ن لُکن ہٕنٛدۍ مِزاج چھِ نفسٲنی خٲہِشو تہٕ مالہٕ دولت کہِ حاوزٕ نِشہِ پاک آسان۔ یِہنٛدٮ۪ن دِلن اندر موٗجوٗد خۄدٲیی محبت چھُ تمام چیٖزن تہٕ ظٲہری اسبابن ہٕنٛدِس محبتس پٮ۪ٹھ غٲلب آسان۔ یِتھۍ پارسا دِل تہٕ پرہیزگار طبیعتٕکۍ مٲلِک اِنسان چھِ پرٛٮ۪تھ زمانس منٛز موٗجوٗد آسان تہٕ پرٛٮ۪تھ دور چھُ یِہنٛزِ تشریٖف آوری ہٕنٛدِس سعادتہٕ فٲضیاب سپدان روٗدمُت۔ پزر چھُ یہِ زِ یِہنٛدے برکت چھُ عالمِ انسٲنیتُک گُلِستان مُشک ژھٹان روٗدمُت تہٕ ییٚتہِ یور تہِ روزِ یِہنٛز خوشبوٗ وطن معطر کران۔
1: کٔشیٖرِ ہُنٛد تٲریٖخی بخت بجر تہٕ اہمیتی پہلوٗ تہِ چھُ أتھۍ پس منظرس سۭتۍ وابستہٕ۔ یتھ وادی اندر چھِ وقتہٕ وقتہٕ شانہٕ تھٔدۍ ابدال، اختاب تہٕ اولیا تھنہٕ پیمٕتۍ۔ یِمنٕے ابدالن، اختابن تہٕ اولیاہن ہٕنٛدِ نسبت چھُ یتھ خوٗبصوٗرت وادی پِروٲر تہِ ناو پیومُت۔ کٔشیٖرِ ہٕنٛزِ پُترٲژ پٮ۪ٹھ زنم لبن والٮ۪ن بُزرگن تہٕ خۄدا دوستن ہٕنٛدِس طویل فہرستس منٛز شٲمِل اکھ اسمِ گرامی چھُ شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ۔
0: حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہن ٲسۍ لُکھ عقیٖدت تہٕ ٹاٹھ نیار کِنۍ رحیم پادشاہ لقبہٕ تہِ یاد کران۔ شاہ عبدالرحیم عرف رحیم پادشاہ سٕنٛز ولادت باسعادت سپٕز صفاپور نٲوۍ أکِس گامس منٛز۔ صفاپور نٲوۍ گامچہِ بستی ہُنٛد دٔسلاب کر تہٕ کِتھ چھُ سپُدمُت، یہِ چھُ کٔشیٖر ہٕنٛزِ پتھ کٲلۍ تٲریٖخُک اکھ مُکمل تہٕ مُستقِل باب۔ تواتُری رٮ۪وایتو کِنۍ چھِ صفاپور کِس تٲریٖخی گامس منٛز حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ سنہٕ 525 ہجریَس منٛز تھنہٕ پیمٕتۍ۔ یہِ اوس عیسٲے سنُک 1430 ؤری۔ تواتُری حوالہٕ چھُ یہِ تہِ ثٲبِت زِ حضرت شاہ عبدالرحیم صٲبس ٲسۍ بیٚیہِ تہِ زٕ بٲے۔ سارنٕے زِٹھِس اوس ناو احسن بٹ تہٕ تس ؤسِتھ بوے اوس وہاب بٹ نٲوۍ زاننہٕ یِوان۔ حضرت رحیم صٲب اوس کٲنٛسہٕ کوٚٹ بوے۔ امہِ تواتُری حوالہٕ تلے چھِ یہِ کتھ آشکار زِ رحیم صٲب ٲسۍ بٹ خانٛدانٕکۍ أچھ گاش۔ فطری قٲیدٕ چھُ گواہ زِ صوٗفی بُزرگن تہٕ خۄدا دوست صوٗفین چھِ اکثر وِزو آزمٲیشی تہٕ امتحٲنی مرحلہٕ طے کرٕنۍ پیوان۔ بازے چھُ آزمٲیشن ہُنٛد یہِ سِلسِلہٕ تِہنٛزِ لۄکچہِ وٲنٛسہِ پٮ۪ٹھٕے شروٗع سپدان۔

رحیم صاحب صفا پوری تی اک صوفی بزرگ اک یہند زن یتی پیدائش سپزمت صفا پورسی من تو یہند سلسلہ نصب اس سہ بٹ ست رلان پہ یم پھر یور حضرت میر محمد حمدانی آئے رحمت اللہ علیہ تو تہندس دست مبارکس پہ سپدی سپد سہ بٹ مشرف اسلام چنانچہ بجائے سہ بٹ تھوک اسلامی ناو سیف الدین بٹ تو ملک آو ان خطاب دن کی ملک اس تم وقت بوڑھ پہ سر یا باقی چیز خطاب دن ملک چنانچہ پہ سپد امس ملک سیف الدین سندس ناوس پہ سپد یت صفا پورس ناو سیف الدین پورہ پیر من اوسمت جناب رسول صاحب ورپش تو رسول صاحب ورپشن من خطاب دیتمت ثسا گوک موسا ات پہ حضرت موساس متعلق اللہ نبین علیہ الصلاۃ والسلام تمن متعلق تم توہی کورس کوہی طورس پہ آسان پہاڑو پیٹ پکان سفر کران تو جناب رحیم تس یت کوہی حلدرس یت پہاڑس بونٹ کن اس ات پہ اکثر روزان چون تت پہ آن وڈس ونیک تانت یہ جائے پاک یتنس یہ روحانیت یتنس اک مرکز اک ژار پہ تحصیل بڈگام پہ یپر کن ہندوار پہ کپوار پہ سوپور پہ اسلام آباد پہ یور شوقین تہند عاشق

0: ہے نمازن مز مصروف۔
1: رحیم صٲب ٲسۍ تمہِ عیسٲری زندگی ہِنٛدۍ تہِ مُجسمہٕ یُس صوٗفی حیات کہِ صدفُک مۄلُل جوہر چھُ۔ تِم ٲسۍ ہمیشہِ بیٚین ہٕنٛدٮ۪ن حاجتن تہٕ ضروٗرتن گۄڈٕ انوٲر دِوان۔ تِہنٛزِ حیٲتی منٛز آوُر اکہِ ؤری کُلہُم کٔشیٖر قحتن، دراگن کٔڑ ژھٹھ۔ اتھ قحتس تہٕ دراگس منٛز روٗدۍ رحیم صٲب مقدوٗر مُطٲبق سخاوتٕچ علم تُلِتھ فاقہٕ پھرِ لُکن کھیاوان تہٕ چاوان۔ اتھ کھیاو چاوس منٛز اوس نہٕ تِمن پننِس نفسس متعلق تہِ خیال روزان تہٕ پانہٕ ٲسۍ اکثر تریشہِ دامنٕے پٮ۪ٹھ گُزارٕ کران۔ فاقہٕ پھرِ روزن وٲلِس رحیم صٲبٕنۍ جسمٲنی حالت کیاہ آسہِ ہے تمیُک اندازٕ کرُن چھُنہٕ ہنا تہِ مُشکِل۔ اما اتھ حالتس منٛز تہِ ٲسۍ قحط کِس زدس منٛز یِتھ مرن والٮ۪ن پانہٕ کفن ولان، لحد کھنان تہٕ دفن کران۔ دپان اتھ قحطس دوران ٲسۍ علاقس منٛز ہفتس اندر دہہِ پٮ۪ٹھٕ پنژاہ تام جنازٕ وۄتھان۔

یوتان رحیم صٲب نہِ کِن کمالاتن ہُنٛد تعلق چھُ وٕچھُن کہِ صوٗفیاے کِرام یِم چھِ تِمو تہِ کوٚر تبلیٖغ دیٖن. روٗحٲنی کمالات ٲسۍ تِم کہِ یِم لُکھ یِوان ٲسۍ تِم ٲسۍ پانے تتنس مُشرف اسلام گژھان, تِم ٲسۍ پانے تتنس نیک بنان, قطب بنان, غوز بنان, عبدال بنان. چُنانچہِ قحط اکھ چھُ سپُدمُت ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز. اتھ قحط کِس دورانس منٛز, یہِ چھُ 325 ہجری یتھ منٛز یہِ قحط ییٚتہِ سپُدمُت چھُ, قحطس منٛز موٗدۍ عام لُکھ کیازِ تمہِ پھِرِ اوس نہٕ انتظامہ کانٛہہ تمہِ قٕسمُک کہِ لوٗکن واتہِ ہے خۄراک یا باقٕے چیٖز. یوٗت سپُد وہم کہِ پرٛٮ۪تھ گرس منٛز ییٚلہِ مران مران گٔے لُکھ تہٕ یِم وۄنۍ زِندٕ ٲسۍ تِم ژٔلۍ ییٚمہِ علاقہٕ منٛز. تہٕ جِنابِ رحیٖمن کٔر کٲم, کمر گوٚڑُم, تمہِ پتن یِم لاوٲرِس لاش ٲسۍ یِم تُلِکھ تہٕ پننہِ دستہِ مُبارکہٕ سۭتۍ کٔرِکھ یِم دفن. چُنانچہِ یتھ صحنہِ پاکس منٛز ہُمہِ طرفہٕ یُس یہِ مزار چھُ, یِم چھِ سٲری تِم تمہِ وقتہٕ یِم قحطس منٛز موٗدمٕتۍ چھِ تہٕ تِم چھِ تِمو پنٕنیو اتھو اتنس دفن کٔرمٕتۍ تنہِ تنہا. تہٕ یِم وۄنۍ پیٚمٕتۍ ٲسۍ تِمن خۄراک دیُن, تِمن ترٛیش دِنۍ, تِمن باقٕے چیٖز دِنۍ, یہِ چھُ یِمو تمہِ پھِرِ کوٚرمُت. تُل ٲسۍ چھانان کُلٮ۪ن, تمہِ پتہٕ ٲسۍ بۄنہٕ کَنہِ بۄچھِ ہتٮ۪ن سُہ کھیٚوان.

0: درگزر حض کری زیم بخ چین ہارو بڑی سردارو.
1: حضرت رحیم پادشاہ صٲبن سٲری زندگی روز تصوفک اثرار نین کڑنہ تہ شریعت کین علومن ہند پھیلاؤ باپت وقف. روحانی اعجاز درویشان تہ فقیران طبیعت کن یس سادہ تہ پر کنات زندگی رحیم صٲبن گزر تات سۭتۍ وابستہ خصلتو تہ عاداتو نش متاثر سپدت گئی بے شمار لوگ

کرامژ وابستہ اکہ کرامژ ہند مضمونی حردر یت پٹ زی اکہ رچ اس رحیم صب چوڑر کس رجب ڈارن مہمان محفل سما اس چلان تو گیون ول وت یت شہرس پہ۔

0: پر گفتگو کریں گے، یعنی سڑکوں پر ذمہ داری کا شعور، محفوظ سفر اور محفوظ معاشرہ، روڈ سیفٹی اویئرنیس، سیف ٹریول، سیف سوسائٹی۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف آور ہیں سینئر سپر انٹینڈنٹ آف پولیس ٹریفک سری نگر جناب اعجاز احمد بٹ صاحب۔ اعجاز صاحب، ویلکم ٹو دی پیام اسو۔
1: جی شکریہ، السلام علیکم۔
0: کیسے ہیں اعجاز صاحب آپ؟
1: بس جی ٹھیک ہی ہیں۔
0: اعجاز صاحب، یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ بڑا سینسیٹیو اس لحاظ سے ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن وادی کشمیر میں گاڑیوں کی تعداد بڑھتی ہی رہتی ہے آئے دن، لیکن سڑکیں دیکھا جائے تو وہیں کی وہیں ہیں۔ لیکن پہلا سوال جو میں اعجاز صاحب سے پوچھوں گا وہ یہ ہے کہ روڈ سیفٹی کو آج کے دور میں اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟
1: روڈ سیفٹی کی اہمیت آج کے دور میں ہی نہیں ہے، پہلے سے رہی ہے۔ انسان جب سے اس نے اپنی جو ہے جرنی ٹائم کم کرنے کی کوشش کی تو اس نے مشینری کا استعمال کیا، آہستہ آہستہ گاڑیاں بن گئی 19ویں صدی میں، تو آج کل کے دور میں گاڑیوں کے بغیر تو کوئی چل ہی نہیں سکتا۔
0: صحیح،
1: ہمارا پورا ٹرانسپورٹ جو ہے، چاہے وہ ہمارا فریٹ ہو جس میں کہ ہم سامان لادتے ہیں، وہ ٹرانسپورٹ ہو، یا پھر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہو جس میں کہ لوگ سفر کرتے ہیں، یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہو جو کہ اپنی پرسنل گاڑیاں ہوتی ہیں، کل ملا کے آج کے دور میں جو ٹریفک پورے ورلڈ میں ہے اس کی ڈیپینڈنس ساری گاڑیوں پہ ہے۔ اس لیے ساتھ ساتھ میں ٹریفک کی جو گاڑیوں کی جو سیکیورٹی اینڈ سیفٹی ہے اس پہ دھیان دینا لازمی بنتا ہے۔ اس میں جو آٹوموبائل سیکٹر ہیں وہاں کے انجینئرس کا بھی رول بنتا ہے، پھر جو روڈ کنسٹرکٹ کرتے ہیں ان انجینئرس کا رول بنتا ہے، اور پھر جو انفورسمنٹ کرتے ہیں ٹریفک قوانین، یعنی کہ ہم لوگ، سبھی کا رول بنتا ہے۔
0: جی جی، میں آپ کو ایک بات سے اویئر کروں گا، وہ یہ کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جی جب ہم کہیں پر بھی گاڑی پارک کرتے ہیں شہر سری نگر میں تو چالان کیا جاتا ہے کہ یہ گاڑی پارکنگ میں آپ نے کیوں نہیں رکھی۔ جب ہم دیکھتے ہیں پارکنگ سلاٹس کم ہیں، جہاں جہاں پارکنگ سلاٹ ہونے چاہیے وہاں پر پارکنگ نہیں ہے، آپ ایون ڈی سی آفس تک جائیں وہاں پر آپ کو پارکنگ نہیں ملے گی، آپ ہاسپٹلس میں جائیں ہاسپٹلس کے اندر پارکنگ رکھی گئی ہے، پارکنگ سلاٹس رکھے گئے ہیں، لیکن آپ لوگ منتظمین سرکار کہتی ہے کہ آپ کم سے کم ہاسپٹل کے باہر گاڑی کھڑے نہ کیجیے، تو ایسا کیوں؟
1: آپ کو اگر سری نگر کی جو اگر آپ گرد و نواح میں نظر ڈالیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہاں کی جو جغرافی سری نگر کی ہے اس میں روڈ کنسٹرکٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے۔
0: جی،
1: ریزن بینگ سری نگر سٹی جو ہے ایک سائڈ سے زبرون فارسٹ ہے، اس کو
0: جی جی
1: پہاڑی ہے،
0: جی جی
1: اس کو چیر کر سڑک نہیں بنا سکتے۔ دوسرا ہمارے پاس واٹر باڈیز ہیں، اس میں ڈل لیک ایک امپورٹنٹ بڑا لیک ہے، نگین لیک ہے، پھر کچھ سر بھی ہیں، یہاں پہ خوشحال سر ہے، گل سر ہے، اس کے علاوہ واٹر چینلز ہیں۔
0: جی،
1: اور ہمارا جو ریور جہلم ہے وہ بھی اسی سری نگر کے تھرو چلتا ہے، اور جہلم سیدھے نہیں چلتا ہے، وہ بینڈس بھی بناتا ہے۔ اگر آپ شیو پورا میں دیکھ لیں وہاں ایک دو بینڈس بھی بناتا ہے جہلم سٹی میں انٹر کرنے سے پہلے۔ تو کل ملا کے ان سبھی واٹر باڈیز اور چینلز کو ہمیں نیگوشیٹ کرنا ہے، ٹریفک کو یا تو ان کے پیریفریز میں چلانا ہے یا پھر بریجز بنانے ہیں۔
0: جی،
1: ابھی تک اگر آپ دیکھ لیجئے سری نگر میں، فرام دا رائٹ سائڈ آف سری نگر اگر آپ کو لیفٹ سائڈ آف سری نگر جانا ہو تو آپ کو بریجز وہی ساتھ آج بھی ملتے ہیں،

0: से बात करें वैसे कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे आकर यह भी कहा कि तो है सुनचो कशिर पड़े जा सो जो सुनचो से हेलमेट से लेक्स जुनान अकस्मात कसवट कित का कसरा कसरा कसरा दी पात पादिल हेलमेट तुला इशा से सीनियर से पाछे सुना के हो तो छुना पन डिपार्टमेंट ने मुझ से कम शहर से कित कम पे बात करें अक्सर सु पुलिस से असितन खास कर ट्रैफिक पुलिस से बात करा। ये शु गोडनिक सवाल दयम सवाल छु असस खत सुमोस सुमोस मुझे इंसान दिस खत असस छु مثال کے طور پر ڈلگیٹ نشاط گھن یہ ہروان یہ سومو اچھا وسان نشاطے مگر ہاں فل کرائے بیاق ات سوال زیان امس سومو ولس دہ سواری یا کہہ سواری توتان اچھا دون گھنٹہ گوت گاڑی مجھے نیران کی ان تینوں سوالوں کا جواب آپ دے دیجیے۔
1: پہلے سوال کا جو جواب ہے کشر پہ ون چونکہ تہوشر پہ پرسو تھی سوال اگر کھانا یہ حضرت بزرگ آسان یا بچہ آسان امس سی بدتمیزی کر ٹریفک اس پولیس وول تہد گھس یہ ذہنس من تون یہ صبح سات ٹو آٹھ بجے ڈیوٹی ام پہ دہس آسان تاپس گرد کھان فیومز کھان دہ کس دہس ام پہ آسان ابیوز تہ لوک کران
0: اچھا
1: سن کن جائے رپورٹ گسان اس تہ نش رپورٹ وتی کہ پولیس وول ابیوز کران یا ٹریفک پولیس ابیوز کران اس ممکن اسان ام کھت زیادہ ابیوز لک کران
0: صحیح صحیح
1: یہ لکن ہز طبیعت من گرمی واریا معافی میں دن بس پان یم سوسائٹی ہند یہ گرمی واریا لکن طبیعت من اگر کھانا ٹریفک وول رکاوان یہ لاگان ات جرح کر کھان اس وقت اس وقت تیوت کی اسان ٹریفک پکن یم سات کھانا لاگ گاڑی ام پہ لاگ اس جرح کر سکوٹر وول لاگ جرح کر پت کن گھان گاڑی ہاتھ جمع تم ہارن ہارن کران امس ونان تل سائڈ کن گھس یہ مانا گھن کہین دپان نہ کی روکوتس بہت نہ کی کورت نہ یپ نیرن میں نے خود فیس کیا ہے یہ بس ترو پن سپاہن ہن کت تر مان لوور سبارڈنیٹن ہن کت تر بس ونان پرسنل لیول پہ بس اخ سینئر موسٹ آفیسر بس آسان وردی مز ام پہ مے ست ابیوز کر لک بس رائٹ فلی تمن ونان آئی ہیو اتھارٹی اگر میں کسی کو بولتا ہوں کہ اس سائڈ سے نہیں جا سکتے آپ اس سائڈ سے چلو لوگ اس پہ بھی میرے ساتھ بحث کرتے ہیں حالانکہ میں کیوں کرتا ہوں مجھے اپنا اس میں غرض نہیں ہوتا ہے ہمارا انٹینشن ہوتا ہے کہ ٹریفک موبیلٹی چلنی چاہیے کبھی کبھار ہمیں انٹرسیکشنز کبھی بند کرنے پڑتے ہیں بیکاز لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے وہ تو ان کو سامنے جو ٹریفک نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے لیکن ہمیں پیچھے سے انفارمیشن آ چکی ہوتی ہے کہ یہ بند کر لو جی یہاں پر زیادہ ٹریفک جمع ہو گیا لوگوں کو وہ پتہ نہیں ہوتا ہے وہ کیا سمجھتے ہیں آگے تو راستہ کھلا ہے اس نے مجھے کیوں نہیں جانے دیا اس کو ٹریفک کامنگ کہا جاتا ہے جو ہم کرتے ہیں نا لوگوں کو سمجھنا چاہیے ٹریفک کامنگ از اے ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ آف موبیلٹی ان دا ٹریفک جو آپ ایکسیڈنٹس کی بات کر رہے تھے نا اگر ہم پورے سیکٹر میں پورے سری نگر میں جو ہے ہماری جو سڑکیں ہیں اتنی رکھیں اویلیبل لوگوں کے لیے کہ وہ تیز رفتاری میں چلیں تو سٹی میں بہت ایکسیڈنٹس ہو جائیں گے۔
0: صحیح
1: اب آپ کہہ رہے تھے بیہیویئر کی بات بیہیویئر کا جو ہے یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے جس دن لوگ آبزرونٹ بنیں گے ہمارے ساتھ ٹھیک طرح سے سلوٹ کریں گے ہمارے لڑکے بھی اچھی طرح سے کریں گے آپ نے دیکھا ہی ہوگا میں خود لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں تھرو سوشل میڈیا بالکل تھرو ڈفرینٹ میڈیا میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں لوگوں کو جو یہ اپریہینشن ہے اس طرح کے کہ شاید ہم جو ہے لوگوں کو ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ہر ایک سوال کے لیے میرے پاس جواب ہوگا ان کے لیے میرا کہنا یہ ہے کہ انسان کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ انسان کی لمیٹیشنز آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ کو کہیں پہنچنا ہے آپ کو پولیس والے نے روکا ٹریفک والے نے روکا آپ کو جلدی ہے اس نے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کی بٹ یہ اس کی بدتمیزی ہوتا ہے جو اوور لوڈ اس کو کام کا ہے.
0: صحیح صحیح صحیح.
1: یہ کبھی کبھار اس کو
0: اور سارے نہیں کرتے, یہ کہیں کہیں بھی ہوتا ہے, سارے نہیں, یہ کہیں
1: میں جہاں بھی کرتے ہیں کرتے ہیں. آئی ڈونٹ, مطلب انسان کو ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے کہ ہم میں بھی غلطیاں ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہمارے بھی آفیسرس ہیں, ان کی بھی جو کیا کہتے ہیں

سامعین، تُہۍ ٲسِو بوزان کلامِ رحمان داریل، پیش ٲسۍ کران عبدالرشید ہارپوری تہٕ سٲتھی. یہِ چھِ آکاش وانی سرینگر. سٲنِس دوٚیمِس اعلانَس پرٛاریو. یہ آکاش وانی سرینگر کی آواز ہے. سامعین، اب سماعت کیجیے انگریزی اور ہندی میں خبریں آکاش وانی دلی سے.

سمعین، فلمی نغمے میں آپ اس وقت سماعت کر رہے ہیں آکاشوانی سری نگر سے۔ اب سنتے ہیں کشور کمار کی آواز میں فلم پریم پجاری سے نغمہ، ایس ڈی برمن کی موسیقی اور بول نیرج کے۔

سامعین فلمی نغمے آپ سماعت کر رہے تھے آکاش وانی سری نگر سے. یہ آکاش وانی سری نگر ہے, 12:30 ہو رہے ہیں. اب سے بس کچھ ہی دیر میں آپ سماعت کریں گے اردو اور کشمیری میں خبریں. خبروں کے لیے کریں بس ذرا سا انتظار.

0: جموں کشمیر پولیس کے سربراہ نلین پربھات نے کل شام پولیس کنٹرول روم سری نگر میں ایک اعلی سطحی میٹنگ میں 3 جولائی سے شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا کے حوالے سے کیے جا رہے سلامتی بندوبست کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں جموں زون میں کیے گئے سیکورٹی انتظامات کا احاطہ کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس سربراہ نے امرناتھ جی یاترا کے پر امن انعقاد اور یاتریوں کی سلامتی کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے تمام ایجنسیوں کو آپسی تال میل بنائے رکھنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے تمام افسران کو ہدایت دی کہ وہ چوکس رہ کر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ طور پر تیار رہیں۔ میٹنگ میں اسپیشل ڈی جی پی، جی او سی 26 ڈویژن جموں زون، آئی جی پیز، ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کے علاوہ دیگر سلامتی ایجنسیوں کے اعلی افسران نے شرکت کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ اندو کول چپ نے شادی پورہ ٹرانزٹ کیمپ کا دورہ کر کے یہاں سالانہ امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ یاترا سے قبل تمام انتظامات کو مکمل کریں تاکہ شردالوں کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دورے کے دوران انہوں نے بجلی اور پانی کی سپلائی کے علاوہ طبی سہولیات کا معائنہ کیا۔ سالانہ امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کے سلسلے میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بالتر روٹ پر ملٹی ایجنسی موک ڈرل کا انعقاد کیا۔ موک ڈرل میں ضلع پولیس، انتظامیہ، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، محکمہ صحت، فائر اینڈ ایمرجنسی، سی آر پی ایف، بی ایس ایف سمیت دیگر کئی محکموں کے ملازمین نے شرکت کی۔ منشیات کے استعمال اور اس کے غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف عالمی دن کے موقع پر سماجی بہبود محکمہ اور ضلع انتظامیہ اننت ناگ کے اشتراک سے گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین اننت ناگ میں منشیات کے مضر اثرات کے حوالے سے بیداری کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے سرکاری محکموں، تعلیمی اداروں اور عام لوگوں کو اس لعنت کے خلاف مل جل کر کوششیں کرنے پر زور دیا۔ ادھر دن کے حوالے سے ضلع شوپیاں کے کیلر، ہرمن، زینپورہ، چھترگام سمیت دیگر مقامات پر بیداری پروگرام منعقد ہوئے۔ اس دوران ضلع میں مختلف علاقوں میں وسیع اراضی پر پھیلی جنگلی بنگ کو بھی تباہ کیا گیا۔ ضلع کپواڑہ میں انتظامیہ کی جانب سے منشیات کے استعمال اور اس کے غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف عالمی دن کے موقع پر ایک پد یاترا اور سائیکل میراتھن کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ، سائیکلسٹ، مختلف محکموں کے ملازمین، سول سوسائٹی ممبران سمیت دیگر لوگوں کی ایک تعداد نے شرکت کی۔ وزیراعظم نریندر مودی اس ماہ کی 28 تاریخ یعنی کل اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کریں گے۔ یہ اس پروگرام کی 135ویں قسط ہوگی۔ پروگرام صبح 11 بجے آکاش وانی اور دور درشن کے پورے نیٹ ورک پر براڈ کاسٹ کیا جائے گا۔ پروگرام کو اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، پی ایم او اور اطلاعات نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلز پر بھی لائیو اسٹریم کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہے۔ چس روف احمد۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر ونکن انٹرفیتھ ڈائلاگ آن کشمیریت اینڈ شیئرڈ کلچرل ٹریڈیشنز کے عنوانس تحت اک تقریب منعقد سپدان۔ تقریب مز جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، تجربہ کار سیاست دان ڈاکٹر کرن سنگھ، کشمیر یونیورسٹی ہز وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان تو دویم کی اہم شخصیت تو شامل۔ ات موقع پہ ون لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا خیال باوت کران۔
2: 5000 ورس پورو پتھر وید میں یہ بات کہی گئی کہ جنم بپرتی بہودھا دیواج سم نانا دھرمان پرتھوی یتھو قسم، یہ پرتھوی جس پر وبھن وشواس اور چیتنا کے لوگ ایک سانتیوکت گھر کے سامان رہتے ہیں، ہم سبھی کو سکھ دیں، یہ بات پراچین کال سے ہمارے ہاں کہی جا رہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سہستھ اور سرو دھرم سمبھاؤ کا اتنا مضبوط آدھار پراچین بھارت نے تیار کیا، انیک دھارمک دھاراؤں کو بھارت میں ایک ایسا واتاورن ملا جہاں وہ کیول سرکشت ہی نہیں رہے بلکہ سمردھ بھی۔
1: وزیراعظم نریندر مودی سبدیا سیشلز کس ترین دہن ہند سرکاری دورس پہ روانہ، یہ تم سیشلز کی قومی دہچن گولڈن جبلی تقریباً اندر مہمان زیوکار سند حیثیت شرکت کرن۔ تم کرن سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمینیس سیت ملاقات کرنے علاوہ قومی اسمبلی تی خطاب۔ وزیراعظم کرن سیشلز کن بھارتی مول کن لوکن سیت تی کات بات۔ خارجہ وزارت چکس بیانس مز ون زی بھارتی بچاؤ فوج اک چھوک تو بھارتی سمندری فوج زی جہاز تی کرن ان تقریباً اندر شرکت۔ داخلہ معاملہ تو امداد باہمی ہند مرکزی وزیر امت شاہ کرن امداد باہمی پہ مبنی گوڈنچ ٹیکسی سروس بھارت ٹیکسی ہز گجرات کن 14 بڑن شہرن میں شروعات۔ یہ تقریبی آز گاندھی نگر کس مہاتما مندرس منعقد کرنا۔ داخلہ وزیرن گجرات کس دون دہن ہندس دورس پہ

0: حالت دورس دوران کرن تم واریہن ترقیتی کامن ہن تہ دسلاب تہ کینسن جائز میٹنگن ہز تہ کرن صدارت جموں کشمیر پولیسک سربراہ نلین پربھاتن ہوت رات شامس پولیس کنٹرول روم سری نگر کس عالہ سطح میٹنگ مز تریم جولائی پہ شروع سپدن واجنہ شری امرناتھ جی یاترا ہند حوالہ کرنے سلامتی بندوبست جائز میٹنگ مز آؤ جم زونس مز کر آمد سلامتی انتظام ہند جائز ہن ات موقع پہ دت پولیس سربراہ امرناتھ جی یاترا ہند پرامن انعقاد تو یاتری ہن سلامتی گوڑ انور دیوان تمام ایجنسی پان ون اتواس تھون ہدایت تمو تمام افسرن ہدایت زم روزن حیث ہشار تو کن تنگامی صورتحال دوران روزن پیش وران طریقہ تیار ڈپٹی کمشنر بنڈپور اند کوول چبن ہوت شادی پور ٹرانزٹ کیمپ دور کرت ات سالانہ شری امرناتھ جی یاترا ہند سلسلس مز کر انتظام ہند جائز تمو دفسرن ہدایت زم کریں یاترا برو تمام تر انتظامات مکمل یوت یاتری کن تسم دقت ویترین پین دورس دوران کور تمو بجلی تو چناب چہ سپلائی علاوہ طبی سہولتن ہند تم معائنہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا ہزن تیاری ہند سلسلس مز کور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بالتل روٹس پہ ملٹی ایجنسی ماک ڈرل یعنی فرضی مشقی ہند سنز ات فرضی مشقی مز کر ضلع تو پولیس انتظامیہ این ڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف محکمہ صحت فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز سی آر پی ایف تو بی ایس ایف حسان دویمین محکمن ہندو اہلکارو تہ شرکت نشہ کس استعمال تو امچ غیر قانونی سمگلنگ خلاف عالمی دہ کس موقع پہ آؤ سماجی بجائی محکمہ تو ضلع انتظامیہ اننت ناگ کے اتواس گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن اننت ناگ نشہ کن مضر اثرات ہند حوالہ اخ بیداری پروگرام کرنا ات موقع پہ دت تقریر کرن والوں سرکاری محکمن تعلیمی ادارن تو عام لوکن ات بدس خلاف یکوٹ سپدت کوشش کرنس پہ زور امہ دہ کے حوالہ سپد شوپین ضلع کس کیلر ہرمن زین پور تو چھتر گامہ سان دومن جائن تو بیداری پروگرام ات دوران آئی ضلع مز مختلف جائن وسیع زمین پہ پھولت بنگ تباہ کرنا کپوور ضلع مز آئی انتظامیہ طرف نشہ کس استعمال تو امچ غیر قانونی سمگلنگ خلاف عالمی دہ کس موقع پہ اخ پد یاترا تو سائیکل میراتھن منعقد کرنا یت اندر طالب علمو مختلف محکمن ہندو ملازمو سول سوسائٹی ہندو ممبرو تو دویمو لوکو شرکت کر مرکزی سرکارن صنعتن تو کمرشل گراکن اخ بڑ راحت دیوان کمرشل گیسچ سپلائی لیول مغربی ایشیا کی بحران صورتحال بروہ کس ستھرس پہ بحال کرمز اکس بیانس مز پیٹرولیم تو قدرتی گیس چہ وزارت ون گیسچ بلک سپلائی چھ بحرانی صورتحال بروہ کس 50% حدس تام بحال کرنا آمز وزیر اعظم نریندر مودی کرن یم رتنی 8 تاریخ یعنی پگہ پنس ریتوار ریڈیو پروگرام من کی بات کس نو شمارس من مختلف موضوعات پہ خیال باوت یہ پروگرام یا سم پروگرام اخت 35 قسط پروگرام سپد صبح کہہ بجے آکاش ونی تو دور درشن کس پور نیٹ ورکس پہ نشر ات خبرن ہند بلٹن اجازت خدا حافظ
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
2: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے So
3: easy. انجان لنکس پر کلک مت کیجیے آر بی آئی کہتا ہے
4: جانکار بنیے سترک رہیے
5: یہ آکاش وانی سری نگر ہے اب پیش ہے پروگرام بزم نسواں پیش کر رہی ہیں شہناز رحیم اور ان سے ہم کلام ہیں شائستہ رشید آئیے سنتے ہیں
6: پروگرام بزم نسواں کا تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہماری طرف سے پیار بھرا سلام قبول فرمائیے امید ہے سامعین کرام آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے اور جون کے سہانے موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے سامعین کرام جون کے آخری ایام چل رہے ہیں آخری ہفتہ ہے 27 جون ہے تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایک بہت ہی پیاری سی شخصیت کو مدعو کیا ہے جس کا نام ہے شائستہ رشید بہت ہی پیاری سی لڑکی ہے تو آج ہم ان سے بات کریں گے ان امور کے بارے میں ان ایریاز کے بارے میں جو آج کل کی جو ہماری خواتین ہیں وہ فیس کرتی ہیں جب وہ الگ الگ شعبوں میں کام کرتی ہیں ساتھ میں ہم وومن امپاورمنٹ کے بارے میں ہی ان سے جانیں گے

0: ان کا کیا خیال ہے. ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں.
1: شکریہ شکریہ مجھے یہاں پہ دعوت دینے کے لیے.
0: شائستہ, اس سے پہلے کہ ہم بات کریں ان چیلنجز کی جو ہم نے فیس کرنے ہوتے ہیں الگ الگ شعبہ جات میں, ہم چونکہ آپ ایک جوان سال لڑکی ہیں, اپنے فیلڈ میں آپ نئی نئی آئی ہیں اور ماشاء اللہ بہت ہی سکسیزفل ہیں, تو آپ سے ہم پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو وومن امپاورمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے.
1: جی بالکل, بہت ہی اچھا موضوع آپ نے یہاں پہ چنا ہوا ہے عورت کے حوالے سے, کیونکہ عورت کہیں نہ کہیں ابھی بھی دبی ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت آزاد ہے, عورت کے بارے میں اتنی ساری آج کل ڈسکشنز ڈبیٹس ہو رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ابھی بھی ہمیں آج یہ ڈبیٹس کرنے پڑتے ہیں کہ عورت کہیں نہ کہیں دبی ہوئی سمجھی جاتی ہے, کیونکہ عورت کا جو رول ہے وہ بہت ہی وسیع ہے, چاہے وہ گھر گرہستی میں ہو یا گھر سے باہر ہو. لیکن ابھی بھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پوری طرح اس عورت کی جو آزادی ہے, اس کا جو فریڈم ہے, اس کو ایکسیپٹ کہیں نہ کہیں نہیں کر پا رہا ہے. کیونکہ کیا پتا شاید ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں یہ آگے نہ بڑھ جائے, کیونکہ عورت اگر آپ دیکھیں ابھی ہر شعبے میں آگے جا رہی ہے. یہاں پہ ہم بولیں گے کہ مرد حضرات جو ہے وہ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن عورت کو اگر ہلکی سی آزادی ملے, ہلکا سا سپورٹ ملے اپنوں کی طرف سے, تو مجھے لگتا ہے وہ کوئی بھی کام نہیں ہے جو ایک عورت نہیں کر سکتی ہے.
0: عورت نے یہ پرو کر کے دیا,
1: ثابت کر کے دیا ہے,
0: کار سے لے کر ایروپلین تک کو چلاتی ہے.
1: بالکل,
0: چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی
1: بڑی چیز, عورت نے اپنی کارکردگی سے, اپنی محنت سے, لگن سے, اعتماد سے بہت ہی آگے وہ چلی گئی ہے ہر ایک شعبے میں.
0: لیکن ایک بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے شائستہ, کہ یہ ہماری جو آزادی ہے یا یہ جو ہماری کارکردگی ہے یا جو ہماری کامیابی ہے, اس میں مرد حضرات کا بھی اتنا ہی اچھا خاصا رول ہے جتنا ہماری محنت کا ہے. کیونکہ اگر مرد حضرات, چاہے وہ بھائی کی صورت میں ہو یا باپ کی صورت میں ہو یا ایک
1: والد کی صورت میں,
0: والد کی صورت میں ہو یا پھر ہسبینڈ کی صورت میں ہو یا بیٹے کی صورت میں, کسی بھی صورت میں,
1: بالکل
0: اگر یہ ایک عورت کو سپورٹ نہیں کریں گے, وہ اتنا مؤثر اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکتی ہے جتنا وہ دکھا رہی ہے. تو ہمیں یہ, مجھے لگتا ہے کہ اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھنی ہے کہ اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمارے جو اپنے عزیز و اقارب ہے ان کا ساتھ
1: ہمیشہ بالکل
0: ضروری ہے اور ان کا رہا ہے, تب ہی ہم آگے جا رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ بس ہمیں آزادی مل گئی, چاہے فائنینشیل انڈیپینڈنس خصوصاً میں بتا رہی ہوں, ہمارا دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہم نے کمانا شروع کر دیا تو ہم ان سے بالا تر ہو گئے.
1: ایگو نہیں آنا چاہیے وہ.
0: جی
1: بالکل, یہاں پہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کری ہے کہ آگے ابھی جو فیمیلز کارکردگی ہر شعبے میں دکھا رہی ہے, بالکل مرد حضرات کا یا باپ, آپ نے یہاں پہ والد کا ذکر کیا, بھائی کا ذکر کیا, ان کا بہت ہی اہم رول پلے ہوتا ہے ایک عورت کو آگے بڑھانے کے لیے. جب ایک عورت, ابھی جیسے آپ نے بولا کہ گاڑی چلانے سے ایروپلین چلانے تک عورت نے دکھایا ہے کہ وہ کر سکتی ہے, تو یہاں پہ مرد حضرات کا بہت ہی اہم رول ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا, ہر ایک چیز کے چیز کی اچھائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی ہوتی ہے. ابھی بھی ہمارے معاشرے میں جو ہے کچھ ایسے مرد حضرات ہیں جن کو ہضم نہیں ہوتی ہے عورت کی کامیابی. ان کو لگتا ہے کہ اگر عورت ہمارے گھر میں ہے, یہ باہر جائے گی, کام کرے گی, تو کہیں نہ کہیں جو مرد کا وہ ایگو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ دبا رہے گا. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. عورت کو آزادی دے دیجیے, عورت کو سپورٹ کریے, بیکاز ایک عورت کو مینٹلی بہت سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, بیکاز یہ ایک ماں کا رول بھی پلے کرتی ہے, یہ ایک بہن کا رول بھی پلے کرتی ہے, تو اس کی لائف میں جو ہے وہ بہت سارے فیزز آ جاتے ہیں جو بالکل ایک مرد کو یہاں پہ سمجھنا چاہیے. اس کے بعد ماں بنتی ہے تو وہ فیز بھی اس کی لائف میں آتا ہے, وچ از ویری ٹف فیز فار ہر لائف. تو یہاں پہ مرد کا جو رول ہے وہ بہت ہی رول پلے کرتا ہے یہاں پہ, اہم رول. اور دوسری بات میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی آپ کو کہ ایک عورت کو خود میں بھی اعتماد ہونا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے. مرد تو سپورٹ کریں گی, لیکن عورت کا آگے بڑھنے کا ہنر, اس کو آگے دلچسپی ہونی چاہیے کسی بھی شعبے میں اگر وہ جانا چاہتی ہے, تو وہ اپنا 110% دے.
0: سپورٹ بھی ایمبیشیس,
1: ایگزیکٹلی میم, تو وہ چیز ہونی چاہیے اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا, وی شوڈ بی ویری ہنگری فار دا سکسس. ہمیں سکسس کے لیے بہت ہی جو ہے ہنگر ہونی چاہیے ہمیں, بالکل ہنگر ہونی چاہیے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے. کیونکہ ابھی بھی بہت سارے ایسے فیلڈ ہیں جہاں پہ لوگوں کی نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. جیسے میں اپنی بات کروں گی یہاں پہ, میں نے اپنی لائف میں, میں ابھی جسٹ 27 ہوں, لیکن میں نے اپنی لائف کے 7-8 سال, آئی تھنک میں نے

0: سن کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ رحمان اگلے پروگرام میں آپ کے روبرو پھر پیش ہوں گے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
2: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے، سو ایزی.
3: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے. آر بی آئی کہتا ہے
4: جانکار بنیے، سترک رہیے.
5: سمعین، دن کا ایک بج رہا ہے. پیش ہے آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی میں خبریں.
6: تین دن کی راجکیہ یاترا پر سیشلز روانہ ہو گئے. شری مودی سیشلز کے راشٹریہ دیوس کے سوارن جینتی سماروہ میں مکھیہ اتیتھی ہیں. پرستھان وکتویہ میں پردھان منتری نے کہا کہ سیشلز بھارت کا مہتوپورن سمندری پڑوسی اور ویژن مہاساگر تتھا ویشوک دکشن کے پرتی بھارت کی پرتیبدھتا کا پرمکھ ساجیدار ہے. انہوں نے کہا کہ اس ورش دونوں دیشوں کے راجنائک سمبندھوں کے 50 ورش پورے ہو رہے ہیں. شری مودی نے کہا کہ وہ راشٹرپتی ڈاکٹر پیٹرک ہرمینی کے ساتھ دوپکشی سمبندھوں اور ہند مہاساگر کھیتر میں سمندری سہیوگ کو اور مضبوط بنانے پر چرچا کریں گے. ایک رپورٹ.
7: پردھان منتری نریندر مودی یاترا کے دوران سیشلز کی راشٹریہ سبھا کو سمبودھت کریں گے اور وہاں رہ رہے بھارتیہ سمودائے کے لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے. آج ان کے کاریکرم میں بوٹانیکل گارڈن میں پودھاروپن سماروہ میں بھاگ لینا اور سیشلز کوسٹ گارڈ کے بیس کا دورہ کرنا شامل ہے. بھارت اور سیشلز کے بیچ لمبے سمے سے مضبوط اور گھنشٹھ سمبندھ ہیں جو ساجھا اتہاس، سانسکرتک جڑاؤ اور دونوں دیشوں کے لوگوں کے بیچ آپسی رشتوں پر آدھارت ہیں. پردھان منتری کی یہ یاترا بھارت اور سیشلز کی مضبوط اور استھائی مترتا کو اور مضبوط کرے گی. سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اکشت ویدیان، आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
6: سیشلز نے سنیکت راشٹر سرکشا پریشد میں بھارت کی استھائی سدستا کا سمرتھن کیا ہے. ودیش منتری بیری فورے نے کہا کہ ورتمان ویشوک ویوستھا اور انتراشٹری سنستھانوں میں سدھار کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت بڑی آبادی، بڑھتے ویشوک پربھاؤ تتھا شانتی استھاپنا، سمندری سرکشا اور بہوپکشی کوٹنیتی میں یوگدان کے کارن سرکشا پریشد کی استھائی سدستا کا حقدار ہے. شری بیری فورے نے کہا کہ پردھان منتری مودی کی یاترا سے دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ اور مضبوط ہوگا. امریکہ کے ودیش منتری مارکو روبیو نے پردھان منتری نریندر مودی کے نیتریتو کی سراہنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے الیکھنیا آرتھک پرگتی کی ہے اور ویشوک استر پر اس کی بھومکا لگاتار

تقدیریں بدل جاتی ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے، ملکوں کی تاریخ بدل جاتی ہے، شہنشاہ بدل جاتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، لیکن اس بدلتی ہوئی دنیا میں محبت جس انسان کا دامن تھام لیتی ہے، وہ انسان نہیں بدلتا۔

0: اور سابق وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن سمیت کئی اہم شخصیات نے ان کے جسد خاکی پر گلہائے عقیدت نظر کیے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ تمل ناڈو سرکار نے اعلان کیا ہے کہ پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسوم کل چنئی میں ادا کی جائے گی۔ کولکاتہ کے تارا تلا عمارت کی گرنے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 17 ہو گئی ہے، بچاؤ اور امدادی کام جاری ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ شمالی بحیرہ عرب کے مزید کچھ علاقوں، گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ کے بقیہ علاقوں، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش کے بعض علاقوں اور اتراکھنڈ میں اگلے 3 سے 4 دن کے دوران جنوب مغربی مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ موسمیات کے محکمے نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں اگلے 2 دن کے دوران شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور شمال مشرق کے کچھ علاقوں میں آج شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ فٹ بال کے فیفا عالمی کپ میں آج مصر اور ایران کا میچ برابری پر ختم ہوا۔ دونوں ٹیموں نے 1-1 گول کیا، جس کے نتیجے میں مصر ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا اور وہ پہلی بار ناک آؤٹ میں پہنچا ہے۔ آج صبح میکسیکو کے گواڈالاخارا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ ایچ کے آخری میچ میں یوروگوئے اسپین سے 1-0 سے ہارنے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے۔ اس جیت کے ساتھ اسپین گروپ ایچ میں سر فہرست ہو گیا ہے۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اب سے کچھ دیر بعد سیشلز کے 3 روزہ دورے پر پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے سیشلز کو بیش بہا سمندری پڑوسی ملک اور بھارت کے مہاساگر ویژن کا ایک اہم ساتھی قرار دیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ بھارت کو اگلے کلیدی ساتھیوں میں سب سے زیادہ قریبی سمجھتا ہے، جو مشترکہ اقدار اور مفادات رکھتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ نے گجرات کے 14 بڑے شہروں میں امداد باہمی پر مبنی بھارت ٹیکسی سروس کا آغاز کیا ہے۔ تمل فلم اداکار اور ہدایت کار کے بھاگیہ راج کا چنئی میں 73 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ اور فٹ بال کے فیفا عالمی کپ میں مصر پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچا ہے۔ مصر اور ایران کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a 3-day state visit, describes Seychelles as a valued maritime neighbor and a key partner in India's Vision Mahasagar. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will arrive Seychelles in a short while on a 3-day state visit. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Earlier in his departure statement, the Prime Minister said that Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said that this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Mr. Modi said that during the visit, he will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. More from our correspondent.
2: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit a botanical garden.

سامعین، فلمی نغمے آپ سماعت کر رہے ہیں آکاش وانی کے سری نگر اسٹیشن سے. اگلی آواز موہت چوہان کی، فلم لو آج کل سے.

والد صاحب ایس ڈی برمن اپنے طور پر ایک مشہور موسیقار تھے اور آر ڈی برمن نے ان سے ہی موسیقی کی تربیت حاصل کی۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز بطور موسیقار کیا اور بے شمار ہٹ گانے اور فلمیں بنائی۔ ہم ان کی زندگی سے کچھ دلچسپ باتیں جو ہیں، دلچسپ قصے آپ کے ساتھ اس پروگرام میں، اس نشست میں شیئر کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ آر ڈی برمن کو چٹپٹے کھانے بہت پسند تھے، چٹپٹے پکوان بہت پسند تھے، اس لیے الگ الگ طرح کی مرچیاں وہ کھاتے تھے اور کافی زیادہ پسند بھی کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ان کے اس شوق نے انہیں اپنے ہی گھر پر مرچیاں اگانے پر مجبور بھی کر دیا تھا، وہ بھی کچھ کم نہیں بلکہ 200 طرح کی مرچیاں۔

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم 3 روزہ سرکاری دورے پر، سیشلز روانہ۔ بھارت میں اپنائے جا رہے مختلف مذاہب دنیا کے لیے امن کے پیامبر۔ سری نگر میں منعقدہ بین المذاہب مکالمے سے لیفٹیننٹ گورنر کا خطاب۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے پرامن انعقاد اور یاتریوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے متعلقہ ایجنسیوں کو باہمی تالمیل رکھنے کی ڈی جی پی کی ہدایت۔ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت جاری تحقیقات کے سلسلے میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر کی طرف سے وادی کے 4 اضلاع میں چھاپہ مار کارروائیاں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی 3 روزہ سرکاری دورے پر آج سیشلز پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرنے والے ہیں۔ اپنی روانگی سے پہلے جاری کردہ ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ سیشلز بھارت کا ایک اہم بحری ہمسایہ اور ویژن مہا ساگر نیز عالمی خطۂ جنوب کے لیے بھارت کے عزم میں ایک شراکت دار ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ اس سال دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، اور یہ تعلقات باہمی اعتماد، مشترکہ جمہوری اقدار اور عوامی روابط کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمینی سے ملاقات اور بات چیت کے منتظر ہیں۔ نریندر مودی کو سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ بھارت ایک قدیم تہذیب کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی بنیاد باہمی احترام پر ہے، اور جہاں مختلف مذاہب نہ صرف ساتھ رہتے ہیں بلکہ پروان چڑھتے ہیں اور دنیا کو امن کا پیغام دیتے ہیں۔ ایس کے سی سی سری نگر میں منعقدہ بین المذاہب مکالمے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا تسلیم کرتی ہے کہ ہندو مت نے کبھی خود کو دوسروں پر مسلط نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ تنوع اور بقائے باہمی کو قبول کیا۔ منوج سنہا نے کہا کہ قدیم بھارت نے ایک ایسا ماحول فراہم کیا جہاں اسلام، عیسائیت، یہودیت اور دیگر مذاہب کو پھلنے پھولنے کی آزادی ملی۔
1: 5000 ورش پورو اتھرووید میں یہ بات کہی گئی کہ پرتھوی جس پر وبھن وشواس اور چیتنا کے لوگ ایک سانتیوکت گھر کے سامان رہتے ہیں، ہم سبھی کو سکھ دیں، یہ بات پراچین کال سے ہمارے یہاں کہی جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سہست اور سرو دھرم سمبھاؤ کا اتنا مضبوط آدھار پراچین بھارت نے تیار کیا۔ انیک دھارمک دھاراؤں کو بھارت میں ایک ایسا واتاورن ملا جہاں وہ کیول سرکشت ہی نہیں رہے بلکہ سمردھ بھی رہے۔
0: لیفٹیننٹ گورنر نے مزید کہا کہ بھارت نے کثرت کو توڑ کر نہیں بلکہ جوڑ کر آنے کے طور استعمال کیا ہے، اور یہی منظرنامہ ہمارے جموں کشمیر میں بھی صدیوں سے پنپ رہا ہے۔ جموں کشمیر پولیس کے سربراہ نلین پربھات نے شری امرناتھ جی یاترا کے پرامن انعقاد اور یاتریوں کی سلامتی کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے تمام متعلقہ ایجنسیوں کو آپسی تالمیل بنائے رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ پولیس کنٹرول روم سری نگر میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران 3 جولائی سے شروع ہونے والی سالانہ امرناتھ یاترا کے حوالے سے جا رہے سلامتی بندوبست کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے تمام افسران کو ہدایت دی کہ وہ چوکس رہ کر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ طور تیار رہیں۔ میٹنگ میں جموں زون میں کیے گئے سیکورٹی انتظامات کا بھی احاطہ کیا گیا، جس میں مختلف سلامتی ایجنسیوں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ سرکار نے پاسپورٹ کی اجرائی کے لیے درخواست کی فیس میں اضافہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ تتکال اسکیم کے تحت پاسپورٹ کی اجرائی کی فیس اب

0: مسافروں کو محفوظ، معیاری اور سستی سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ خبروں کے اختتام سے پہلے سرخیوں پر ایک بار پھر نظر۔ وزیراعظم 3 روزہ سرکاری دورے پر سیشلز روانہ۔ بھارت میں اپنائے جا رہے مختلف مذاہب دنیا کے لیے امن کے پیام پر سری نگر میں منعقدہ بین المذاہب مکالمے سے لیفٹیننٹ گورنر کا خطاب۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے پرامن انعقاد اور یاتریوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے متعلقہ ایجنسیوں کو باہمی تال میل رکھنے کی ڈی جے پی کی ہدایت، اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت جاری تحقیقات کے سلسلے میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر کی طرف سے وادی کے 4 اضلاع میں چھاپہ مار کارروائیاں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ خدا حافظ۔
1: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم 268.1 میٹر اور FM 103.5 MHz پر۔ سمین 4 بجنے والے ہیں، ایک وقفے کے بعد پہاڑی پروگرام سنتے ہیں۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

جی سامعین، کابل بخاری دی آواز بھی تو سن رہا سی، گیت امید کرسا گیت پسند کیتا اسی سا. سامعین، گرمی دا موسم ہے، محکمہ موسمیات دی پیشن گوئی دے مطابق اتھا کس کس جائی بارش ہوئی ہے، یعنی آج رات ہی بارش ہوئی، مگر اس موسم بچ اکثر تیز بارشیں ہونی ہیں. ان دا کدے مجھ زیادہ سو فائدہ بھی ہے تو کسی ویلے یہ بارش گٹھی ہو کر تیز کٹھا بن گئی ہے تو اکثر نکیاں بچ کسیاں بھاگ گئی ہے. کوشش کرنی چاہی دی اسی انہ نالیاں دا راہ کھلا سٹ چھوڑا اور پانیاں جو راہ چھوڑا جی وہ نقصان نہ کرے. خیر اج بیکم بچ جڑا لطف ہے وہ اور کتھا ہو سکتا ہے. لوگ ہزاراں لکھاں روپے خرچ کر کے اتھا لطف چاہی کو ایندن، پر اسم کو قدرت سن بلا معاوضہ سب کچھ بخشے تو اس کی راکھی کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. تو سمی نہ سن دیا مائیا آواز ہے عبد الرشید قریشی دی.

جسامین عبد الرشید قریشی دی آواز بھی تسی سن رہے سو مائیا سامین اس ویلے تائیاں مکئیاں کو تالے دا ویلا ہے آڑا دے مہینے بھی سب تی بڑا کام زمین تالنی ہوندی ہے کدے تالی رہ جلا تو سمجھو فصل دی جائی پھر کہا تو کوتھر اصل ہونا ہے اس نال اسی اس گرم موسم بچ پانی یا لسی زیادہ سے زیادہ استعمال کراں کیوں جی اج پرسے زیادہ انن اور اس نال پانی کم ہو کا بیمار ہونے دا خطرہ رہندا ہے جسم بچ پانی دی مناسب مقدار دا ہونا بہت ضروری ہے غیر معیاری مشروبات تھی پرہیز کراں اور گھروں بچ معیاری اور تازہ شربت وغیرہ بنا کا استعمال کراں تو جس نال صحت دی ضمانت ہے تسامین اوگا فیاض احمد خان دی آواز بھی سن دیں گیت کلام ہے مقبول ساحل دا.

السلام علیکم سامعین، فنا پروگرام کی صحیح خدمت ہوئی سو میں زمان محمد یونس فراغ گٹ حاضر ہوں۔ سامعین مٹ امید ہے میں فین جا کوشش ہوں نو پروگرام پر جن ہاں سب ٹھیک آسین، خوش و خوشحال آسین، فراغ انتظاری آسین، اسو وجک نو پروگرام پر جونی کر بس کوشش تو نہ سسو نو پروگرام میں مختلف موضوعات ہو موش جونی کاری اگر اش فکون کی کوئی بس موز ہوں محرم یاز ہوں اگر بس نسی مفت نہ تو شاید مٹ پشت جوں کہ بس نو پروگرام سنگلا جاتی تھی کوئی محروم کوئی موز ہوں اسلامی کوئی سال ہوں ویسی شروعات اور چل کو موضوع اللہ تعالیٰ قرآن شریف جگہ دنوں بارے فرماؤں کہ چار کوئی بھی موضوع ہیں رحمت خاص کر کے کرویلی بائی موضوع ہیں تو چار موضوع لا بڑھ اسلام ویسے جب ویلیو ہوں سعادت تھی ونی اور ونو جو ایک موضوع کوئی ہو محروم ہو محروم کوئی موضوع ہو ایک عظیم قربانی موضوع ہوں کون حضرت امام حسین علیہ السلام کے حضرت امام حسن علیہ السلام کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ملئی اس لیے حضرت فاطمہ ہے اولاد اصل چون دو اصل اور سنی کوئی قربانی ہے تا اسلام بچے ونی کاری حقیقاری سس کوئی دیے جگ دنیا چٹ ایک مثال پیش تھی ہے اور کربلا کوئی وہ واقعہ ہوں پور دنیا چٹ ایک روشن خاص کر کے مسلمان اور کاری ایک اہم پہلو ہوں ایک اعداد دیس دیز ہوں نموز کئی سیزن کی آل رسول کوئی ہوں سسی کوئی اعلیٰ اصل حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام سے اسلامی کاری وسط بلندی کاری کوئی بڑی قربانی دیے اور ایک مثال قائم چھوڑیے کہ سے حق سین اللہ درل اور حق و انصافی کر سس تم چا گئے کوئی قربانی اصل تم جیو قربانی دے صرف یہ صرف کن تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دین اصل و دنیا تیس غالب چھرن اور یزید سین اللہ بائت نے تھی ویسے پشتے جوں کہ اسلام دنیا تیس اللہ تعالیٰ اس کو فلاؤ ہوں تو سسی تو میں نبی جو کچا گئی قربانی گڑ تو ان سس تم پیغمبر جو نت فکون اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچا قربانی دو سسو خاندان کوئی ہوں یا سسو عیال کوئی باقی ہاں قربانی دینا حضرت علی ہوں ان کوئی کربلا کوئی واقعہ صحابہ کوئی ہاں شہید کوئی بلا حضرت امام حسین علیہ السلام سین اللہ ونو کوئی کلیئر عیال ہوں سو ختم ہو بڑو تاریخ ہو لا بڑو شدت واقعہ ہوں کوئی کربلا اگر کربلا بارے بس پایوں فکون وہ کوئی ہی ایسی کاری ایک سبق ہوں ہوں ویسج پشج ہوں کہ اسلام کوئی ہوں وہ امن ہوں کچا حضرت حسین علیہ السلام حضرت امام حسن سے کچا کی کوشش تھی ہے امن اٹونی کاری بہتری پھیلے ہونی کاری اسلام زندہ چھوڑی ہونی کاری سنی کوشش سے حسن اخلاق سچ حق سین اللہ ظلم سین اللہ نے کرائے ہوئے ہوں کہ حق ساتھ کوئی ہوں اللہ تعالیٰ ہوں سگ کوئی اصل سے نواسا سلح دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل نکالی کوشش دہل کی بس کوئی تو نانا کو دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سو دنیا چیز قائم چھوڑی نہیں کر کوئی کہ قربانی دیو نہیں کرے سو تیار اصل وہ بے شک قربانی دیے خالی وہ قربانی دی ویسے ایک بڑو عزم ہوں ایک بڑو راز چھپو جی ہوں کسی زن کی ہر انسان اور کی کاری کربلا کوئی واقعہ ہوں وہ بچ پیوند کی

وسجد جوک سعادت تین وجی قبل و کربلا ہوا کا یزید سکا چاک فارس تو کی کوئی یزید سو غلط پنی جسل نکو اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملائے کو چون دو اصل نہیں اصل حقا جسل اور کوشش تھی ہے کہ وہی حقا سین اللہ قربانی ہے لیکن یزید کا بیعت نہ تو کرائے گی دنیا تھی مصیبت تین کوئی گو یزید ایک ویک ہوں عام دنیا تھی اللہ تعالیٰ کوئی گو انسان فرعون بنے ہوئی ہونی کی یزید بنے ہوئی ہونی کوشش تھی ہوں اللہ تعالیٰ سو گرک تھی ہوں بے شک جیک ٹیمر ڈنگ مسلمان کمزور آسوں سختی ہوں جن پہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ ہی پنج جیاس اثر ضروری ہیں ہوں کہ سو سختی ہوں ٹیس اثر تکلیف برداشت ہوں باقی کامیابی کو ہی پتنو اللہ تعالیٰ ہاتھ جاسو بس نو پروگرام میں جو فوٹو مفتوں نبارش ندی ایک بس گائے فرنج پر چون

مطمئن دی سڑ کو نفرا کلام ہو پسند آلو اصل بڑو اصل کلام ہو کیسے چھپا کون تی اسی گرہ بارے نو کلام اس تعریف ہی اور مستداد دے موس کیسی نو کلام لکھو ہوں بے شک اسی کوئی گرہ ہی ویک پہاڑی وادی ہی کھالی پہاڑوں سے گیرا ہوں اسی گرہ تلو لا قدرتی حسن ہو اور ہمیشہ فکم اس کی حکومت سے کچھ کوشش تھی ہیں گرائی ٹوریزم آج ڈیولپ چھنی کا لیکن کوئی اللہ تعالیٰ اس نیچرلی گرائی بنا ہو ہوں کوئی قدرتی خوبصورتی کسی گرائی تلا جائیں سسی حفاظت چھونا سو ضروری ہوں چاہے بس فکون اسو کوئی سو دریا ہوں کشن گنگا کے سو کو سن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تبدیل تھی یہاں اور سو دریا بھی حفاظت چھونی اثر ہوں جکو ضروری ہوں کس خاص کر کسی نوجوان سے باقی اسی علاقہ ایجا کوئی سو ایریا بین ہاں تاکہ سے سو وہی کوئی ہوں بٹو صاف ہوئی ہوں سو گندت نہ تھین کہ بس بس کے دشوئی فکون سو کھونی کاری کھون پیونی کاری استعمال بھی ہوں دیکھ کو ایسے قدرتی وسائل ہاں اسی اسو برائی تلا جلا ہاں بس فکون دیت باقی کوئی ایسے جیل ہوں وچی سو بچے ہوئی نہیں کاری کوشش تھیں قدرتی کوئی وسائل ہاں ان دیتا حب خاتون پہری بس اگر فکون ان دیتا سنیال پیر کوئی نالا وز ہوں باقی ایریا جے کشپاٹ ہوں برون تلیل ہوں وہ نالا ہو کوئی خوبصورتی ہیں وہ کوئی وہی ہوں اسی کاری ضرورت ہوں اور اللہ تعالیٰ سسو گرائی تلیل کوئی ہوں اللہ خوبصورت بناؤں بے شک حکومت سے کوشش اگر تھے یہ وہ ڈیولپ چھونی کاری ان دیتا تو جگ سے کوئی ہاں ویسے ساتھ دین ویسے کوشش تھیں تو آس پاس کوئی وہ ماحول ہوں صاف چھڑیوں نہیں کاری کوئی ود گندگی وغیرہ پھیلے انہیں کوشش نہ تھیں اگر ایک فقین گاہ ایک اگر جیسے گندا چھو نو کوشش تھیں تو بنو خلاف ان سخت ایکشن ہری ان فقیوں بنو نظر چھڑیوں کہ بس اگر تم گرائی ماحول صاف چھڑی تو اس وقت ٹوریزم بڑھا ہوئی ہو نہ دو ٹورسٹ وعدہ انہیں پرفر تھے ان دے تو گرائی سی نالا نالا سی کوئی وادی کوئی ہنڈ تلے علاقہ ہوں وہ تو اللہ تعالیٰ وہ ایک کرشمہ ہوں کچا حسین دشے ہیں یا وہی ہوں اس یہاں تمام ہر ایک چیز سی نالا الگ ایک بہترین چیز میں بنو جلو ہونا دی کہ بس ایک فنا کلام ایک پرچونس

سامعین نس موٹمی ڈے سنو کلام پسند آل آس نس سی نلاج کوئی پروگرام وقت مجھے ہم دیات دیات مت پروگرام ڈنگ ان شاء اللہ مت پروگرام مجھے گیت سیکھ مت حاضر بین بیا خدا ٹھولا السلام علیکم.

تصور جو انسان نے پیش کی ہو آخرت ہو اللہ کی عدالت ہو پھر جنت ہو پھر جہنم ہو بے شک جو اسلامی تصور ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جہاں ہر عقل والو انسان اور جس نے ہر ایک ہوش والو انسان مانے لیکن اس نال انسانی معاشرہ پر کیا احسان ہو انسانی زندگی میں کیا احسان ہو اسی چیز نہ دوسری آیت میں بیان کی ہو پہلی جی آیت میں تلاوت کی اس نے پروردگار نے اپنا بندہ نے حکم دیتو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کو خوف اور اللہ تعالیٰ وہ ڈر ہمیشہ اپنا ذہن میں رکھو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اور ہر آدمی سویر کرے شام کرے صبح رہے رات رہے تصور نہ لے رسوے اس تصور نہ لے جاگے کہ میں پر کے واسطے کے پیش کی ہوئے میں کل واسطے کے تیار کی ہوئے میرا جو سفر جاری ہے جو میرا اختیار میں نہیں ہے ایک ایسا کوڑا پر بیٹھو ہوں اس کوڑا کی لگام میرا ہاتھ میں نہیں ہے اسی رکاب میرا پاؤں پیر میں نہیں ہے ہوں اس نے اپنی مرضی نہ روک نہیں سکتو اس سفر واسطے جس میں رواں دواں دوڑتے جا رہے ہوں میں اس واسطے کے پیش کی ہوں اس واسطے کے تیاری کی ہو قرآن پاک نے تصور نہ الفاظ بدل گئے اندازوں بدل بدل گئے لہجوں بدل بدل گئے مختلف مقام پر مختلف طریقہ نال بیان کیو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے سوچو تم نے کی پیش کیو زندگی واسطے جس واسطے تم دوڑتا جا رہے ہیں پروردگار فرما رہے ہیں کہ تم اس طرح جا رہے ہیں ہر آدمی یہ سوچے کہ ہوں بڑو ہو رہے ہوں لیکن حقیقت میں وہ اپنا مالک در تو جاری ہے کھنچتا جاری ہے ادھر شمس و فق ادھر سماء انشقت وزنت ربها وفقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت يا ايها الانسان انك قادح الى ربك قدحا فملاقي او انسان تو سوچا ہوں بڑو ہو رہی ہوں کوئی آدمی سوچے ہوں ڈگری حاصل کر رہی ہوں کوئی سوچے ہوں ملازم بن رہی ہوں کوئی سوچے ہوں جوان ہو رہی ہوں کوئی سوچے کہ ہوں بڈھو ہو رہی ہوں فرمایا کچھ نہیں ہو رہی ہوں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی او ساری دنیا وہ انسان ہوں تم یہ سمجھو کہ تم سارا اپنا مارک در توڑتا جا رہی ہے انک کادح الی ربک کدحا تم کدیا چلتا چلتا مصیبت چلتا چلتا انک کادح الی ربک کدحا اپنا رب در توڑتا جا رہے ہیں فملاقی پھر ساری اس نال ملاقات پھر اس مضمون میں دوسرا انداز نال بیان کیو والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون تم کیا نظر نہیں دیتے غور کرتا تم اس در نہیں دیکھتا کس طرح پہلے سے نکو جو پیدا ہوئے پھر بڑو ہوئے پھر بڑو ہوئے پھر بڑو ہوئے چودہویں رات میں پورا ہو جائے پھر مڑ گئے واپس کرنا شروع ہوئے لاسٹ میں ختم ہو جائے اٹھائیویں رات بالکل یاد نرت ہی نہیں اگر نکلا تو ستائی نے بس الوداعی آخری پیغام دیتا جو بس ان جا رہے ہوں جو چڑیا تو ٹینا اوڑو جو جمیا تو مرنا جانور غور کرو جس طرح یہ بڑو ہوئے پھر آخر ختم ہو جائے ساری زندگی بھی سر آئے انسان پہلے جوانی در دوڑ تو جائے کھگن دوڑے اس کے بعد پھر واپس چلنا شروع ہوئے ایک دن وہ آ جائے سب کا چم بڑے بڑے زور دیتا ہوں تو ارد دور نہیں جان دی ہے جدو ریا نہ بدی کمان جو گا ہوں تھرو ہی توبہ ہوں دی ہے ایک طرف یہ موت کو منگا اس کے بعد پھر قبر کو منگا اللہ تعالیٰ کے سامنے بلا ہوں اعمال من دون ذالک ہم لہا عاملون فرمایا بڑا لوگ ہیں انہوں نے دین پیش کرو اللہ کی کتاب پیش کرو مگر انہوں نے نہیں سمجھ لاتی کیوں وہ بہت زیادہ کلسر لوگ ہیں انہوں نے دیر ہی نہیں لگتی اللہ کی کتاب پر غور کرنے واسطے کدے اپنی موت نہ سوچنے واسطے انہوں نے خیال ہی نہیں ہوتا ہم کیے جا رہے ہیں اس طوری کے موت اچانک آج اب تمہارے وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً إِذَا هُمْ يَجْهَرُونَ لَا تَجْهَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ یہ موت کو منظر پھر اللہ تعالیٰ کے پیشی کو منظر وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ او آئی موت یہ سچائی سامنے لے آئی جس نے آج تک انسان جھوٹ مننے تو وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غفلت من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اوہو دیکھو وہ اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے وجاء ربك والملائكة صفا صفا ہر رب آ گیا عدالت لگ گئی فرشتہ آ گیا عدالت لگ گئی اس کی خود فیصلہ واسطے کرسی پر بیٹھ گیا وجاءت كل نفس معها سائق وشهید ہر ایک بندو اس کو لے اس طرح آ رہے ہیں ایک فرشتہ اس نے اکثر لے آ رہے ہیں چل خدا کی عدالت میں اور دوجو ایسو جس نے لگام پکڑی ہوئی اس کا آتما اس کی فائل اور وہ کہ اے مالک الملک یہ ریکارڈ ہے اس کو جو میں تیار کی ہوئے اور پروردگار کی طرف اشار ہو گئے خطرہ کسا بھی نفی کل یوم علیک حسیبا پڑھ اپنی کتاب آج تو خود فیصلو کر تیرا وقت جنت وہ فیصلو ہے یہ جہنم وہ فیصلو ہے اپنی کتاب نہ کھولے مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن

الحمد للہ احسا ہائے بدقسمتی یہ کسی کتاب ہے لا یغادر صغیرہ اس نے نہ نکی گل چھوڑی ولا کبیرہ نہ کوئی بڑی گل چھوڑی ہاں ہاں مالی حاضر کتاب اوہو پھر پروردگار فرما رہے ہیں اور دنیا میں تمہیں یہ قبر یاد کروائی جاتی موت یاد کروائی جاتی مگر تم نے اس طرح قرآن بھی تو آگئے کدھے تیرا بال بچہ کدھے تیرا مال کدھے تیری دولت کدھے تیری دنیا کدھے تیری حق اوہ لقد جیتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ ہائے تم آج ایک نہیں آگئے میرے کو لقد جیتمونا فرادا تم ایک نہیں آگیا وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم سب کچھ چھوڑ آیا جو روپیہ ہونا تو نے دیتو سو اور تم اس کا اوپر ناز کرے گا تم اس پر ناز کر گیا نہ کھل گیا تھا سارا کچھ چھوڑ کے آ گیا یہ تصور یہ ایمان جو ایمان کو ایک حصہ ہے ہر مومن کو ایک ایمان ہے جو سب کچھ ہونے والا ہے اور مومن کیا ہر عقل مند ہر بے ہوش آدمی جس میں ہوش ہے اگر وہ اس پر غور کرے وہ سمجھے وہ ایسا ہونے والا ہے اگر ایسا نہ ہو اپحسب تم انما خلقناکم کیا سمجھے تم کہ ہم نے تم بیکار کیا سمجھے تم کہ تم اس طرح چھوڑ دیتا جی نا زمین آسمان ہر چیز کی نعمت انسان وقت پیدا کی اور انسان کی کا عدالت ہی نہ لگے اس نہ کوئی پوچھ ہی نہ رہے نہ نیکی پر کوئی ثواب ملے نہ بدی پر کوئی سزا ملے اس کو مطلب یہ نکلو علیک اللہ بحکم الحاکمین تو نے اپنا رب نہ کوئی حاکم نہیں سمجھو کیوں وہ فیصلہ نہیں کرتے اس کو مطلب یہ اندھیر نگری ہے یہ دنیا یوں ہی چل رہی ہے لیکن یہ چیز ہوں کہنا چاہوں تو سمجھانا چاہوں تو ریاسی اس تصور نال انسانی دنیا میں کی فائدہ ہوگا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم اے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غور کرو خدے اے قرآن پڑھنے والا پڑھنے والے تو غور کر ارائیت الذی یکذب بالدین جڑو موت نہ نہیں منتو جڑو آخرت نہ نہیں منتو جڑو حساب کتاب نہ نہیں منتو جڑو خدا کی عدالت نہ نہیں منتو جڑو خدا کا فیصلہ نہ نہیں منتو اس ایک لفظ میں یہ سارا ترجمہ چھپیا ہوا ہے مالک یوم الدین جو فیصلہ کا دن وہ مالک ہے مالک یوم الدین جو انصاف کا دن کو مالک ہے جو حساب اور کتاب کا دن کو مالک ہے جو جزا اور سزا کا دن کو مالک ہے ایک ہی لفظ کے اندر یہ سارا مطلب چھپیا ہوا ہے عربی زبان میں یا وسعت ہے کسی دوسری زبان میں یا وسعت نہیں فرمایا جو دن نہ نہیں منتو فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین یہی وہ بدبخت ہے جو یتیموں نہ دھکا مارے جو مسکین وہ مالک ہے جو بھوکا نہ دیکھ کے خوش ہوئے جو مرتا نہ دیکھ کے خوش ہوئے اس نے کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ بھوک کس طرح لگے لوگوں نے کیوں جو خدا کی عدالت نہ نہیں منتو جو موت نہ نہیں منتو جو آخرت نہ نہیں منتو وہ دنیا میں انسانیت واسطے بوجھ بن جائے دنیا میں انسانیت واسطے پہاڑ بن جائے وہ انسانیت واسطے اس کی زندگی ایک ظالمانہ زندگی ہو جائے اس کی وجہ سے دوجوں کی زندگی بھی مشکل دوجوں کی زندگی بھی پریشانی وہ شکار ہو جائے آج پوری دنیا اس سے وہ شکار کیوں کوئی رشوت کوئی لوٹ کوئی قصور کوئی بڈی کوئی چڑے کیوں ایک دوجہ نے لوٹے کیوں ستاوے صرف اس وجہ سے اللہ کی عدالت کو احساس یہ اللہ کی عدالت کو احساس دیا ایک ہی گل کہے گا گل ختم کروں جن لوگوں نے اپنے مالک کی حاضری کو یقین تھو اپنے مالک کی عدالت کو یقین تھو پھر وہ کیسی زندگی گزارے تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ٹوٹا پھرتا جنتی فرمایا جنہوں نے فرمایا کہ جس گیل سے جس گلی سے حضرت عمر گزر جائیں اس گلی در اس گیل در اس رستہ در شیطان کرے تک نہیں سکتو مگر جلال ایمان کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی شیطان میں اس گلی در دیکھنے کی میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کو احساس ہے رات نکلیں تلاش کریں میری حکومت میں کوئی بھوکھو دے نہیں میری حکومت میں کوئی ننگو دے نہیں میری حکومت میں کوئی پریشان حکومت میں کوئی مصیبت مت نہیں میری حکومت میں کوئی کسی اور مصیبت مت نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے دورہ میں نے ایک بڈھی اپنی تینے کہ یہ آج کل رو رو ہے چرن جگہ نہیں پتھر کھان جگہ نہیں میسا وہ دودھ نہیں بکریاں تھنا میں دودھ نہیں ہے اس کو پانی با تاکہ کسی طریقہ نہ گزارو ہے جو خرچو وہ تو واپس آ رہے تھی ماں کہ اما تیرا پتو نہیں امیر المومنین نے سختی نال کھاکے ہوئے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ بھائیو اور مارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من غشا نہ فلی سمینا جو رونا تو کھو دیا وہ مارا تو نہیں ہے ماں تین کہ یہ کتنی سادی کتنی چلی ہے تم تین کہ تو اس نے کہتا امیر المومنین اس نے کہ تو کون ہے امیر المومنین تھی ماں نے جواب دیا میری ماں امیر المومنین تو نہیں سکتو لیکن امیر المومنین وہ مالک سے تک کہہ لو کل جس طرح اس کی عدالت لگ جائے گی لا تخفا منکم خافیا جس میں اعلان رہے گو آج کوئی اپنی راز کی گل پا نہیں سکتے یوم تب السرائر آج راز سامنے آن کو بند آن حالو دن آگے ہے ایلا وقت الواقعہ لیسا لوقعتی ہا کاذبا حافظت الراسیہ اچھا نہ مند ہو کرنا لو زندہ نہ کچھ ہو کرنا لو دن آگے ہے جس دن بھی راز ہو جائے گا اس دن جو بھی سامنے آ جائے گا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازہ پر کھلا یہ ساری گل سنے سویرے اپنا بندہ نہ بھیجے کہ تم فرام مکان دیکھ رات میں اس کوٹھا کو نشان
لائے تو اس مقام

0: بلا کے لیا تو لوگ فلانا ہے فلانا ہے فلانی وقت یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا بچہ واسطے امیر المومنین غریب ہے دودھ بیچنے والی بڈھی بھی تھی واسطے رشتوں ہوں گے جو دنیا کو انعام آخرت کو انعام اتنی بکرو ہے پتہ لگو جس نے آخرت کی عدالت کو یقین ہے جس نے قبر کو یقین ہے جس نے جنت کو یقین ہے جس نے جہنم کو یقین ہے وہ دنیا واسطے بھی انسان واسطے راحت ہے وہ دنیا انسان واسطے اللہ کو انعام بن جائے اسی وجہ سے انسان راحت نصیب ہے آرام نصیب ہے اور جو خدا کی عدالت نہ نہیں منتو تو دنیا واسطے بھی پہاڑ دنیا واسطے بھی مصیبت لوگ انتظار کریں کہ کب اس کی جان نکلے کہ اس کی وجہ سے ہم نجات کی مصیبت اس کی پریشانیوں سے ہم نجات پاواں یہ اصل فلسفہ ہے آخرت نہ منن ہو آخرت پر ایمان ہو پروردگار ہم سب نہ آخرت پر اپنی عدالت پر ایمان نصیب کرے اس کو یقین عطا فرماوے اپنی معرفت عطا فرماوے اپنا اور اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرماوے
1: مفتی فیض الوحید ہوراں کے بارے میں چند ایک بنیادی گل کراں 1964 میں ڈوڈسن بالا تھانہ منڈی رجوری میں پیدا ہوا اور 1 جون 2021 نا 56 سال کی عمر بات جموں ہوئی فیض الوحید صاحب نے فیض المنان یعنی قرآن شریف کی جی ٹرانسلیشن کی گوجری میں اس تو علاوہ جو انہیں کتاب مارا نال سانجی کی جڑی مارا جڑی آنے والی نسلوں واسطے پیچھے چھوڑ کے گئے صدقہ جاریہ کے طور پر انما نور الدیو یعنی کہ سراج و منیرہ بایوگرافی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تو علاوہ پاکیزگی کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اور کتاب آئی ہے مریض و میت اور وراثت کے احکام قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بھی ایک کتاب ہے ہم امید کریں گے کہ ہمارا جڑا سامعین ہے ان کتابوں تے ضرور منور ہوئے گا ان تے جڑا وہ علم حاصل کریں گا اگر ہمارے کل نعت ہے مفتی مشتاق احمد نظامی صاحب اور ان کی آواز میں اب یہ نعت شریف سن لیا

کڑی کے تحت ہم نے اپنا آرکائیوز تے مشاعرہ کڑ کے تھارا تک پہنچان کو سلسلے شروع کی ہوئے. ہمارا جن شعرا حضرات نے بھی ان مشاعرہ میں شرکت کی ہے, جو کلام ہے وہ ہمارے کل آرکائیوز میں بالکل سیف ہے, ہم نے وہ محفوظ رکھے ہوئے, تو ان کو کلام جو ہے وہ تھارا تک پہنچا دیا. اس مشاعرہ کی نظامت و صدارت جڑی محمود

0: کریا آزاد کری فریاد محمد نے امت وسطے بنڈے رحمت صبح و شام اتارو سب نے دیکھو ہے مدینہ گی بدائی جے شان مکہ گی کرائے پہچان مدینہ گی بدائی جے شان مکہ گی کرائے پہچان سنے پکار و امت کی وہ نظارو سب نے دیکھو ہے کرو محبت اس کی شفقت برائیں تے کرو نفرت کرو محبت اس کی شفقت برائیاں تے کرو نفرت برائیاں تے بچن کو وہ کنارو سب نے دیکھو ہے یتیماں کو ات کم کوئی نہیں ہے محمد انہاں غم کوئی نہیں یتیماں کو ات کم کوئی نہیں ہے محمد انہاں غم کوئی نہیں بے بس ندیم کو والی وے وہ سہارو سب نے دیکھو ہے عرش کسی نے دیکھو نی فرشتے سب نے دیکھو ہے عرش پر رہن آڑا کو نظارو سب نے دیکھو ہے ایک غزل کا تھوڑا ایک دو شعر اڑ جا پتنگا کلیاما لطف چک لین پھول کھیلیاما اڑ جا پتنگا کلیاما لطف چک لین پھول کھیلیاما منہ شوق کے نال جے محس چاروں اس ٹوک کی ڈونگی نڑیاما یو تتو پانی پینے ہو تو ہوں لوڑوں دریا کی چھلیاں نا یو تتو پانی پینے ہو تو ہوں لوڑوں دریا کی چھلیاں نا مڑ بت بن گئے تے شہر میں مڑ بت بن گئے تے شہر میں رو دوڑے اپنی گلیاں ماں وے لوک محبتی تھیتا نہیں وے لوک محبتی تھیتا نہیں رے مٹھاس نے وہ گڑگی ڈلیاں ماں لاؤں الزام ندیم کے قسمت پر لاؤں الزام ندیم کے قسمت پر لکھی رب نجات کی کڑیاں جا پتنگا کڑیاں ماں لطف چک لین پھول کھیلیاں
1: یہ تھا اقبال ندیم صاحب منشا خاکی صاحب کا شعر ہے رنو وقت آخر نہ رنو رنو وقت آخر نہ رنو متھا کی تاریر نہ رنو آخر گالتے لانی پی گئی ہوں اس پارٹی دیر نہ رنو تے ہن دعوت سخن دیوں جناب سراج ثانی صاحب
2: ایک نظم کہ تھاری خدمت میں پیش
1: ارشاد
2: اس تو پہلا چند کتات سراج سرتاں بلتاں سڑ بجھ گئی یہ زندگی پروانو دے کے آیو پروانو زندگی کو سراج سڑتاں بلتاں سڑ بجھ گئی یہ زندگی پروانو دے کے آیو پروانو زندگی کو دن چار زندگانی عمراں کا قلعہ ٹھوکے دیوانو ہو گئے ہوئے دیوانو زندگی اگلو تو عرض ہے کہ میرا اللہ نے بخشی ہے منا صبر کی ایک دولت نہیں میرا مقدر ماں تیرو دید کوئی گل نہیں کڑی دیکھے کرے سجدہ منا ایشور نہیں پاچا تو کڑی دیکھے کرے سجدہ منا ایشور نہیں پاچا تو سراج عمران کو روزے دار ہے تھاری عید کوئی گل دے چھوڑ سراج کی گمی وی دولت دے چھوڑ سراج کی گمی وی دولت تیرے کولے خدایا دور کاکھ نہیں ہوں ایک مفلوج سوا بدن گو منا احساس ہے پر شعور کاکھ نہیں تے میرو مسلک جدا ہے تھارے تو سراج زندگی ہے غم دلاسو نی سنو اسنو پوے کسے گا سن پر اپنو آسو بھی اپنو آسو نی اگلو کی تو عرض ہے کہ سراج اصل ہوئیو جے وہ نہ آئیو تڑفنو چنگو ہے ہجر جرنو تھو خدا نہ خواستہ وہ مل جاتو پھر دے خوشی میں کود کے مرنو آخری کی تو عرض ہے اس تو بعد نظم کے سر لرز جے سراج ہر ایک معتبر حساس دل لرز جے سراج ہر ایک معتبر حساس دل کتنی عبرتناک خلقت ہے یہ ہمارا دیس ماں کون جانے کتنا ایت محمد بخش میں خسرو میں کون جانے کتنا ایت محمد بخش میں خسرو میں کتنا اثر فرتا وینگا ات گدا کا پیش ماں نظم عرض ہے نظم گنائے رنگیلی دنیا کہ سائنس دان نارنگی ہے کوئی نظریو کہ بٹنگی ہے کدے مندی ہے یا چنگی ہے یا دنیا رنگ برنگی ہے کوئی ملکی کوئی فرنگی ہے یا دنیا رنگ برنگی ہے کدے چپڑی کھلی گیلی ہے کدے ستھری صاف تے میلی ہے کسے گی سنگن سہیلی ہے جے سچ پوچھے تا پہیلی ہے پیڑی ہے نیسے چنگی ہے یا دنیا رنگ برنگی ہے کدے جنڈ کدے ایک لختی ہے کدے عیش کدے بدبختی ہے فراخ دلی کدے سختی ہے کدے نرم و نازک کدے پختی ہے کھولی کئی وار چرنگی ہے یا دنیا رنگ برنگی ہے کدے لوٹی چوری کافی ہے ات عدل تے نا انصافی ہے کدے جرم سزا کدے معافی ہے سمجھو تو

0: آداب، یو آکاشوانی سرینگر ہے، خبروں کو بلٹن لے کے ہم حاضر۔ پہلا اہم خبروں کی سرخی۔ وزیر اعظم تریترہ سرکاری دورہ پر سیشلز روانہ۔ بھارت میں اپنایا جا رہا مختلف مذہب دنیا واسطے امن کا سفیر، سرینگر میں منعقدہ بین المذاہب مکالمہ نال لیفٹیننٹ گورنر کو خطاب۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کا پر امن انعقاد اور یاتریوں کی سلامتی یقینی بنانے واسطے متعلقہ ایجنسیاں نال آپسی تال میل رکھن کی ڈی جی پی کی ہدایت ہے۔ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کا قانون کے تحت جاری تحقیقات کا سلسلہ میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر کی طرفوں وادی کا 4 ضلع میں چھاپہ مار کاروائی۔ ان پیش ہے خبریں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی تریترہ سرکاری دورہ پر آج سیشلز پہنچ گیا، جت صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمائن، کابینی وزراء اور دیگر اہم شخصیات نے ان کو والیانہ استقبال کیو۔ وزیر اعظم سیشلز کا قومی تیارہ کی گولڈن جبلی تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت نہ شرکت کر رہے ہیں اور انہیں سیشلز کی قومی اسمبلی تو خطاب کرن کو اعزاز بھی حاصل ہوئے گو۔ اپنی روانگی تو پہلا جاری کیا گیا ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہو کہ سیشلز بھارت کو ایک اہم بحری ہمسایوں اور ویژن مہاساگر تے عالمی خطہ جنوب وسطہ بھارت کا عزم ایک شراکت دار ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ بھارت ایک قدیم تہذیب کی حیثیت رکھے، جس کی بنیاد آپسی احترام پر ہے اور جت مختلف مذہب نہ صرف نال رہیں بلکہ پروان بھی چڑھاویں اور دنیا نہ امن کو پیغام بھی دیں۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں منعقدہ بین المذاہب مکالمہ کی ایک تقریب تو خطاب کرتا ہوا انہوں نے کہا کہ دنیا تسلیم کرے کہ ہندو مذہب کدے نہ دوجہ پر مسلط نہیں کیو بلکہ ہمیشہ تنوع اور بقیہ باہمی نال قبول کیو۔ منوج سنہا نے کہو کہ قدیم بھارت نے ایک ایسو ماحول فراہم کیو جد اسلام، عیسائیت، یہودیت اور دیگر مذاہب نہ پھیلن پھولن کی آزادی ملی۔
1: 5000 ورش پورو پتھر وید میں یہ بات کہی گئی کہ پرتھوی جس پر وبھن وشواس اور چیتنا کے لوگ ایک سانجیوکت گھر کے سمان رہتے ہیں، ہم سبھی کو سکھ دیں، یہ بات پراچین کال سے ہمارے یہاں کہی جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سہستھ اور سرو دھرم سمبھاؤ کا اتنا مضبوط آدھار پراچین بھارت نے تیار کیا، انیک دھارمک دھاراؤں کو بھارت میں ایک ایسا واتاورن ملا جہاں وہ کیول سرکشت ہی نہیں رہے بلکہ سمردھ بھی رہے۔
0: لیفٹیننٹ گورنر نے مزید کہو کہ بھارت نے کثرت کو توڑ نہیں بلکہ جوڑ کے آن کے طور پر استعمال کیا اور یہ منظر نامو ہمارا جموں کشمیر میں بھی صدیوں تو چلتو آ رہے ہوئے۔ جموں کشمیر پولیس کا سربراہ نلین پربھات نے شری امرناتھ یاترا کا پر امن انعقاد اور یاتریوں کی سلامتی نہ اولین ترجیح قرار دیتا ہوا تمام متعلقہ ایجنسیاں نہ آپسی تال میل برانڈ کی ہدایت دیتی ہے۔ پولیس کنٹرول روم سری نگر میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران 3 جولائی تو شروع ہونے والی سالانہ امرناتھ یاترا کا حوالہ تو کیا جا رہا سلامتی بندوبست کو جائزہ لیتا ہوا ان نے تمام افسرانہ ہدایت دیتی کہ وہ چوکس رہ کے کسی بھی ہنگامی صورتحال نہ نمٹن واسطے پیشہ ورانہ طور پر تیار رہیں۔ میٹنگ میں جموں زون میں کیا گیا سیکیورٹی انتظامات کو بھی احاطہ کیو گیا جس میں مختلف سلامتی ایجنسیاں کا اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ سرکار نے پاسپورٹ کی اجرائی واسطے درخواست کی فیس میں اضافہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی ایک نوٹیفیکیشن میں کیا گیا کہ تتکال سکیم کے تحت پاسپورٹ کی اجرائی کی فیس 5000 روپیہ ہوئے گی جبکہ معمول کے تحت اجرا کیا جان والا پاسپورٹ کی فیس 3500 روپیہ ہوئے گی۔ فیس کی نئی شرح 1 جولائی تو نافذ ہوئیں گی۔ مرکزی پبلک سروس کمیشن نے مرکزی سرکار کا مختلف محکمہ میں کئی عہدوں پر براہ راست بھرتی واسطہ اہل امیدواروں تو درخواست طلب کی ہیں۔ اس سلسلہ میں مزید تفصیلات کمیشن کی ویب سائٹ upsc.gov.in تو حاصل کی جا سکیں۔ خواہش مند امیدوار 27 جون تو 17 جولائی تک درخواست آن لائن جمع کرا سکیں۔ گوجری ماں یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تو سن رہے ہیں۔ خبر تم آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکیں۔ صحت طبی تعلیم کے وزیر سکینہ اتو نے کہا ہے کہ کل 28 جون نہ جموں کشمیر میں پلس پولیو مہم کے تحت 5 سال تکر کی عمر کا قریب 19 لاکھ بچہ نہ پولیو مخالف قطرہ پلائے جائیں گا۔ وزیر موصوفہ نے اس سلسلہ میں سارا متعلقہ والدین نہ

0: اپیل کیا کہ وہ اپنا بچہ نہ نزدیکی پولیو مراکز تکر پہنچا کے دو بوند زندگی کا ضرور پلاویں۔ ہمارا نمائندہ خورشید پٹو نال گل کرتا ہوا سکینہ اتو نے کہو
1: 19 لاکھ بچوں کو اس کے اندر کور کیا جائے گا۔ میری گزارش ہے آپ کے ذریعے کہ ماں باپ اس کے لیے ٹائم نکالے، اپنے بچوں کو لائیے، جو بھی نزدیکی ہیلتھ سینٹر ہوگا وہاں پہ وہ پلس پولیو ڈراپس لے تاکہ اس کی زندگی جو ہے وہ سیف رہے، وہ بیماریوں سے بچے اور آگے اس کو کوئی مشکل کا سامنا نہ کرے۔
0: اسی دوران وزیر موصوفہ نے دمحال ہانجی پورہ اسمبلی حلقہ کا دور دراز سیل خانن میں ایک عوامی دربار منعقد کر کے ات مقامی لوگوں کا مسائل تھا مطالبات سنیا۔ ان نے کہو کہ عمر عبداللہ کی زیر قیادت سرکار سارا علاقہ کی یکساں ترقی وسطہ پر عزم ہے۔ منشیات مخالف بین الاقوامی تیڑہ کا موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ ہمنا نوجوان نسل نہ اس بدت تو چھٹکارو دوان واسطے اپنا عزم کو یاد کرنا چاہیے۔ اسی دوران جموں کشمیر نہ منشیات کی لانت تو چھٹکارو دوان واسطے 100 تیڑوں پر مشتمل نشہ مک جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمی تیزی نال جاری ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کو سنیو۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدت پر قابو کرن واسطے ضروری اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریاں کا تعلق تو ایک سماجی کارکن محمد گلزار نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوں کہ
3: جو یہ نوسر سماج میں پیدا ہوا ہے ڈرگس کا، اس کو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے۔ پولیس اس میں بہت کوشش کر رہی ہے، بہت سے گھر بار برباد ہوئے ہیں، جن کے ماں باپ بہت تنگ آ چکے ہیں، اور اس میں یہاں تک نوبت آ گئی کہ بچوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے پیسے کی لالچ سے۔ ماں باپ سے بھی گزارش ہے صرف اتنے پیسے دینا ہے اپنے بچوں کو جتنی ان کی ضرورت ہوگی، ضرورت سے زیادہ نہیں دینا چاہیے، تاکہ سماج ہمارا جو ہے وہ اچھی طرح سے رہ سکے، اچھی طرح سے زندگی گزار سکے، اور بچے جو ہے جو نوجوان ہیں یہ آج کے گل ہے، پھول ہے، یہ پھلے پھولے۔
0: کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر نے آج غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کا قانون کے تحت جاری تحقیقات کا سلسلہ میں وادی کا مختلف مقامات پر چھاپہ ماریا۔ حکام کے مطابق یہ کاروائیں 4 ضلع کا 5 مختلف مقامات پر عمل میں آنی گئیں، جن میں سری نگر، گاندربل، کپواڑہ اور اننت ناگ شامل ہیں۔ حکام نے دسیو کہ یہ چھاپہ 2023 میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر پولیس سٹیشن کا مشترکہ تفتیشی مرکز میں درج ایک مقدمہ کی تحقیقات کا سلسلہ میں ماریا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی پارک یعنی 28 جون نہ اپنا ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے ذریعہ مختلف موضوعات پر اظہار خیال کریں گا، یا اس پروگرام کی 135ویں قسط ہوئے گی۔ پروگرام صبح 11 بجے تو آکاشوانی اور دور درشن کا پورا نیٹ ورک پر براڈ کاسٹ کیا جائے گا، اور یو آئی اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، پی ایم او اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کا یوٹیوب چینل پر بھی لائیو اسٹریم کیا جائے گا۔ ہندی نشریہ کا فوراً بعد من کی بات کو علاقائی زبانہ میں ترجمہ بھی پیش کیا جائے گا۔ امریکہ کا وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں ایک فریم ورک معاہدہ طے کیا گیا ہے، جس کو مقصد دیرپا امن اور سلامتی حاصل کرنا ہے۔ اس معاہدہ میں جنگ بندی بھی شامل ہے، جڑی اس شرط پر ہوئے گی کہ حزب اللہ تمام حملہ بند کرے اور جنوبی لبنان تو پیچھے ہٹ جائے۔ مارکو روبیو نے خطہ میں استحکام بحال کرن در لے جان آڑو یو پہلو قدم دسیو۔ اسی دوران امریکہ نے ایران پر کچھ ہوائی حملہ کیا ہے اور کہا کہ یہ کاروائی ابنائے ہرمز میں ایک تیڑا پہلا ایک مال بردار جہاز پر کیا گیا ڈرون حملہ کے رد عمل میں کی گئی۔ امریکہ کا مرکزی کمانڈ نے کہا کہ اس کا فوجیاں نے ایران میں میزائل اور ڈرون لانچ کرن کا مقامات نہ نشانہ بنائے ہو۔ یہ حملہ اس وقت ہویا جد امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں نال گل کرتا ہوا کیونکہ یو پتو لایو جائے گو کہ آیا ایران کی جنگ معاہدہ کی خلاف ورزی پر کوئی نتائج ہوئے گو یا نہیں۔ تو اس کے نال ہی گوجری خبروں کو یو بلٹن مکیو۔ ہمارا خبروں کو اگلو بلٹن شام 6:05 پر آکاشوانی تو کشمیری میں نشر ہوئے گو۔ دیوں اجازت، اللہ حافظ۔

0: فردوس صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بلال صاحب، ولی وزر تھی تشریف، تُہۍ چھوا ٹھیک پٲٹھۍ؟
0: اہن حظ شُکر خدا ؤنی کٔرِو
1: سا ٹھیٖک.
0: اہن حظ
1: آ، اللہ تعالیٰ تھٲیِن وارٕ وَتہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گامہٕ شہر تِہِنٛدے دۄیہِ خیرا اَسہِ تہِ. تہٕ یُس زَن یہِ مُقدس رٮ۪تھ چھُ چَلان ماہِ محرم الحرامُک، یہِ چھُ 1448 ہِجری قمری یُس زَن یہِ شروٗع گوٚو حظ، تہٕ یَتھ منٛز یِم زَن اَسہِ فرموٗدات، یِم زَن اَسہِ اصوٗل نظرِ چھِ گژھان حظ، یِم زَن وٕنکیٚنَس کوٗشِش چھِ یِوان کَرنہٕ عملاونٕچ، تہٕ یہِ عمل گٔژھ پَتہٕ سٲرسٕے وُہٕرۍ ؤریَس جٲری روزٕنۍ، اَتھ گوٚژھ نہٕ تھکھ گژھُن أتنَسٕے حظ.
0: وٕچھ حظ فردوس صٲب، تۄہہِ تُجوٗ کَتھ، اَسہِ چھُ یَتھ محرم الحرام کِس یَتھ مُدبرک رٮ۪تَس منٛز چھُ اَسہِ سرکٲرۍ سطحَس پٮ۪ٹھ تہِ آسان اَسہِ سرکار سۭتۍ سۭتۍ.
1: بِلکُل چھُ آسان سۭتۍ سۭتۍ،
0: کوٗشِش چھِ آسان
1: اَصٕل حظ،
0: کوٗشِش چھِ آسان یِہوٚے زِ اَسہِ گٔژھ ییٚتہِ تَمام فیسَلٹی
1: روزنہِ
0: باہم،
1: تہٕ یِم فیسَلٹی روزان
0: چھِ آسان ٹرٛیفکُک آسہِ دَباو تَتہِ نَس تہِ چھُ اَسہِ ٹرٛیفِک عملہٕ کَران کوٗشِش، نہ یہِ دَباو گوٚژھ نہٕ اَمہِ آیہِ روزُن کینٛہہ.
1: بِلکُل صحیح فرمٲو تۄہہِ.
0: وٕچھ اِنتِظامات چھِ اَسہِ پرٛٮ۪تھ سایڈٕ، یا ہیٚلٕتھ نِمو أسۍ یا اَسہِ نِمو پی ایچ
1: ڈی محکم. شوٗب تیٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس نیک نیتی آسہِ، ییٚمہِ ساتہٕ رُت وَرتاو آسہِ، تیٚلہِ چھِ سٲرسٕے شوٗب حظ، تہٕ تَتھ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ مَدَد کَران حظ. ؤلِو گۄڈٕ سَپدو أسۍ رۄب الکریٖمَس کُن رجوٗع، تِلاوَتہِ قۄرآنہِ مجیٖد بوزو، بیٚیہِ بوزو حدِ عقیٖدت بحضوٗر سَروَرِ کاینات حضرت محمد مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بِسمِ اللہ.
2: أعوذ

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ سٹھا رس محفل اللہ تعالیٰ پوشن تن رس مجلس تو ابداس مز لجو تو فرمانہ زم زن انتظامات یت محرم الحرام کس مقدس ریتس مزن آسان سرکاری سترس پہ واریا زبر انتظامات یوس گئی نظر مختلف یم زن جلوس آئے اعزاز سپد منعقد تمن مزن یا مجلس یم زن تقریبات آ مختلف جائن تمن مزن گئی یم انتظامات نظر اما دس کی کوتاہی روز اس یہ کوتاہی روزان یہ دور پتہ ات اگر انتظام آ سور زبر
1: حالانکہ
0: روزن گوس نا انتظامات یم سات کرنا یہ تھدس سترس پہ انتظامی سترس پہ
1: گوڈائے فریم ورک نمتام حتمی شکل
0: بیس وقت ات لگان سوچنا سمجھنس کت پہ کرو انتظام کیا کرو بہر عرض زن اوتر اٹھمہ محرم الحرام اس جلوس زن گرو بازر پہ جلگیٹ تامت اس اصل انتظامات
1: خاص پہ
0: ضلع انتظامیہ طرف یا زن اس پولیس ایڈمنسٹریشن تہند زبردست انتظامات اما پوز زن اس ساروی کھت بوڑ نقط نظر گو زن اس پتم پروگرام مز تک کر صفائی ہند انتظام زن سہ گھس تمیک گھس خاص
1: خاص خیال
0: ات محرم کل محرم الحرام کس جلوس مزان جلوس تت قدرتی تریش ہند آسان انتظام کیاز پی ایچ ای محکم زن تم کم پہن وہ گو بوتل زن آب سہ گو شروع تو سی رضا کران طور
1: اس ڈسپوزل آئٹم یہ اتنس چو انسان یہ تریش دام یہ گلاس
0: پتھر
1: تو مگر اتنس پتہ اس میونسپلٹی ہند اس بوڑ محکم
0: بالکل
1: تم خیال
0: تھا اتنس ات گرو بازر پہ ڈلگیٹ تام اگر یہ ٹیمپرری تم ڈسٹ بین تھا اہن
1: ٹائم بینگ روزہ یہ اتنس یہ گھس گا مز
0: تریش لگائن بوتل ات مز حالانکہ قابل تعریف کت کیا زم زن ازادار واریاہ دوس وچ مے تم تم زن ات مزن بوتل اگر پتھر پیمت آ سائڈس کن آ تم تلان تم پتہ جمع تھوان تم جلوس مز شرکت کران دویم بوڑ اخلاقی ذمہ داری تم نکھ والان تم بوتل تلان تو یہ تھا پتہ سڑک سڑکہ سائڈس کن
1: صاحب وچن بڑ لفاف
0: بالکل
1: تات مز جمع کران دپان
0: یقینا
1: یہ گوس نس یہ وتہ پہ روزن یہ ٹھوٹ کی
0: گو احساس ذمہ داری زن سہ بیدار گھان دہ کھت دہ تر مزہ کمی گھان کہین تلبتہ زن اجتماعی سترس پہ زن سرکاری سترس پہ انتظامیہ طرف انتظامات کر تر مز یتنس یتنس کوتاہی روزان ام نش گھس انسان سبق ہچن برو کن مے کیاز روز یہ کوتاہی مے کتنس گئی
1: یہ
0: میونسپلٹی کم آسان یہ صفائی ہز یل نہ یہ صفائی ام سات کرنا آئے پتہ کس کام تہذ
1: تمن کوشش کریں اگر تمن کن جائے کوتاہی ٹور پرسنٹ دہ پرسنٹ روز تو یہ گھس نہ آئند روزن کی
0: بیس بعد زن اس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تہند روزان باضابطہ انتظام اصل تر مز

شِکایت روزان کُنہِ نِش. یُس زَن پی ایچ اے محکم چھُ حظ تہٕ تِہنٛز کٲم لُژرٲو وۄنۍ تِہنٛز کٲم گٔیہِ کَم حظ اَمہِ سۭتۍ زِ یہِ ترٛیش چھِ بٲگرَن یِوان تہٕ اَمہِ علاوٕ چھُ یِوان بٲگرَن یِمَن جلوٗسَن منٛز کینٛہہ کھٮ۪نہٕ چیٖز چھِ آسان, چاہے سُہ کیل آسہِ, مٮ۪وٕ آسہِ, باقٕے چیٖز آسہِ, تِہُنٛد یُس زَن ژھۄٹھ وۄٹھ چھُ حظ سُہ تہِ چھُ ترٛاونہٕ یِوان حظ أتی سَڑکَن پٮ۪ٹھ. حالانٛکہِ کیلہٕ دِل اگر سَڑکہِ پٮ۪ٹھ پیوٚو تَمہِ مطلبٕے گوٚو کٲنٛسہِ نَتہٕ کٲنٛسہِ واتنایہِ یہِ نۄقصان حظ. تہٕ اَمہِ کِنٮ۪تھ یِم زَن لِفاف چھِ تُلنہٕ یِوان حظ سۭتۍ یِوان تھاونہٕ, تَتھ منٛز یہِ بَرنہٕ یِوان, سُہ چھُ اَصٕل طٔریٖقہٕ حظ یہِ ژھۄٹھ ختم کَرنہٕ خٲطرٕ حظ. تہٕ اَمہِ علاوٕ یُس زَن اَسہِ اِنتِظام چھُ, یُس تۄہہِ اِفداہَس منٛز تہِ ییٚمیُک اِشارٕ کوٚروُ تۄہہِ ٹرٛیفِک اِنتِظام.

0: رات اٹھ محرم کت حس تاز یو زن اس ڈل گیٹ تامت جلوس پکان حس گرو بازر پہ ات نسن اکثر بیشتر آسان شہر سری نگر علاقہ یل حس مگر یو زن مین وت سہ یہ وت حس اتھچ واتن آسان ٹریفکس تو ات مز آئی دقت لبن یمن علاقن کنت ٹریفک یلو اس تھومت چاہے سہ ات ریزنسی روڈ اس یہ وت اس یل تھومت ٹریفک خاطر مگر سہ یل آسن تو نا آسن اس سی کتھا کیاز گاڑ اس آنچہ پتہ آنچہ پکان حس تیوت اس ٹریفک جام اتھے پاٹھ یو زن ڈاؤن ٹاؤن پہ یو زن ٹریفک اس یوان تمن تہ اس تم واریاہ دوس مے دوپکھے اس ہسا پیدلی گھر پہ چاہے سہ نائٹ اس چاہے سہ خانیار اس چاہے سہ امہ بون کن علاقہ اس ٹریفک ایڈوائز کڑم حس یہ زن پولیس محکمہ اس تہند طرف اس کڑم مگر ٹریفک سینس چھن اس پور کی اس ونو نا یہ اس اگر یہ گاڑ چلاوان وچ حس بارہا اس کت کران کہ اگر ہسا یم دو یہ ٹریفک دباو اس زیادہ پہن اگر ہمسائے گھر ژور آسن گاڑی ژور چھ من کڑنے ژورو بجائے اگر اکوئی گاڑی یہ
1: ژور نفر واتان ات مز تہ یہ آیا مجرا حس
0: گو ترن گاڑی ہن جائے بچ
1: اہن حس آ
0: بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ واتان چھِ اتھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ یپٲرۍ پُلیس ڈِپاٹمنٹن چھُ آسان ووٚنمُت یہِ وتھ ہسا چھِ یلہٕ اَپٲرۍ ہیٚکِو تُہۍ
1: کوٗشِش نہ أسۍ پَکاو اَپٲری
0: پَتہٕ چھِ کران اوٚور ٹیکِنگ کرنٕچ کوٗشِش نہ ہُمِس ہُہ چھُ لٲنہِ منٛز یہِ مےٚ برونٛہہ کَنہِ یہِ گاڑِ وول أمِس توٚگ نہٕ کِہینۍ تہِ مے تَگہِ یِم
1: بیٚیہِ چھُنہٕ تۄہہِ آسیو پانہٕ تہِ وٕچھمُت ییٚتہِ نَس یہِ ٹریفِک عملہٕ چھُ آسان یا پُلیٖس عملہٕ چھُ آسان اَتتھ نَس چھُ یہِ گاڑِ وول یِوان یِم چھِ اَتہِ نَس پَتہٕ جمع گژھان اگر یِمن آلریڈی پَتہ چھِ آسان اَسہِ نہ ترٛاوُن نہٕ اَپٲرۍ اَپٲرۍ چھَنہٕ اَتھ آز اِجازت کینٛہہ
0: توتہِ کران
1: توتہِ چھِ یِم اَتھ پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ یِوان اَتہِ نَس چھُ پَتہٕ ٹایم لَگان یوٚتام ٹریفِک جام چھُ گژھان پَتہٕ چھُنہٕ یہِ گٲڑۍ پھِرنَس تہِ آسان موقعہٕ
0: صحیح کَتھ فرمو تۄہہِ یہِ چھُ صحیح اِشارٕ حظ ییٚمہِ ساتہٕ وَننہٕ آو ہَتہٕ سا یہِ روٗٹ ہسا چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ بنٛد
1: یہِ چھُ ڈِسکَنیکٹ کَرُن اَتہِ نَس چھُ سۄے وَتھ اِختیار کَرٕنۍ ییٚتہِ نَس اِجازت چھُ آمُت
0: تَمہِ پَتہٕ کیازِ چھُ یہِ ٹریفِک یُس زَن عملہٕ چھُ یہِ تنٛگ کَرُن ہے نَسا مےٚ چھُ اَپٲری گژھُن مےٚ چھُ ہُپٲرۍ گژھُن تہٕ ترٛیِم کَتھ چھَم عرض کَران بیٛاکھ یُس زَن پاورُک اِنتِظام چھُ وٕچھ حظ اَتھ منٛز چھُ اِنتِظامیہ تہِ کوٗشِش کران اِلیکٹرک ڈِپاٹمنٹ یُس زَن چھُ تِم تہِ چھِ کوٗشِش کران یَپٲرۍ یِم جلوٗس نیران اپٲرۍ چھُنہٕ یِوان پاوَر تھاونہٕ کِہیٖنۍ تِکیٛازِ وجہ چھُ کہِ یِم زَن عالمی شریٖف چھِ آسان تِم چھِ تھوڑا تھزر آسان عالمی
1: شریٖفہِ
0: تہٕ اَتھ منٛز چھُ خیال تھاوُن یُتھُے یِم عالمی شریٖف یا جلوٗس اَنٛد واتَن تہٕ تیُتھُے گژھِ یہِ پاوَر بحال حظ بحال کرنہٕ تِکیازِ أمِس چھِ ضروٗرت حظ وٕنکیٚنَس یِم زَن رضاکار چھِ تِمن تہِ چھُ پَننہِ جایہِ یہِ تہیا کرُن کہِ مےٚ چھُ تَتِنَس یہِ کیمپ لاگُن ییٚتِنَس نہٕ لُکن دِکت گژھِ پَکنَس
1: نہٕ یہِ سڑک گژھِ بنٛد
0: ییٚتِنَس نہٕ سڑک
1: عام راہگیٖرَس نۄقصان واتہِ کینٛہہ أمِس
0: بِلکُل
1: سُہ مُشکِلات یِن یُتھ نہٕ یہِ پَتہٕ أمِس چھُ آسان کُنہِ جایہِ ایمرجنسی واتُن
0: صحیح
1: تہٕ أسۍ تھاوہوس بٕتھِ کَنۍ ٹھوٚر لٲگِتھ تہٕ یہِ تہِ چھُنہٕ جان گژھان
0: ییٚتہِ چھُنہٕ جان گژھان کیٚنٛہہ تہِ اَتہِ نَس چھِ معموٗلی معموٗلی یِم زَن کَتھٕ چھِ اَسہِ اگر یِم ذہنَس منٛز تھاوو أسۍ ہٮ۪کو پَنُن اِخلٲقی یُس زَن معیار چھُ سُہ تہِ بُلنٛد کٔرِتھ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو پَنٕنہِ ذِمہٕ دٲری تہِ نَکھٕ وٲلِتھ زَبرٕ پٲٹھۍ أسۍ ہٮ۪کو بیٚکِس آسٲیِش تہِ وٲتِتھ واتنٲوِتھ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو یِم زَن یِم تقریٖبات چھِ یِم تہِ خۄش اسلوٗبی سان
1: اَتھ منٛز چھُنہٕ پَتہٕ تعظیٖم تہِ بَڑان
0: بِلکُل
1: ییٚلہِ أسۍ اَکھ أکِس اَتھ قٕصَس منٛز مَدَتھ کَرو ہیلٕپ کَرو تہٕ اَتہِ نَس چھُ پَتہٕ اَتھ یُس یہِ
0: احترام بَڑان
1: یِمن محفلن چھُ احترام بَڑان
0: بِلکُل
1: اِنسٲنیت چھِ کارڈ کَڑان
0: ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھُنہ وٕچھ حظ گۄڈنیُک دَرس چھُ اِنسٲنیتُک یِہوے زِ اِنسان گوٚژھ اِنسانَس بَکار کربلاہُک دَرس تہِ یِہوے کہِ اِنسان گژھِ اِنسٲنیتَس بَکار یُن بیٛاکھ گوٚژھ نہٕ مُتٲثر گژھُن سُہ گوٚژھ نہٕ
1: اگر اِنسان نۄقصان واتُن فٲیدٕ واتنایہِ
0: بیٚیہِ أمۍ سٕنٛز تربیت یۄس چھِ سۄ ہسا چھِ رٕژ تربیت یہِ تربیت کمہِ سورسہٕ پٮ۪ٹھ چھِ أمۍ حٲصِل کٔرمٕژ کمہِ آگرٕ پٮ۪ٹھ چھِ أمۍ حٲصِل کٔرمٕژ تٔمِس چھُ سُہ أنٛدرٕ دِلس تڑپ بڑان کہِ بہٕ تہِ کرٕ ہا زان حٲصِل اتھ آگرس متعلق یپٲرۍ ووت خبرٕ بوزنُک وق حظ گۄڈٕ بوزو خبرٕ پتہٕ کرو بہٕ ہم دِگر کتھا وتھا
2: آداب یہِ چھےٚ آکاش وانی شامچہِ 7:05 سپدے کٲشرین خبرن ہُنٛد بُلٹن ہیٚتھ چھُس بہٕ میٖر طارق گۄڈٕ ہیڈلاینن پٮ۪ٹھ اکھ نظر وزیر اعظم نریندر مودی وٲتۍ ترٛٮ۪ن دۄہن ہٕنٛدِس سرکٲرۍ دورس پٮ۪ٹھ سیشلز بھارتس منٛز پانناونہٕ یِوان مختلف مذہب چھِ دُنیا باپتھ امنٕکۍ سفیر سری نگرٕ منعقد بین المذاہب مکان

0: عالمس جموں کشمیر کس لیفٹنٹ گورنر سند خطاب وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ پنس ریتوار ریڈیو پروگرام من کی بات مز مختلف موضوعن پہ خیال باوت تو اسرائیل تو لبنانس درمیان امریکہ چہ سلسی مز فریم ورک معاہدہ طے امریکی خرچ وزیر مارکو روبیو ونچ پیش خبرن ہن تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی وی ترین دہن ہند سرکار دورس پہ آز سیشلس یت صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمائن کابینہ وزیر تو دم اہم شخصیت تہند استقبال کور وزیر اعظم سیشلس چین قومی دہ چین گولڈن جبلی تقریباً من خاص مہمان سند حیثیت شرکت کران تو تم سپد سیشلس چی قومی اسمبلی خطاب کرن اعزاز تہ حاصل پنہ روانگی برہ وون جاری کرنا آمتس اکس بیانس مز وزیر اعظم سیشلس بھارت اک اہم بحری ہمسائے تو وجن مہاساگر بمئی عالمی خطے جنوب باپت بھارت کس یارادس مز شراکت دار جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان وونمت بھارت اک قدیم تہذیب حیثیت تھوان یمچ بنیاد باہمی احترامس پہ تو یت نہ صرف مختلف مذہب یکوٹ روزان بلکہ چن پوچر تہ ملان تو دنیا امن پیغام دیوان ایس کے آئی سی سی سری نگر منعقد بین المذاہب مکالمہ چہ اکس تقریب خطاب کران وون تمو دنیا مانان ہندو مذہبن کور کن سات تہ دن پہ پن پان مسلط بلکہ کورن ہمیشہ بائی بند تو مل ثار باپت پرچار تمو وون پرین بھارتن کور اک تیت ماحول فراہم یت اسلام عیسائیت یہودی مذہب تو دن مذہبن فامپلن آزادی میج
1: پورے دیش میں جو کشمیر کی دھرتی ہے یہ سرو دھرم سمبھاؤ اور آپسی بھائی چارے کا سروتکرشت ادھارن اس نے پرستت کیا ہے سبھی دھرموں کا سمان کشمیر کی سمرد پرمپرا رہی ہے کشمیریت کی بھاونا رشی صوفی پرمپرا ساجھی وراثت سبھی دھارمک استھلوں اور تہواروں کا آدر سمان یہ جموں کشمیر کی اصلی پہچان ہے وہ ماتا ویشنو دیوی ہوں بابا امرناتھ ہوں درگاہ حضرت بل ہو گردوارا چھٹی پاتشاہی ہو سینٹ لیوک چرچ ہو سبھی سمدایوں کے لیے گہری شردھا اور سمان کے یہ کیندر ہیں
0: لیفٹنٹ گورنرن ون مزید زی بھارتن واتنو کثرت زانت نقصان بلکہ چھن کثرت جوڑنے باپت استعمال کرمس تو گمی منظر نامہ جموں کشمیر مز تت بدیو وریو پہ پھانپلان جموں کشمیر پولیس سربراہ نلین پربھاتن شری امرناتھ یاترا بہتر پہ منعقد کرنے تو یاتری ہن سلامتی گڑ انور دیوان تمام متعلق ایجنسین پانون اتواس تھونک ہدایت دتمت پولیس کنٹرول روم سری نگر اکس اعلی سترچ میٹنگ دوران دت تمو 3 جولائی پہ شروع سپدن واجنی شری امرناتھ جی یاترا ہند حوالہ کرنے یوان سلامتی انتظام ہند جائزہ ہوان تمام افسرن ہدایت زم روزن حس روزت کن تنگامی صورتحال چار کرنے باپت پیش ورانہ آئے تیار میٹنگ مز آو جیمز زونس مز کرنے آمت سیکورٹی انتظام ہند تحاطہ کرنے یت مز مختلف سلامتی ایجنسین ہندو اعلی افسرو شرکت کر کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر ترو آز غیر قانونی سرگرمین ہند روٹ کرنے کس قانونس تحت جری تحقیقات کس سلسلس مز وادی ہزن مختلف جائن پہ چھاپ حکمو مطابق آئی یم کاروائی ثن ضلع ہزن پانچن مختلف جائن پہ عمل مز ان یمن مز سری نگر گاندربل کپور تو اننت ناگ شامل حکمو وون زم چھاپہ آئی زاس تروہس مز کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر پولیس اسٹیشن کے مشترکہ تفتیشی مرکزس مز درج اکس مقدم کس تحقیقات کس سلسلس مز تراؤن منشیاتس خلاف بین الاقوامی دہ کس موقع پہ جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان وونمت اس پز نوجوان پوئی امہ بد عادت نش بچاؤ باپت پنس یارادس پھر دین اس دوران جموں کشمیر منشیات چہ لانس نش دور تھونے باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی وسان جاری منشیات خلاف ایل جی سند پیغام
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کار آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا

0: ات بدعت پہ قوبو پر باپت درکار اقدامن تو لوکن ہن ذمہ دارین ہند حوالہ وون اک سماجی کارکن محمد گلزارن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
1: سنس میسج نوجوان یہ لت لار نش ڈرگس امہ نش روزن مہربانی کر دور کیونکہ یہ اخ سہ نوصور اخ ام سی زندگی خراب سے گسان ام سن مول موج تباہ گسان ام سن سماج تباہ گسان ام سن سوسائٹی ساری خراب سے گسان لہذا پہ اکس مالس ماجہ پہ اکس بچس پہ پور نظر گزر تھوین بی پہ تم تیوتھ خرچ دین تیوتھ تم ضرورت آرت زیادہ پہ تم ڈیل دن یا پونسہ دین کی نشہ اس ڈرگس ام کر گھر وران ام کر بچہ وران ام سن نوصور اخ ویت پولیس کوشش ات پہ کران توت ضرورت پولیسس ات پہ کام کرنے تاکہ گوس جڑ سے ختم گسن
0: ہپر سٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی اکس فرار سپد مت سمگلرس خلاف لک آؤٹ سرکولر جاری کورمت ایجنسی طرف جاری کرنا آمت اکس پریس ریلیزس مز آو ون بلال شبیر آوان ناوک یہ سمگلر کرنا کپوار کے دلدار علاقہ روزن وول ام سند رابط پاکستان سے جڑت ایجنسی ونمت سوچ معاملس مز نارکو ٹیرر کس اکس معاملس مز پرسگر جاری تھوت جموں کشمیر پولیسن اننت ناگ تو پلوام ضلع مز الگ الگ کاروائی دوران ز منشیات فروش گرفتار کرت تہند قبضہ تل نشاور چیزن ہند کی مقدار برامد کورمت پولیسن کر شوپین تو سوپر نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت بنگچ کاشت تباہ یل زن اننت ناگ ضابطن ہن پاسداری نہ کرن وول اخ دوا دکان تہ سیل کرنا آمت دوران پولیسن شوپین پانچ زر گرفتار کرت تہند قبضہ تل داوس پہ لگاؤن آمت کی رقم تہ ضبط کرنا آمت وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ یعنی 28 جون پنس رتوار ریڈیو پروگرام من کی باتس مز مختلف موضوع پہ خیالن ہن باوت یہ ام پروگرام اخت 35 قسط پروگرام یہ صبح 10 بجے پہ آکاش وانی تو دور درشن کس سلمس نیٹورکس پہ براڈ کاسٹ کرنا تو یہ اے آئی آر نیوز ڈی ڈی نیوز پی ایم او تو اطلاعات نشریات وزارت سزن یوٹیوب چینلن پہ نشر کرنا ہندی نشریہ پتہ یہ من کی بات علاقائی زبان من ترجمہ پیش کرنا مرکزی داخلہ وزیر امت شاہن بھارت ٹیکسی ہند ملک گیر توسیع منصوبہ اعلان کران ونمت ملک کس اتواس پہ مبنی رائڈ ہیلنگ پلیٹ فارم دی بھارت ٹیکسی ین والین دون ورین دوران بھارت کین پانچن ہتن شہرن تو قصبن تام وزجار بھارت ٹیکسی ہندس باضابطہ شروعات کس موقع پہ وون امت شاہن زی اقدام اتواس کس شعبس مز اخ انقلابی پیش رفت تو امہ ماڈل دس گھہ ڈرائیورن پنہ آمدنی ہند زیادہ حصہ حاصل یل زن مسافرن محفوظ معیاری تو سست سفر کرنے چ سہولت آیتن سپدن یم خبر تہ آکاش وانی پہ بوزان مرکزی پبلک سروس کمیشنن مرکزی سرکار کن مختلف محکمن من کیچن عہدن پہ سید سد برتی باپت اہل ومیدوار نش درخواست طلب کرمت ات سلسلس مز ہیکن مزید تفصیلات کمیشن چ ویب سائٹ upsc.gov.in پہ حاصل کرنے یت خواہش مند ومیدوار ہیکن 17 جون پہ 17 جولائی تام درخواست آن لائن دت سرکارن پاسپورٹ جاری کرنے باپت درخواست فیسس مز اضافہ کورمت خارجہ وزارت سنز اکس نوٹیفکیشن مز ون آمت تتکال سکیم تحت آس پاسپورٹ جاری کرنک فیس ون 5,000 روپیہ یل زن معمولس تحت جاری کرنے ین والے پاسپورٹ فیس 3,500 روپیہ آس فیس شرح سپدن اولے جولائی پہ نافذ امریکی خارجہ وزیر مارکو روبیون ونمت اسرائیل تو لبنانس درمیان امریکہ چہ سالسی مز اخ فریم ورک معاہدہ طے کرنا آمت یمک مقصد امن تو سلامتی حاصل کرن چھ ات معاہدس مز جنگ بندی تہ شامل یس یت شرطس پہ سپد حزب اللہ کر تمام حملہ بند تو جنوبی لبنان نش ہٹ پتھ مارکو روبیون دیت خطس مز استحکام بحال کرنس کن نن وول گوڈنک قدم قرار اہ دوران امریکہ ایرانس پہ کی ہوائی حملہ کرمت تو چھک ونمت زی کاروائی آئے آبنائے ہرمزس مز اک دو برہ اکس مال بردار جہازس پہ کرنا آمتس ڈرون حملہ کس رد عملس مز کرنا امریکی

0: کرنہٕ خٲطرٕ یُس زَن کوٗشِش سَپدان سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ سُترِس پٮ۪ٹھ سَپدان تہٕ خاص پٲٹھۍ ایٚگرِکَلچَر محکم چھُ اَمہِ خٲطرٕ کوٗشِش کَران حظ. تِمَن چھُ ایچ اے ڈی پی ہالِسٹِک ایٚگرِکَلچَر ڈیولَپمٮ۪نٛٹ پرٛوگرام یہِ چھُ بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ چَلاوان.
1: اَہن حظ اَتھ چھُ وٕنکٮ۪ن یُس کوٗشِش چھُ کَران سُہ چھُ اَتھ پرٛوگرامَس فٲیدٕ تُلان.
0: بِلکُل. تہٕ ضِلعہ بَڈگٲمِس منٛز کیٛاہ چھِ اَمہِ ایچ اے ڈی پی چہِ صوٗرتحال, کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ عملاونہٕ یِوان, أتھۍ نٮ۪سبَت کَرِ حظ کینٛہہ کَتھ اَسہِ غلام حسن گوٗر صٲبَس سۭتۍ, یِم چھِ ڈِسٹِرٛک ایٚگرِکَلچَر آفِسَر ایٚکٕسٹٮ۪نشَن بَڈگام.
1: تہٕ تیٚلہِ بوزو أسۍ تہِ تہٕ بوزَن وٲلۍ تہِ بوزَن.
0: بِلکُل. غلام حسن گوٗر صٲب, اَسلامُ علیکُم.
2: وعلیکُم اَسلام.
0: غلام حسن صٲب, تُہۍ چھُو ڈِسٹِرٛک ایٚگرِکَلچَر آفِسَر ایٚکٕسٹٮ۪نشَن بَڈگام.
2: جِناب,
0: تہٕ یُس زَن یہِ زِراعت شعبہٕ سون چھُ حظ, یہِ چھُ ییٚتہِ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ شعبہٕ.
2: اَہن حظ.
0: تہٕ اَتھ کُن چھُ توجہ دیُن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ, اَتھ سۭتۍ یُس زَن ایٚگرِکَلچَر محکم ییٚتہِ چھُ وابستہٕ, تَمیُک عملہٕ چھُ پنٛنہِ طرفہٕ چھِ کَران تِم کوٗشِش حظ, مگر یِم زَن سٲنۍ زٔمیٖندار چھِ بیدٲری ہٕنٛز چھِ ضوٚرَتھ حظ, تِکیٛازِ واریاہ سِکیٖم چھِ یِوان أمِس زٔمیٖندار سٕنٛدِ خٲطرٕ, واریاہ زٔمیٖندار چھِ تِم تہِ یِمَن نہٕ پَتہٕے چھِ آسان سِکیٖم ہِنٛز, فٲیدٕ چھِنہٕ ہٮ۪کان وقتَس پٮ۪ٹھ تُلِتھ کینٛہہ تہِ حظ. ایچ اے ڈی بی سِکیٖم یۄس زَن چھِ حظ, یُس زَن ہالِسٹِک ایٚگرِکَلچَر ڈیولَپمٮ۪نٛٹ پرٛوگرام چھِ حظ, تہٕ اَتھ تحت چھُو تۄہہِ واریاہ سِکیٖمہٕ چَلاوان حظ, واریاہ فٲیدٕ بخش یِم زَن چھِ أکِس زٔمیٖندار سٕنٛدِ خٲطرٕ. تہٕ اَتھ بَڈگٲمۍ ضِلعَس منٛز یُس زَن وٕنکٮ۪نَس چھُ اَمیُک صوٗرتحال, یُس زَن یہِ ایچ اے ڈی پی چھُ, کوتاہ چھُ یہِ عملاونہٕ آمُت, کۭژاہ سِکیٖمہٕ چھِ اَتھ منٛز یِمو سۭتۍ فٲیدٕ ہیٚکہِ حٲصِل کٔرِتھ اَکھ زٔمیٖندار حظ, تہٕ خاص پٲٹھۍ یُس زَن یہِ ایٚگرِکَلچَر محکم چھُ, یہِ کۭژاہ سِکیٖم چھُ اَمہِ ایچ اے ڈی پی منٛز عملاوان؟
2: تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا, تُہۍ دِیِو آز یوٚت اَسہِ یِنُک موقعہٕ. بہٕ وَنو تۄہہِ, یہِ ہالِسٹِک ایٚگرِکَلچَر ڈیولَپمٮ۪نٛٹ پرٛوگرام کوٚر لانچ یوٗ ٹی آف جموں کَشمیٖرَس منٛز فاینانشَل یِیَر 23-24 منٛز. یہِ چھُ 5-year پٕلان, اَتھ منٛز چھُ تقریٖباً فَنڈٕس 5,000 crore. 29 پرٛوجَکٹٕس چھِ اَتھ منٛز ایٚپروٗ گٔمٕتۍ,
0: 30
2: پروجیکٹ, یِمو منٛز 20 پروجیکٹ چھُ ایٚگرِکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ اِمپلِمٮ۪نٛٹ کَران. یوٗنِو یوٗ ٹی آف جے اینٛڈ کے یَن اَکھ اِنِشیٹِو یَتھ منٛز یِمَن مقصد مُدا اوس, أسۍ دِمو یہِ ہسا بَڑاوا یِم زَن ایٚگرِکَلچَر تہٕ ایلایڈ سیٚکٹٲرٕس چھِ
0: وابستہٕ.
2: أسۍ چھِ دَپان أسۍ گٔژھ بَنٕنۍ سیلف سَفِشَنٛٹ اَتھ منٛز. ایٚگرِکَلچَر یِم زَن اَسہِ پرٛوڈَکشَن چھِ, کرٛاپٕس چھِ یا فروٗٹٕس چھِ یا وِجِٹیبٕلز چھِ, تہٕ مین مُدا چھُ اَمہِ ہالِس ایٚگرِکَلچَر ڈیولَپمٮ۪نٛٹ پرٛوگرام یِہوٚے. اہن حظ. بیٚیہِ چھُ اَمیُک اَمہِ علاوٕ گوٚژھ اَسہِ کَرہو بوٗسٹ پَنٕنۍ ایٚگرو اِکانمی. ایٚگرو اِکانمی گٔے یُس زَن اَسہِ یہِ ایٚگرِکَلچَر یۄس چھِ بیک بون آف جے اینٛڈ کے آلسو, یہِ چھِ بیک بون آف سانہِ مُلکٕچ تہِ, تہٕ أسۍ چھِ وَنان ایٚگرو اِکانمی دِمہو أسۍ بوٗسٹ, اَتھ دِمہو أسۍ بَڑاوا. یِمو 30 پروجیکٹو منٛز چھُ تقریٖباً 20 پروجیکٹ چھِ ڈِپاٹمنٹ آف ایٚگرِکَلچر کران اِمپلِمینٹ,
0: 9
2: پروجیکٹ چھِ کران یِم زَن اَسہِ ایلایڈ سیٚکٹٲرٕس چھُ, اینمل ہسبنڈری چھُ, شیٖپ ہسبنڈری چھُ, سیری کلچر چھُ, ہارٹی کلچر چھُ, فِشریٖز چھُ, یِم چھِ باقٕے
0: تِم باقٕے محکم چھِ کران صرف 9 پروجیکٹ.
2: اہن حظ, یِمن چھِ 9 پروجیکٹ.
0: 20 چھُ کران ایٚگرِکَلچر محکم.
2: آ, 20 چھُ کران ایٚگرِکَلچر اِمپلِمینٹ.
0: کُس کُس پروجیکٹ اَہم اَتھ منٛز یُس زَن زیادٕ پَہن عملاونہٕ چھُ یِوان اَتھ بڈگٲمۍ ضلعس منٛز؟
2: تقریٖباً چھِ یِم 30 پروجیکٹ عملاونہٕ یِوان, یِمن منٛز چھِ مطلب أسۍ دِمو أسۍ اَسہِ اکھ چھُ اَسہِ یہِ حظ یَتھ منٛز پروجیکٹ سیٖڈ اینٛڈ سیٖڈ ملٹِپلِکیشن چینج چھِ, اَتھ منٛز چھِ أسۍ سیٖڈ پروڈکٹ بیول تَیار کران, سٔٹِفایڈ سیٖڈ چھِ اَسہِ منٛز کران. بیاکھ چھُ اَسہِ منٛز یہِ حظ یہِ پروموشن آف ایٚپِکلچر چھُ,
0: ماس چھُ کران.
2: بیاکھ چھُ اَتھ منٛز اَسہِ پروجیکٹ یہِ حظ مِلٹ چھُ, نیوٗٹری سیٖریلٕز, فارم میکنایزیشن چھُ اَتھ منٛز اَسہِ واریاہ بوٚڑ پروجیکٹ
0: یَتھ
2: منٛز ڈِفرنٹ مشیٖنری دِوان چھِ زٔمیٖندارَس 50% سبسڈی پٮ۪ٹھ. یِمن سارنٕے پروجیکٹن منٛز تقریٖباً 50% سبسڈی. أڑۍ پروجیکٹ چھِ تِم اَسہِ اَتھ منٛز جِناب یِمن اَسہِ 95% سبسڈی دِوان زٔمیٖندارَس, 80% چھِ أسۍ دِوان زٔمیٖندارن. اَسہِ چھُ ایٚپِکلچر پروجیکٹ جِناب اَتھ منٛز اکھ, تَتھ منٛز چھِ أسۍ دِوان کالنیٖز فارمَرَن یا چھِ دِوان یِمن یِم زَن اَسہِ اَن ایٚمپلایڈ یوٗتھ چھِ, اَتھ منٛز چھِ أسۍ دِوان 35-35 کالنی چھِ أسۍ دِوان, یہِ چھُ کران کَمپرایز اکھ یوٗنِٹ, تہٕ اَتھ چھِ 80% سبسڈی دِوان.
0: 35 کالنی چھِو تۄہہِ أمِس دِوان؟
2: 35 کالنی چھِ أسۍ دِوان أکِس فارمَرَس, أکِس نوجوانَس ییٚمۍ ایٚپلاے آسہِ کوٚرمُت, أمِس چھِ أسۍ 35 کالنی دِوان ایز اےٚ یوٗنِٹ, اَتھ چھِ أسۍ دِوان أمِس دِوان 80% سبسڈی, تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ ہٮ۪کان یہِ پَتہٕ اَکھ پَنُن اَکھ اِنکَم جَنریٹِنٛگ یہِ حظ یہِ یوٗنِٹ قٲیِم کٔرِتھ, یہِ چھُ پَتہٕ اَتھ ہُرراوان, مَلٹِپٕلِکیشَن کَران. اَمہِ مٔزیٖد چھِ أسۍ أمِس یِمَن نوجوانَن ٹرٛینِنٛگ تہِ دِوان.
0: اچھا,

0: بھی کہا تربیت اَسہ چھُ پنٛنِس ڈِسٹِرٛک بڈگٲمِس منٛز ڈی سی ٹی سی سینٹر ڈِمانسٹریشن کم ٹرینِنٛگ سینٹر تَتہِ چھِ أسۍ وِزِ وِزِ یِمن نوجوانن ٹرینِنٛگ دِوان بی کیٖپرن ٹرینِنٛگ دِوان اَمہِ مٔزیٖد چھُ اَسہِ اَتھ وَنہو بہٕ ہالسٹِک ایٚگرِکلچر ڈیولپمنٹ پروگرامس تحت چھُ اَسہِ دَکش کِسان اکھ پورٹل اتھ منٛز چھِ أسۍ دِوان یِمن سارنٕے پروجیکٹن چھِ أسۍ دِوان ٹرینِنٛگ أمِس یہِ ہسا یہِ فارمرس آسہِ یا نوجوان آسہِ ایٚجوکیٹِڈ آسہِ اتھ منٛز چھُ اکھ بوٚڑ بینِفِٹ اکھ یہِ چھُ آن لاین ٹرینِنٛگ یہِ چھُ سُکاسٹ کشمیٖر دِوان اتھ منٛز اگرے کانٛہہ بچہٕ آسہِ اسہِ ایٚجوکیٹِڈ یوٗتھ آسہِ یہِ آسہِ کالیج گژھان أمِس یی نہٕ ٹایم مطلب اَمہِ ساتہٕ یی نہٕ أمِس موقعہٕ یہِ ایٚٹینٛڈ کرنُک کیٚنٛہہ یہِ کلاس یہِ چھُ گژھان ویٖڈیو سیو ییٚمہِ ساتہٕ أمِس ٹایم میلہِ ہیٚکہِ تَمہِ ساتہٕ یہِ بوٗزِتھ تَمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ یہِ اَتھ پٔرِتھ ایٚگرِکَلچر یوٗنیورسٹی اَتھ چھُ پَتہٕ چھِ أمِس
1: ایٚگرِکَلچر محکمَس سۭتۍ
0: اَہن حظ آ أمِس چھِ رجسٹریشن اَتھ دَکش کِسانَس پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ تہٕ ییٚلہِ رجسٹریشن
1: کَرِ
0: دَکش کِسان یہِ چھُ آن لاین پورٹل اکھ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرِ یہِ یورٕ لیٚکھِ مےٚ ہسا چھُ فلٲنۍ کورس پَرُن مشروٗم کَلٹِویشن کَرُن ایٚپِکَلچر پروڈَکشنَس مُتعلِق چھِ مےٚ جانکٲری تہٕ یہِ کَرِ آن لاین اَتھ پٮ۪ٹھ اگر نہٕ أمِس ٹایم یی یہِ ہیٚکہِ پَتہٕ تہِ یِم ویٖڈیو وٕچھِتھ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس ٹایم یی یہِ چھِ موبایلَس پٮ۪ٹھ ایویلیبٕل آسان اَمہِ پَتہٕ گژھِ اَتھ ایٚکزام اَکھ ٹیسٹ یہِ تہِ گژھِ آن لاینٕے پَتہٕ نِیہِ أمِس سٹِفِکیٹ اَکھ اَمیُک چھُ بیٛاکھ اَکھ فٲیدٕ جِناب کہِ یہِ نوجوان ہیٚکہِ یہِ سٹِفِکیٹ گٔژھِتھ پَگار یہِ گژھِ کُنہِ مطلب سَپوز أمۍ آسہِ کٔرمٕژ ٹرینِنٛگ مَشروٗم کَلٹِویشنَس منٛز أسۍ تہِ چھِ أمِس دِوان پَنٕنہِ طرفہٕ کیٚنٛہہ سِکیٖمٕز کیٚنٛہہ مطلب یِم سَبسِڈی کیٚنٛہہ سِکیٖم چھِ پروڈَکٹ چھِ اَکھ تِم یَتھ منٛز اَسہِ فارمٲرٕس شِیر چھُ آسان أمِس زٔمیٖندارَس نِش آسہِ نہٕ أمِس نوجوانَس چھُنہٕ پَنٕنۍ چاہے یہِ فارمٲرٕس شِیر کیٚنٛہہ یہِ ہیٚکہِ بینٛک کہِ ذٔریعہِ لون حٲصِل کٔرِتھ أمِس گژھِ سہوٗلیت یہِ لون حٲصِل کَرنَس ییٚلہِ أمِس سٹِفِکیٹ آسہِ سۭتۍ
1: یہِ
0: تہِ میلیٚس
1: اَہن
0: حظ بِلکُل سبزی ہِنٛدۍ خٲطرٕ چھُ اَسہِ پروجیکٹ اکھ تَتھ چھِ أسۍ وَنان پروموشن آف ویجِٹیبٕل ایٚکزاٹِک اینٛڈ ایٚکزاٹِک ویجِٹیبٕلز تہٕ ہایبرِڈ ویجِٹیبٕلز
1: یِم زَن تِم سبزی نایاب سبزی چھِ یِم زَن نَوِ سبزی چھِ تِمن مُتعلِق چھُ دِوان تۄہہِ ایٚکزاٹِک ویجِٹیبٕلز
0: اَسہِ محکمے زِراعتن کوٚر پٔتمیو کینٛژو ؤریو پٮ۪ٹھ ییٚتہِ ییٚتہِ اوس نہٕ یہِ ایٚکزاٹِک ویجِٹیبلُک مطلب گۄڈٕ سانٮ۪ن فارمَرَن پَتہ کینٛہہ پَتہٕ کوٚر یہِ محکمہٕ ایٚگرِکَلچَرَن اِنٹرٛڈیوٗس اَتھ منٛز ٲسۍ کَران یہِ حظ یہِ برٛوکلی چھِ کَران ریڈ کیبیج چھُ لِٹیوٗز چھُ بیل پیپَر چھُ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ باقٕے سبزیات یِہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ پروجَکٹ اَکھ اَتھ پروجَکٹَس منٛز چھُ 95% سَبسِڈی کَمپونَنٹَس منٛز سُہ چھُ اَسہِ ایریا ایٚکٕسپینشَن منٛز یِوان اَکھ کَمپونَنٹ اَتھ منٛز چھِ أسۍ دِوان نوجوانَس یا فارمٲرٕس ہاے ٹیک پالی گرٛیٖن ہاوُس یہِ چھُ آسان سایز چھِ اَتھ 500 سُکیر میٖٹٲرٕس 500 سُکیر میٖٹر ایریا چھُ کَران یہِ کَوَر اَتھ پالی ہاے ٹیک پالی ہاوُس اَتھ چھُ آسان فین
1: نارمَل پالی
0: ہاوُس نہ نہ یہِ چھُ نارمَل یہِ چھُ آسان اَتھ چھُ آسان فین اینڈ پیڈ فیسَلٹی یعنی یہِ چھُ آسان کَنٹرولٕڈ کَنڈِشَن ہاے ٹیک اگر نٮ۪برٕ زیادٕ گرمی آسہِ اَتھ منٛز چھِ أنٛدرٕ آسان اَسہِ فاگٲرٕس لٲگِتھ مینٹین ٹیمپریچَر تھاوان بِلکُل بِلکُل یِم چھِ اَسہِ بڈگٲمۍ ضِلعس منٛز تقریٖباً اَسہِ چھِ ژور سَب ڈِوِجن بڈگٲمۍ ضِلعس منٛز خان صاحب چھُ بیٖروا چھُ بڈگام چھُ خود چاڈورا چھُ یِمن سارنٕے سَب ڈِوِجنن منٛز چھِ اَسہِ یِم ایٚسٹیبلِش کٔرمٕتۍ اَتھ تہِ چھُ بینِفِشری یِتھے پٲٹھۍ ایٚپلاے کَرُن آن لاین اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس یہِ حظ یہِ گژھان سینٛکشن یہِ چھُ پَتہٕ بَناوان أسۍ چھِ أسۍ أمِس سَبسِڈی یُس زَن چھِ فارمر أسۍ چھِ أمِس ترٛاوان أمۍ سٕنٛدسٕے ایٚکاونٹس منٛز تھروٗ ڈی بی ٹی یہِ چھُ پَتہٕ پانے بَناوان فارمٲرٕس منٛز ایٚکاونٹس
1: منٛز
0: یہِ چھُ پانے بَناوان أسۍ چھِ أمِس سَبسِڈی ترٛاوان رِلیٖز
1: کَران
0: اَہن
1: حظ
0: أمِس گوٚو پونٛسہٕ
1: کوٗتاہ لَگان أکِس اَتھ پالہِ ہاکَس
0: أمِس چھِ أسۍ دِوان اَتھ چھُ أسۍ 95% یعنی یا چھِ أسۍ أمِس چھِ أسۍ دِوان 20,58,000 أمِس دِوان أسۍ ڈِپاٹمنٹ کہِ طرفہٕ أمِس چھُ پیٚوان پانٛژے پٔرسَنٛٹ پَنُن یہِ کَرُن اَتھ منٛز اَتھ چھُ آسان اکھ ڈِٹیل پروجیکٹ بَنیومُت یہِ کۭتِس بَنہِ
1: تیٚلہِ چھُ یہِ 20-25 لَچھ تقریٖباً گژھان تَیار
0: بِلکُل
1: یِم 25 لَچھ چھِ أمِس گۄڈٕ پانہٕ خرچہٕ کَرٕنۍ
0: اَہن حظ آ
1: پَتہٕ دِوُس ترٛٲیوُس تۄہہِ سَبسِڈی
0: بِلکُل
1: ییٚمِس منٛز یہِ توٚژھ آسہِ سُہ ہیٚکہِ بَنٲیِتھ
0: اَتھ چھُ بیٛاکھ تہِ چھُ اَتھ پرٛوجَن پروجیکٹَس منٛزٕے ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ایٚپلاے چھُ کَرُن سون فارمَر یا نوجوان أمِس چھُ آسان اَتہِ اوپشَن اَکھ یِوان ژٕ کَرِکھا سُہ ایٚویل بینٛک لون یہِ اگر یہِ تَتھ حظ اوپشَن دی یَس یہِ چھُ آٹومیٹِکٔلی پَتہٕ بینٛکَس گژھان بینٛک چھُ أمِس دِوان مےٚ حظ یہِ ڈِسبٔرٕس کَران لون یہِ چھُ کَنسٹرٛکٹ کَران یہِ پالی ہاوُس یا بیٚیہِ کانٛہہ تہِ مطلب تہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس رِلیٖز

0: گژھان سبسڈی، یہِ چھُ گژھان بینک اکاونٹس منٛز، یہِ چھُ گژھان أمِس اَمی سۭتۍ. بِلکُل بِلکُل.
1: تہٕ یُس زَن تۄہہِ یہِ ووٚنوٕ حظ برونٛہہ کہِ یُس زَن تۄہہِ ماچھ تُلن ہُنٛد کار یُس زَن اَتھ پوچھر دِنہٕ خٲطرٕ، یِم چھا تۄہہِ کینٛہہ یوٗنِٹ دِتمٕتۍ پَنٕنِس اَتھ ضِلَس منٛز؟
0: اَہن حظ، اَسہِ چھِ یِم یوٗنِٹٕس دِتمٕتۍ.
1: کۭتیاہ چھِ تقریٖباً
0: لاسٹ ٹٔرنوَر؟ یہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ پٮ۪ٹھ یہِ پروجیکٹ ترٛووُہ ڈیش ژوٚوُہ پٮ۪ٹھ گوٚو چلو، تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ یِم دِوان کالنیٖز تہِ. یِتھٕے پٲٹھۍ سٲری پروجیکٹ چھِ یہِ حظ یہِ سارنٕے پروجیکٹن پٮ۪ٹھ چھِ کٲم گژھان. اَتھ منٛز دِتۍ لاسٹ ییرُک وَنہو بہٕ تۄہہِ، اَسہِ دِتۍ لاسٹ ییر تہٕ حظ یہِ 34 یوٗنِٹٕس ڈِسٹرک بڈگٲمِس منٛز، 34 یوٗنِٹٕس، یعنی أکِس یوٗنِٹس منٛز چھِ أسۍ دِوان
1: 35
0: کالنی. یِتھٕے پٲٹھۍ دِژ اَسہِ یعنی 34 یہِ ہسا یوٗنِٹٕس دِتۍ اَسہِ ڈِسٹرک بڈگٲمِس منٛز.
1: اَتہِ چھا بڈگٲمۍ ضلعس منٛز تِژھ فِزِبِلِٹی، اَتہِ چھا تیُتھ وایوُن ماحول، اَتہِ ہیٚکہِ یہِ ماچھ تُلنَن ہُنٛد کار پھانٛپلِتھ حظ؟
0: اَہن حظ آ، سٲرسٕے کَشمیٖرَس منٛز چھُ اَسہِ وایوُن یہِ ہسا یہِ ماحول، یعنی یہِ یِمن یہِ ہسا ماچھ تُلنَن خٲطرٕ. اَسہِ چھُ اَتہِ کیٚنٛہہ علاقہٕ یِمن منٛز زیادٕ چھُ اَمیُک رُجان. رَکھِ شالِنا چھُ اَسہِ اکھ، یِتھے پٲٹھۍ بڈگٲمِس منٛز چھُ اَپٲرۍ چھُ اَسہِ یہِ ہسا یہِ رمہامہ چھُ اَسہِ اکھ وِلیج، تَتھ چھُ اَسہِ ناوٕے تھوٚومُت ہونی بی وِلیج. تَتہِ چھِ اَسہِ اکھ رمہامہ، تَتہِ چھِ اَسہِ نوجوان اکھ،
1: یہِ
0: چھُ یِوان بیٖرو سایڈَس کُن، تہٕ یہِ چھُ یہِ حظ اَتہِ چھُ اَسہِ نوجوان اکھ، تٔمۍ چھُ بَنومُت ایف پی او تہِ اَمیُک ایپِکَلچرَس
1: پٮ۪ٹھ،
0: فارمر پروڈیوٗسر آرگنایزیشن. تہٕ سُہ چھُ واریاہ سٮ۪ٹھاہ کٲم کران، تٔمۍ چھِ ایمپلایمینٹ تہِ 5-8-10 نفر تھٲمٕتۍ پانَس سۭتۍ، تہٕ تِم چھُ ایف پی او چلان واریاہ،
1: روزگار ژھانٛڈنہٕ بَجاے چھِ روزگار دِوان،
0: روزگار دِنہٕ وٲلۍ بَنان.
1: تہٕ سبزی علاوٕ پَتہٕ یہِ ماچھ تُلن ہُنٛد کار، یہِ علاوٕ اَمہِ علاوٕ کُس کُس چھُ بیٚیہِ تۄہہِ اَہم یُس زَن چھُ حظ چلان وٕنکیٚنَس بڈگٲمِس منٛز، ییٚمہِ سۭتۍ مُستفیٖد زیادٕ سَپدان حظ نوجوان دوس؟
0: اَتھ منٛز چھُ اَسہِ بیٛاکھ پروجیکٹ مِلیٹٕس نیوٗٹری سیٖریَلٕز. یہِ چھُ کیونکہِ یِم چھِ تِم فصٕل یِم نہٕ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز أسۍ وۄپداوان ییٚتہِ سٲنۍ فارمَر کینٛہہ. یہِ تہِ گوٚو أتھۍ ایچ اے ڈی پی یَس منٛز چھُ یہِ اکھ پروجیکٹ اکھ. اَتھ منٛز چھِ أسۍ فری آف کاسٹ، یعنی باجرا چھُ اَتھ منٛز، جوار چھُ، فوکٕس ٹیل چھُ، مختلف مِلیٹٕس یِہُنٛد سیٖڈ چھِ أسۍ فری آف کاسٹ زٔمیٖندارَس دِوان. تہٕ اَتھ منٛز کوٚر اَسہِ پٔتمہِ ؤری تہِ کوٚر اَسہِ تقریٖباً اَتھ منٛز سٮ۪ٹھاہ ایریا کَوَر اَتھ فصلَس تحت، تہٕ یِہُس تہِ چھُ اَتھ منٛز آمُت اَسہِ سیٖڈ فارمَرَن دِنہٕ خٲطرٕ. اَمہِ مِلیٹُک چھُ اَسہِ، وَنو بہٕ اَمِکۍ مطلب فٲیدٕ کیٛاہ چھُ، یہِ چھُ سُہ یہِ حظ یہِ غذا یُس زَن سٮ۪ٹھاہ یہِ ہَسا یہِ فٲیدٕ منٛد چھُ صحتہٕ خٲطرٕ،
1: ییٚمیُک کَم مٮ۪قدار زیادٕ چھُ فٲیدٕ.
0: آ فٲیدٕ، اَتھ چھُ کیٚنٛہہ، اَتھ چھُ نیوٗٹرِشَن ویلیوٗ تیُتھ کہِ یہِ چھُ سانہِ صحتہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ مُزیٖد.
1: بِلکُل،
0: یہِ چھُ یہِ حظ یہِ چوٗنٛکہِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ شُگر چھُ یا اوبسِٹی چھُ یا ویٹ چھُ بَڑان یا بی پی چھُ یا ہاٹ رِلیٹِڈ اِشوٗز چھِ زیادٕ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز ڈے باے ڈے گژھان. اگر أسۍ پنٛنِس کھٮ۪نَس منٛز یہِ مِلٹ
1: استعمال کَرو،
0: مِلٹ یہِ ہسا یہِ استعمال کَرو، أسۍ واریاہَس حدَس تام ہٮ۪کو أسۍ یِمو چیٖزو نِش بٔچِتھ. بیٚیہِ چھِنہٕ اَتھ منٛز تِم چیٖز کیٚنٛہہ یِم زَن مطلب یِم شُگر یا اوبسِٹی یا ہاٹ رِلیٹِڈ اِشوٗز چھِنہٕ کَران یِم پٲدٕ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ چھِ یِمَن یِم نارمَل تھاوان. اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ ایٚویرنیس پروگرامٕز کَران پَنٕنِس ڈِسٹرکَس منٛز. یہِ اَتھ پروجیکٹَس منٛز چھِ اَسہِ ایٚمپلایمیٚنٛٹ خٲطرٕ ایٚونیوٗز، اَتھ منٛز چھِ أسۍ مِلٹ ریسٹورنٛٹ ایسٹیبلِش کٔرمٕتۍ. اَسہِ تہِ ڈِسٹرک بڈگٲمِس منٛز 2 مِلٹ ریسٹورنٛٹ ایسٹیبلِش کٔرمٕتۍ. أسۍ چھِ پرٛیفرلی تِمن علاقن منٛز یِم کَران یِمن منٛز یِم زَن یہِ ہیٚلٕتھ رِزاٹٕس آسن. تہٕ
1: یِمن اَسہِ
0: چھُ کوٚرمُت یَتھ حظ دوٗد پتھری سایڈس چھُ کوٚرمُت، بیٛاکھ چھُ بیٖروا سایڈس کوٚرمُت ایسٹیبلِش. اَتھ منٛز تہِ چھِ نوجوانَس یِوان سبسڈی دِنہٕ، تِم چھِ ایسٹیبلِش، تِم چھِ یِمن ریسٹورنٛٹس پٮ۪ٹھ یِمے یہِ ہسا یہِ مِلٹ جوار باجرا یِمے یِہنٛدی ریسِپی بَناوان، یِہنٛدی یہِ ہسا یہِ ژوٚٹ آسان تَتہِ، تِم چھِ یہِ حظ یہِ پَنٕنٮ۪ن خٔریٖدارن دِوان، تَمہِ سۭتۍ تِمن فٲیدٕ.
1: تہٕ یُس تۄہہِ یِم مُختٔلِف فارمَرن یُس بیول چھُ دِوان، تِمن یُس پروڈکشن نیران چھُ، پٲداوار نیران چھُ، سُہ چھا تِم پانے خرچاوان کِنہٕ تَتھ منٛز چھُ تۄہہِ؟
0: سُہ چھُ تِمن پانے، پَتہٕ تِم پانَس یوٗز کَرنا یا کٕنان چھِ کیٛاہ چھِ کَران، تَتھ سۭتۍ چھُنہٕ اَسہِ کیٚنٛہہ، أسۍ چھِ تَتھ صرف تھاوان. أسۍ چھِ سون مُدا چھُ کہِ یہِ گوٚژھ
1: زٔمیٖندار
0: گوٚژھ یہِ مِلٹ خٲطرٕ گژھُن تَیار، یہِ گوٚژھ ایٚویر گژھُن، کیٛازِ یہِ چھُ تیُتھ فصل، یہِ چھُ تیُتھ فصل ییٚمہِ سۭتۍ یَتھ غذٲیت چھِ سٮ۪ٹھاہ ٹھیٖک ٹھاک. بیٚیہِ چھُ اَتھ اگر ایٚگرِکَلچَر پویِنٛٹ آف وِو وٕچھو، یہِ چھُ رین فٕڈ ایریاہَن منٛز زیادٕ سُے گژھان. بیٚیہِ چھُ اَتھ سٮ۪ٹھاہ کَم اِرِگیشَن ضوٚرَتھ، اَتھ چھُنہٕ اِرِگیشَن ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ. بیاکھ پوینٹ پلس
1: لگہِ خۄشک زمیٖنس
0: خۄشک زمیٖنس منٛز اسہِ ہیٚکو ہُتھ منٛز تہِ لٲگِتھ مگر اتھ چھُنہٕ پیٚوان

0: اِرِگیشنُک ضوٚرَتھ کینٛہہ. اگر کَمٕے روٗد پیٚیہِ توتہِ چھِ یہِ مطلب پیداوار بَنان. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ پٕلَس پویِنٛٹ اَکھ, اَتھ مِلیٹَس چھِنہٕ کانٛہہ ڈِزیٖز یا کانٛہہ پیسٹ لَگان.
1: اچھا,
0: آ بیٛاکھ پویِنٛٹ چھُ اَتھ اِمپاٹَنٕس چھِ اَتھ, یعنی اَتھ چھُنہٕ یہِ ہَسا کُنہِ فٔٹِلایزَرُک ضوٚرَتھ, کیٚمِکَل فٔٹِلایزَرُک ضوٚرَتھ یا مطلب أسۍ باقٕے دِمو اِنپُٹُک ضوٚرَتھ, یعنی اَتھ چھِ پیداوار ٹھیٖک ٹھاک. بیٚیہِ چھُ اَتھ بیٛاکھ پویِنٛٹ اَکھ, لِہٰذا چھُ زٔمیٖندار سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ سٮ۪ٹھاہ اَہم کہِ أمِس چھُ اِنپُٹ کاسٹ گژھِ کَم لَگان تہٕ پیداوار چھِ أمِس بھرپوٗر
1: ٹھیٖک.
0: تہٕ یہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ چھُ بیٛاکھ فٲیدٕ اَسہِ واتان کہِ یہِ چھُ اِکو فرٛٮ۪نٛڈلی, اٮ۪نوارانمٮ۪نٛٹ چھُنہٕ سون گژھان اَمہِ سۭتۍ آلوٗدٕ کینٛہہ, نہ چھِ پٮ۪وان سُپرے کَرٕنۍ, نہ چھِ پٮ۪وان اَسہِ فٔٹِلایزَر یوٗز کَرٕنۍ. آ بیٚیہِ چھُ سون سویِل ہٮ۪لٕتھ روزان مینٹین. یِم چھِ اَمِکۍ بیٚنِفِٹٕس اَمہِ کرٛاپٕکۍ, اَمہِ کرٛاپٕکۍ. اہن حظ آ.
1: تہٕ یہِ مِلیٹٕس یوٚتانۍ مقبوٗل گژھِ حظ وارٕ وارٕ لَگہِ تہٕ یہِ بَڈگٲمۍ ضِلعہٕ چھُ اَمہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ موزوٗن, تِکیٛازِ یہِ چھُ کٔنٛڈی علاقہٕ حظ زیادٕ پَہَن, وُڈر علاقہٕ, اَتھ منٛز ہیٚکہِ یہِ کاشتہٕ گٔژھِتھ. بیٚیہِ چھِ واریاہ ڈِگرٛیڈِڈ زٔمیٖن اورٕ حظ, سۄ تہِ ہٮ۪کو أسۍ اَتھ منٛز اِستعمال کٔرِتھ حظ, تہٕ تَتھ اگر پیٚیہِ کینٛہہ ترٛاوُن تِم پَہہ وَہ وغٲرٕ ہُہ یہِ.
0: اہن حظ سُہ چھُ ٹھیٖک, تَمہِ سۭتۍ روزِ سویِل ہٮ۪لٕتھ ٹھیٖک.
1: بیٚیہِ کُس چھُ حظ اَمہِ علاوٕ تۄہہِ یَتھ منٛز زیادٕ پَہنَتھ وٕنکیٚنَس چھُ ڈِمانٛڈ حظ, یَتھ منٛز رجِسٹریشَن زیادٕ چھِ گژھان آن لاین, کہِ أسۍ حظ کَرہو یہِ کٲم.
0: فارم میکنایزیشَن چھِ اَسہِ بیٛاکھ پرٛوجَکٹ اَکھ, اَتھ منٛز چھِ زٔمیٖندار بٲیِس سَبسِڈی 50% سَبسِڈی پٮ۪ٹھ مُختلِف حظ یہِ مشیٖنٔری دِوان. ٹرٛٮ۪کٹَر چھِ دِوان, مٔنی ٹرٛٮ۪کٹَر چھِ دِوان, ٹِلَر چھِ دِوان, ویٖڈَر چھِ دِوان, اِرِگیشَن پَمپ سٮ۪ٹ چھِ دِوان, برٛش کَٹَر چھِ دِوان یا باقٕے یِم تہِ آلات لَگان چھِ أکِس زٔمیٖندار بٲیِس سٲنِس اَتھ زٔمیٖندٲری دوران. اَمہِ علاوٕ چھِ أتھۍ فارم میکنایزیشنَس منٛز أسۍ کَسٹَم ہایرِنٛگ سٮ۪نٹَر دِوان. تہِ کیٛاہ گوٚو, أسۍ چھِ أکِس نوجوانَس یہِ حظ یہِ 4 لَچھ سَبسِڈی دِوان. یہِ چھُ اَتھ یہِ چھُ اَکھ اَتہِ کَمرٕ اَکھ یا دُکان اَکھ ہایَر کَران پَنٕنِس اَتھ بٕلاکَس منٛز, چھُ آسان اَکھ یہِ حظ یہِ کَسٹَم ہایرِنٛگ سٮ۪نٹَر. یہِ چھُ مُختلِف اَتھ منٛز یِم تھاوان اٮ۪گرِکَلچَر یہِ حظ یہِ اِمپلِمٮ۪نٛٹٕس. آ یہِ ٹرٛٮ۪کٹَر چھُ تھاوُن یَتھ, اِرِگیشَن پَمپ چھُ تھاوُن اَتھ منٛز, یہِ برٛش کَٹَر چھُ تھاوُن. یہِ چھُ دِوان پَتہٕ تِمَن زٔمیٖندار بایَن یِم زَن أمِس سَراوُنٛڈِنٛگَس منٛز آسان, یِمَن یہِ ضوٚرَتھ چھُ پٮ۪وان. اَتھ چھِ آسان چارجِز یِمو تھٲومٕتۍ, کِراے چھُ ہٮ۪وان یِمَن. اَمہِ سۭتۍ چھِ زٕ فٲیدٕ واتان, اَکھ چھُ اَسہِ سون زٔمیٖندار بوے تہِ اَمہِ سۭتۍ مُستفیٖد گژھان, بیٚیہِ چھُ یہِ سون نوجوانَس تہِ چھُ بَنان روزگار
1: مِلان.
0: یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ بیٛاکھ
1: 4 لَچھ
0: سَبسِڈی. بیٛاکھ چھُ اَسہِ فارم مِشیٖنٔری بینٛک تہِ چھُ, یہِ چھُ اَمی ٹایپُک, اَتھ منٛز تہِ چھُ یی آسان. اَتھ منٛز چھِ 8 لَچھ رۄپیہِ سَبسِڈی, اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ اِکوِپمٮ۪نٛٹ علاوٕ پٮ۪وان تھاوٕنۍ. تہٕ اَتھ تہِ چھُ یِہوٚے پرٛوسیٖجَر, یہِ چھُ نوجوان اَکھ تھاوُن اَتہِ پَنٕنِس یہِ گامَس منٛز, اَتہِ 3 دُکان اَکھ کِرایَس پٮ۪ٹھ وغیرہ, یِم چھِ اِمپلِمٮ۪نٛٹٕس اٮ۪ویلیبٕل. بِلکُل, بَڈگٲمِس منٛز تہِ چھِ أسۍ کٔرمٕتۍ دۄن یہِ ہَسا یہِ یوٗنِٹ, 4-5 یوٗنِٹ چھِ اَسہِ بَڈگٲمِس منٛز, چاڈوراہَس منٛز چھُ, یَتھ منٛز یہِ حظ یہِ بیٖرواہَس منٛز چھُ, یِم چھِ کٔرمٕتۍ.
1: تہٕ تۄہہِ کٔرٕو وضاحت حظ اَتھ ایچ آی ڈی پی مُتعلِق, یُس زَن فٲیدٕ بخش چھُ زٔمیٖندارَن ہِنٛدِ خٲطرٕ. تُہُنٛد کَرو غلام حسن گوٗر صٲب شُکریہ. اَسلامُ علیکُم.
0: وعلیکُم السلام, تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. اَسلامُ علیکُم.
1: وقت اوس کَم پَہن حظ, تہٕ مگر کینٛہہ کَتھ روزِ تِم یُس زَن اَسہِ پیش کَرنَے روزِ حظ بوزَن والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ, تِم کَرو برونٛہہ کُن حظ آیندٕ پرٛوگرامَس منٛز نَشر أسۍ. تہٕ أزکِس کَران گٔر اِشار, دَپان أزکِس ووت سانہِ پرٛوگرامُک
2: اِنشاء اللہ پَگاہ 5 مِنٹ پیٚٹھ شیٚیہِ کَرو أسۍ بوزَن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. توٚتام ہٮ۪مووکھ اِجازت. اَسلام
1: علیکُم.

0: مرکزی وزیر ڈاکٹر کرن سنگھ نے اپنے خطاب میں کہا کہ بین المذاہب مکالمے کا مقصد کسی مذہب کو دوسرے پر فوقیت دینا نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنا، مکالمہ قائم کرنا اور باہمی احترام کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب کا بنیادی پیغام محبت، امن، انصاف اور انسانیت ہے اور مختلف راستے آخرکار ایک ہی منزل تک پہنچتے ہیں۔ انہوں نے کشمیر کی روحانی تاریخ کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے ویدک دور، بدھ مت، کشمیری شیو مت، اچاریہ ابھینو گفت، لال دید، حضرت میر سید علی حمدانی اور حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمات کو یاد کیا اور کہا کہ کشمیر ہمیشہ مختلف تہذیبوں اور روحانی روایات کا سنگم رہا ہے۔ انٹرفیتھ ہارمنی فاؤنڈیشن آف انڈیا کے صدر ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد نے کہا کہ بھارت کی اصل طاقت اس کی مذہبی اور ثقافتی تکثیریت میں مضمر ہے اور موجودہ دور میں بین المذاہب مکالمہ نفرت کے خاتمے، اعتماد سازی اور قومی یکجہتی کے لیے ناگزیر ہے۔
1: ایس کے آئی سی سی سری نگر میں انٹرفیتھ کانفرنس کا انعقاد، عمران نائکو کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر جموں کشمیر کے سابق صدر ریاست اور سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر کرن سنگھ نے انٹرفیتھ کانفرنس کے حاشیے پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کو ریاستی درجہ بحال کر لانے کا اپنا مطالبہ حق بجانب ہے اور انہوں نے مرکزی سرکار کو یہ وعدہ نبھانے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ بین المذاہب مکالمے کا مقصد کسی ایک مذہب کی برتری ثابت کرنا نہیں بلکہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان باہمی احترام، اعتماد اور بہتر تفہیم کو فروغ دینا ہے۔ سمن آج 11 محرم کو وادی کے مختلف علاقوں میں حسینی مجالس کا اہتمام کیا گیا جن میں مقررین نے امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس سلسلے میں زیارت حضرت پیر دستگیر صاحب خانیار، درگاہ غوثیہ رحباب صاحب، زیارت پیر دستگیر صاحب سرائے بالا، زیارت سید نعمت اللہ قادری صفا قتل، علم صاحب نرورہ اور دیگر کئی مقامات پر تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ زیارت پیر دستگیر صاحب خانیار میں سجادہ نشین میر سید خالد خیلانی نے تقریب کی پیشوائی کی اور نواس رسول حضرت حسین علیہ السلام کی قربانی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ دراصل آج وادی کے مختلف شیعہ اکثریت والے علاقوں میں 11 محرم کے جلوس برآمد ہوئے جن میں شامل عزاداروں نے مرثیہ خانی اور نوحہ خانی کرتے ہوئے امام علی مقام کو یاد کیا۔ اس سلسلے میں بڑگام سے یونس پری کی اطلاع ہے کہ آج یگی پورہ ماگام سے 11 محرم کی مناسبت سے ایک بڑا ماتمی جلوس برآمد ہوا جس میں ماگام اور بڑگام ضلع کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ وادی کے مختلف علاقوں سے آنے والے عزاداروں نے شرکت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ جلوس ابھی رواں ہے اور رات لگ بھگ 9 بجے اپنی منزل مقصود آستانہ شریف ماگام پہنچے گا۔ تفصیلات کے ساتھ خود یونس پرے۔
2: وسطی کشمیر کے بڑگام ضلع کے قصبہ ماگا میں آج دوپہر کو تباریکی ماتمی جلوس انجمن شیری شیان کے صدر آغا سید حسن عالم موسوی الصفری کے بیٹے آغا سید مجتبہ کی زیر قیادت میں مرکزی امام باڑہ یاگی پورم ماگام سے برامد ہو کر روایتی راستے گلمرگ شورہ سے گزرتا ہوا آستانی شریف ماگا میں شام دیر گئی اختتام پذیر ہوگا۔ اس رپورٹ کو فائل کرتے وقت جلوس ایس ڈی پی او آفس سے آستانی شریف کی طرف رواں دواں تھا۔ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا کو خراج عقیدہ پیش کرنے کے لیے مختلف علاقوں جن میں وط ماگام، اسگندر پورا، تائرہ، سوہ پورا، شپورا، واہ پورا، وائمنا، وائنہاما، ملبوشن، ڈانگر پورا، بنڈنورا، گگر پورا، اچھاما، احمد پورا، ہاگر پورا، مانہاما اور پانچس کے علاوہ ضلع سری نگر، بڑگام، بارہملہ اور گاندربل سے آئے ہوئے سیاہ لباس پہن کر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے اپنے عقیدے کا اظہار پیش کرتے ہوئے نوا خانی اور زبردست زنجیر زنی کی۔ شہدائی کربلا کی یاد میں مرثیہ خانوں نے مرثیہ کو گمناک آواز میں پڑھ کر عزاداروں کی آنکھیں اشکبار ہوئی اور وہ یا حسین کے نعرے بلند کرتے رہے۔ مین چوک ماگا میں آغا سید مجتبہ نے نواس رسول اور ان کے ساتھی کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حسینی کردار کے اغراض مقاصد بیان کیے۔ ادھر ضلع کے دیگر علاقوں میں بھی مقامی امام بارگاہوں سے شیعہ آبادی کی طرف سے 11ویں محرم الحرام کے سلسلے میں چھوٹے بڑے جلوس نکالنے کے اطلاعات شہربین کو موصول ہوئی ہے۔ ان میں سنپا بیروا، باپٹ، سنجی پورا، رخشالینا، سرسو کلان، چترگام، کٹھی پورا، ماگام، وترونی، ماہوارہ، چندپورا، لاکری پورا، رشی پورا، پیرس آباد اور خان پورا کھاگ وغیرہ شامل ہے، جبکہ ماگام اور دیگر علاقوں میں انتظامیہ نے جلوسوں کو پرامن انعقاد کے سلسلے میں بہتر انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس کے راستے پر عزاداروں کی سہولیات کی خاطر محکمہ صحت، جل شکتی، میونسپلٹی اور دیگر محکموں نے خاطر خواہ اقدامات کیے تھے اور شہدائے کربلا کی یاد میں جگہ جگہ پر لنگر اور نظر و نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ دریاسہ ڈپٹی کمشنر بڑگام اطہر عامر خان، ایس ایس پی بڑگام کے کے ہری پرساد، ایم ایل اے بیروا ڈاکٹر شفیع احمد وانی و دیگر پولیس سول انتظامیہ کے اعلیٰ حکام نے ماگام قصبے کا دورہ کر کے عزاداروں کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے عزاداروں میں پانی اور مشروبات تقسیم کیے۔ واضح جلوس کے پیش نظر سنور کے لیے پورا، بھیڑوا، ٹنگمرگ، کھاگ، کنزر، پٹن اور گلمرگ سری نگر شورہ پر پہلے سے ہی ٹریفک

0: آپریشن سندور کے دوران ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کیں. ان فوجیوں کا تعلق مختلف رجمنٹ سے ہے اور ان کے نام ہیں صوبے دار میجر پون کمار، رائفل مین سنیل کمار، لانس نائک دنیش کمار، اگنی ویر مود مرل نائک، حوالدار سنیل کمار سنگھ اور سارجنٹ سریندر کمار. واضح ہے کہ ان چھ فوجیوں میں سے رائفل مین سنیل کمار کو ویر چکر کے لیے نامزد کیا گیا ہے. پنزیارہ، نصرپور، کھاگ، بڑگام کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ ان کے علاقے میں پینے کے پانی کی شدید قلت ہے، جس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آبادی کے بقولی معاملہ اب تک کئی بار متعلقہ حکام کے نوٹس میں لایا گیا پر کارروائی ندارد. پنزیارہ نصرپورہ کھاگ کی آبادی ایگزٹ انجینئر محکمہ جل شکتی بڑگام سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ علاقے میں پینے کے پانی کی فراہمی معقول بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. ادھر برین نشاد کے ایک سماجی کارکن منظور احمد شیخ کی والدہ کل 26 جون کو رحلت کر گئیں. ان کی اجتماعی فاتحہ خانی کل 28 جون کو ان کے آبائی مقبرے واقع برین نشاط میں انجام دی جائے گی. سمن پی ڈی پی نے نیشنل کانفرنس کے خلاف اپنے بیانات اور اپنی مجموعی تنقید میں پچھلے چند ہفتوں سے شدت پیدا کی ہے. پی ڈی پی کے سینئر لیڈران بشمول پارٹی صدر محبوبہ مفتی الزام لگاتے رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس اپنے مینیفیسٹو میں کیا گیا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کر پائی ہے اور یوں جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اس نے دھوکہ دھڑی کی ہے. اسی دوران آج پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے شہربین کے نمائندے عمران نائکو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس یہاں کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے ساتھ سراسر ناانصافی کر رہی ہے. ان کے بقول نیشنل کانفرنس نے لگ بھگ 25,000 نوجوانوں کو پچھلے دروازے سے نوکریاں دلائی ہیں اور ان کے پاس اس بات کا ثبوت موجود ہے.
1: عمر صاحب انکار نہیں کرتے ہیں اس چیز سے. وہ کہتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں ہم نے آؤٹ سورسنگ کی، یعنی جو 25,000 بیک ڈور انٹریز ہوئی ہیں اس سے عمر صاحب انکار نہیں کرتے. دوسری بات، یہ کیا مجبوری ہے اس سرکار کی پبلک سروس کمیشن کے ہوتے ہوئے، سروس سلیکشن بورڈ کے ہوتے ہوئے، ڈپارٹمنٹل بورڈز کے ہوتے ہوئے ٹھیکے پہ نوکریاں دینا؟ وہ بھی کوئی بہار کا ہے، کوئی یو پی کا ہے، کوئی یہاں بی جے پی کا ورکر ہے، کوئی این سی کا ورکر ہے. تو کیا ٹھیکے دار اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون نوجوان قابل ہے کسی پوسٹ کے لیے؟ کیا یہاں کا سروس سلیکشن بورڈ کا کام نہیں ہے، وہ پبلک سروس کمیشن کا کام نہیں ہے؟ کیا جو ڈپارٹمنٹل ہیڈس ہیں وہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے؟ مجھے بتائیے، ایک ٹھیکے دار ہے، وہ کیسے فیصلہ کرے؟ اس میں ریٹن ٹیسٹ کہاں ہوگا؟ اس میں انٹرویوز کون لے گا؟ اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ تو آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، جب سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے گاؤں گاؤں میں جگہ جگہ دلال گھوم رہے ہیں، دو دو تین تین لاکھ روپے جمع کرتے ہیں یہ جو آؤٹ سورسنگ کے نام پہ. عمر صاحب ثبوت کیا مانگیں گے کس چیز کا؟ ہم نے تو سب کچھ بتا دیا کس طرح انہوں نے جو ایم ایل ایز ہیں ان سے لسٹ لی، رمضان صاحب نے لسٹ لی، اب میں اس سے زیادہ نہیں جانا چاہتی ہوں. اتنی اوتھینٹک انفارمیشن ہے ہمارے پاس ایجوکیشن کے حساب سے، ہیلتھ کے حساب سے، سوشل ویلفیئر یا باقی ڈپارٹمنٹس کے حساب سے، اور اس کے بعد کچھ پرٹیکولر سائٹس ہوتی تھیں جو کچھ دیر کے لیے کھلتی تھی جس میں یہ اپنا فارم بھرتے تھے. مجھے یہ بتائیے، اگر یہ بیک ڈور اپوائنٹمنٹس نہیں ہیں تو ان کے ایڈورٹیزمنٹ کب ہوئے؟ ان کے انٹرویو کب ہوئے؟ اس میں کتنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا؟ نیشنل کانفرنس کی سرکار پہ کوئی ہم ویسے ہی الزام تراشی نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں پچھلے 2-3 سال سے سڑکوں پہ ہیں، ریزرویشن کو ریشنلائز کے نام پہ، اوپن میرٹ کے ساتھ ناانصافی کے نام پہ، آج جب یہ 25,000 انہوں نے نوکریاں 25 مہینے میں بیک ڈور انٹری سے آؤٹ سورسنگ کے ذریعے مجھے نہیں معلوم کن کو دیے.
0: یہ تھی پی ڈی پی کی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی. ادھر پی ڈی ایف کے صدر اور سابق وزیر حکیم محمد یاسین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ موجودہ حکومت تعلیم یافتہ نوجوانوں کو باعزت روزگار فراہم کرنے میں ناکام ہوئی ہے اور یہ کہ حکومت کی اس تعلق سے کوئی پالیسی بھی سامنے نہیں آئی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کے خلاف نوکریوں کے معاملے میں لگائے گئے الزامات کی جانچ کی جانی چاہیے. دریاسہ پی ڈی پی کے ضلع سیکرٹری بارہملہ اور کوآرڈینیٹر بارہملہ الطاف احمد ملک نے رفیع آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور عوامی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا. الطاف احمد ملک کے بقول راؤچھا سے چنم، کنگروسا، پازل پورہ اور کتردری کو جانے والی سڑک خستہ حال اور اس کی فوری مرمت و تجدید کی اشد ضرورت ہے تاکہ متعلقہ آبادی کو عبور مرور میں مزید دقتیں پیش نہ آئیں. الطاف احمد ملک نے مزید کہا کہ حکومت کی ترجیحات میں بجلی، سڑک اور پانی کی فراہمی جیسے معاملات شامل ہونے چاہیے. فوارے اور کلاک ٹاور تو بعد میں بھی بنائے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی شہر بین کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر

0: اشفاق لون اور پروگرام کی نگران ثمینہ شاہ کو اجازت دیں. خدا حافظ.
1: شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.

0: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکرمند؟ ارے ریڈیو پہ دیں اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار. اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ. جی ہاں, اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, فون نمبر 9419000255.
1: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں, مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط, پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے, مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز.
2: گھر کا اے سی ہو یا گیزر, وولٹیج کا ہیرو صرف ایک بی ایس وائس سٹیبلائزرز. پاور فلکچویشن سارٹڈ, لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ. بی ایس وائس, دیٹس بیسٹ سروس. کال ناؤ 9419001960.
3: ارے یہ سیورام کی دکان بند کیوں ہے؟
4: بند نہیں, ملاوٹ کرتا تھا, کسی گراہک نے مال کی جانچ کروا دی.
5: جی ہاں, نئے کھادیہ قانون کے تحت ہر ایک کو ادھیکار ہے ملاوٹی کھان پان وستوؤں کی لیبوریٹری سے ٹیسٹ کروانے کا. پکڑے جانے پر ملاوٹ خوروں کے ورودھ کڑی کارروائی کی جائے گی.
6: یاد رکھیں, سرکشت آہار سوستھ کا آدھار. ادھک جانکاری کے لیے لاگ آن کریں www.fssai.gov.in پر.
7: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے.
8: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خائبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خائبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
9: سمین محترم, ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج رات 9 بجے ہمارا مقبول عام پروگرام پیش ہوگا ہم سفر. موضوع ہے مسنون دعائیں اور ان کے معنی. سمین مکرم, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ہم سفر کے روح رواں ہیں حضرت مولانا فیاض احمد زرو صاحب دامت برکاتہم, اور پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپرا. سننا نہ بھولیں پروگرام ہم سفر آج رات 9 بجے آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے.
10: صحت چھ ہر اکس انسان سن بنیادی حق, مگر آج تہ سفر واریہن لکن خاطر مشکل. دور دراز علاقن مز ہاسپٹل تو صحیح معلومات ہز کمی, یم چیز چھ رکاوٹ بنان تو ضروری علاج چھ اتھی روزان. مگر ون چھ ات حال جے کے صحت ایپ. یہ تہد ڈیجیٹل ساتھی اس صحت مطابق کن تہ ضرورت خیال تھوان. یہ ایپ اینڈرائڈ تو آئی فون دشونی مز دستیاب. یت ایپ مز ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ, نزدیکی ہاسپٹل ٹھانڈن, آن لائن صلاح تو میڈیکل رپورٹس ہاون, اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ, ایمبولینس بک کریں, دواہن ہز اویلیبلٹی چیک کریں, ویکسینیشن ریکارڈز چیک کریں, بلڈ بینکچ معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز زانکاری. بیچ ات سیت پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تہ اویلیبل. چاہے تھی مریض, ڈاکٹر, اسٹوڈنٹ یا اک سادہ شہری, جے کے صحت چھ سارنی سمپل سیف تو صرف تہ خاطر.
11: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے این کے.

آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر، شام چھ 7:30 بجے، میر طارق بوزناوی خبر، گوڑ ہیڈ لائنن پیٹھ اخ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی وی ترین دہن ہند سرکار دورس پیٹھ سیشلس، ایئرپورٹس پیٹھ کور اعلی قیادت تہند وچ ونج استقبال۔ بھارتس مز پاننے یوان مختلف مذہب دنیا باپت امنک سفیر، سرینگر منعقد بین المذاہب مکالمس منوج سنہا سند خطاب۔ جموں کشمیر مز ان پگہ پلس پولیو مہم تحت 5 وری تامک بچہ پولیو مخالف قطر چاونا، تو کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر طرف وادی ہند چون ضلع مز چھاپہ تراونچ کاروائی۔ ونچ پیش خبرن ہند تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی وی ترین دہن ہند سرکار دورس پیٹھ آز سیشلس، یت صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمائن

کابینہ وزیرو تہ دویمیو اہم شخصیتو تہند استقبال کور. وزیر اعظم چھ سیشلز چین قومی دوہ چین گولڈن جبلی تقریباً مز خاص مہمان سند حیثیت شرکت کران تہ تمن سپد سیشلز چھ قومی اسمبلی خطاب کرنک اعزاز تہ حاصل. پنہ روانگی برو ون جاری کرنا آمتس اکس بیانس مز وزیر اعظم زی سیشلز چھ بھارتک اک اہم بحری ہمسائے تہ ویجن مہاساگر بمئی عالمی خطۂ جنوب باپت بھارت کس سیراتس مز اک شراکت دار. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان چھ ووت بھارت چھ اکہ قدیم تہذیب حیثیت تھوان یمچ بنیاد وہم احترامس پہ یت صرف مختلف مذہب یکوٹ روزان بلکہ یمن پوچر تہ ملان تو دنیا امن پیغام دیوان. ایس کے آئی سی سی سری نگر منعقد بین المذاہب مکالم چکس تقریب خطاب کران ون تمو دنیا مانان زی ہندو مذہبن کورن کن سات تہ دن پہ پن پان مسلط بلکہ کورن ہمیشہ بھائی بنتے تو ملزار بابت پرچار. تمو پرین بھارتن کور اخ تیت ماحول فراہم یت اسلام عیسائیت یہودی مذہب تو دن مذہبن پھانپن آزادی میچ. لیفٹنٹ گورنرن ون مزید زی بھارتن واتنو کثرت زانہ تہ نقصان بلکہ کثرت جوڑنے باپت استعمال کرمس تو گامی منظر نامہ جموں کشمیر مز تہ ہت بدیو وریو پہ پھانپلان. ات دوران کور لیفٹنٹ گورنرن آز سول سوسائٹی تجارتی لیڈرن تو مذہبی لیڈرن ست اخ میٹنگ کرت تمن ست ان واجن سالانہ یاترا ست جڑت معاملن پہ خیالن ہند تبادل. تمو ون یاترا اہس پنہ بے لوس خدمت ثقافت ہمدردی تو مہمان نوازی دنیا برو کن پیش کر موقع فراہم کران. زراعت وزیر جاوید احمد ڈارن چھ ووت عمر عبداللہ سنز قیادت واجن موجود سرکار چھ زمینی سترس پہ ترقیتی عمل برو پکن باپت پنس وعدس پہ ڈٹت. تم اس آز ورم ملکس رفیع آباد کس دورس پہ یہ تمو بنیادی ڈانچ کن واحن پروجیکٹن کن کن لج تو کیچن تلک دس. وزیرن کور لڈوراس مز کہہ کروڑ روپے کھوت زیادہ لاگت والن کیچن ربط پروجیکٹن تہ آغاز. صحت تو طبی تعلیم وزیر سکینہ اطمن وون زی پگہ یعنی 28 جون ان جموں کشمیر مز پلس پولیو مہم تحت پانچ وری تام وانسی ہند الگ پلگ کنوہ لچھ بچے پولیو مخالف قطر چاونا. تمو اچھ سلسلس مز سارے متعلق والدین اپیل کرم زی تم چاونوین پن بچن نزدیکی پولیو مخالف مرکزن تام وات پولیو مخالف قطر. ات دوران بوجھ تمو دمال ہنز پور اسمبلی حلقہ کس دور دراز سیل خانہ علاقس مز اخ عوامی دربار منعقد کر مقامی لوکن ہند مسلہ تو مطالبہ. تمو ون عمر عبداللہ سنز زیر قیادت سرکار چھ سارے علاقن ہن حصی ترقی کانچان. قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم راترن ہز آز درئی گام بڈگام شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ اعلان ہند زیارت پہ حاضری دت ات جاری ترقیتی کام سام. ات موقع پہ ون تمو زیارت شریف پرکشش بنانے باپت ژتجی لچھ روپیے گوڑے منظور کرنا آمچ. پتہ کور تمو نالے شالی گنگوہ تہ دور یت مقامی لوکو نالس پہ قدر تعمیر کرنچ پن یس کالچ منگ سپیکرس برو کن تھو. تمو کور بنڈپور تہ کرمشور گامس مز لوکن ست کت بات. جموں کشمیر پولیسک سربراہ نلین پربھاتن چھ شری امرناتھ یاترا بہتر پہ منعقد کرنا تو یاترین ہز سلامتی گوڑانوئر دیوان تمام متعلق ایجنسین پانوین اتواس تھونے ہدایت دتمت. پولیس کنٹرول روم سری نگر اکس اعلی سوتر چ میٹنگ دوران دی تمو 3 جولائی پہ شروع سپدن واجن شری امرناتھ جی یاترا ہند حوالہ کرنے سلامتی انتظامن ہند جائز ہوان تمام افسرن ہدایت زی تم روزن حیس روزت کن تنگامی صورتحال چار کرنے باپت پیش وران آئے تیار. میٹنگ مز آو جیم زونس مز کرنا آمتن سیکورٹی انتظام ہند تہ احاطہ کرنے یت مز مختلف سلامتی ایجنسین ہندو اعلی افسرو شرکت کر. سرکار چھ پاسپورٹ جاری کرنے باپت درخواست فیسس مز اضافہ کورمت خرج وزارت سنز اکس نوٹیفکیشن مز ون آمت زی تتکال سکیم تحت آس پاسپورٹ جاری کرنک فیس ون 5,000 روپے یل زن معمولس تحت جاری کرنے ان والے پاسپورٹ فیس 3,500 روپے آس فیسک شرح سپدن اولی جولائی پہ نافذ. کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیرن تر آز غیر قانونی سرگرمین ہند روٹ کرنے کس قانونس تحت جاری تحقیقات کس سلسلس مز واد ہزن مختلف جائن پہ چھاپ. حکمو مطابق آئی یم کاروائی ثن ضلع ہزن پانچن مختلف جائن پہ عمل مز ان یمن مز سری نگر گاندربل کپور تو انت ناگ شامل. حکمو ون زم چھاپ آئی زا تروہس مز کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر پولیس اسٹیشن کس مشترکہ تفتیشی مرکزس مز درج اکس مقدم کس تحقیقس کس سلسلس مز تراؤنا. یپر سٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی اکس فرار سپد متس سمگلرس خلاف لک آؤٹ سرکولر جاری کورمت. ایجنسی طرف جاری کرنا آمتس اکس پریس ریلیزس مز آو ون زلال شبیر آوان ناؤ کی

0: سمگلر کرنا کپوار کس دلدار علاقہ روزن وول تو ام سند رابطے سے پاکستان سے جڑت ایجنسی ووت زہ ات معاملس مز نارکو ٹیرر کس اکس معاملس مز پرسگر جاری تھوت نیشنل کانفرنس صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میرن ووت وزیر اعلی عمر عبداللہ سن قیادت واجن نیشنل کانفرنس سرکار محدود عینی تو انتظامی اختیارات باوجود پتم ڈڈ وری پہ شفاف تو عوام دوست حکمرانی ست لوکن خدمت کران پارٹی ہیڈ کواٹر سری نگر اکس اجلاس خطاب کران ون تمو زاندلی کرن ول آز سرکار پہ اونگجہ تلان ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر سرتاج احمد شاہن کور آز شوپین ضلع مز انسیکٹسائڈز دوا کنن والین ڈیلرن ہند معائنہ کرت واریہو دکانوں پہ زہ ہت پانچ تر کلو غیر معیری دوا ضبط امہ اچانک معائنک مقصد ضلع کن کملین ہندس مفادس مز تہند باپت بہتر کوالٹی ہند دوا فراہم کریں یقینی بناون وادی ہند ایک معروف مالج مصنف تو سماجی کارکن ڈاکٹر نثار احمد بٹ سنز پنچم تصنیف آئینہ منشیات رسم رونمائی آز ترالم منعقد اکس تقریب دوران انجام دن یمی صدارت سابق بیوروکریٹ میراج الدین ککرون کر تقریب مز سابق جج جسٹس بشیر احمد کرمانی مہمان خصوصی یل زن دویمن زی عزت شخصیت مز دور درشن سری نگر سابق ڈائریکٹر شبیر مجاہد موجود اس جموں کشمیر منشیات چلانس نش دور تھونہ باپت ہاتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی وسان جاری ات بد عادتس پہ قوبو پراؤن باپت درکار اقدامن تو لوکن ہن ذمہ دارین ہند حوالہ ون ایک سماجی کارکن محمد گلزارن آکاش بنی نیوز سری نگر ست کت کران
1: سن میسیج نوجوان یہ لت لاری مز نش ڈرگس امہ نش روزن مہربانی کر دور کیونکہ یہ سہ نوصور اخ یم سی زندگی خراب گسان یم سن مول موج تباہ گسان یم سن سماج تباہ گسان یم سن سوسائٹی ساری خراب گسان لہذا پزی اکس مالس ماجہ پزی اکس بچس پہ پور نظر گزر تھوین بی پزی تمن تیتھے خرچ دین یوتھا تمن ضرورت آسہ ضرورت زیادہ پزی نہ تمن ڈیل دین یا پونسہ دین کیاز یہ نش اس ڈرگس ام کر گھر وران ام کر بچہ وران ام سن نوصور اخ ویت پولیس کوشش ات پہ کران توت ضرورت پولیس ات پہ کام کر تاکہ یہ گوش جڑ سے ختم گسن
0: جموں کشمیر پولیسن اننت ناگ تو پلوام ضلع مز الگ الگ کاروی دوران منشیات فروش گرفتار کرت تہند قبضہ تل نشاور چیزن ہند کی مقدار برامد کورمت پولیسن کر شوپین تو سوپر نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت بنگج کاشت تباہ یل زن اننت ناگ ضابطن ہن پاسداری نہ کرن وول اخ دوا دکان تہ سیل کرنا ات دوران پولیسن شوپین پانچ زر گرفتار کرت تہند قبضہ تل داوس پہ لگان آمت کی رقم تہ ضبط کورمت مرکزی پبلک سروس کمیشن مرکزی سرکار کن مختلف محکمن مز کینچن عہدن پہ سیدھی سد برتی بابت اہل امیدوار نش درخواست طلب کرمت ات سلسلس مز ہیکن مزید تفصیلات کمیشن چہ ویب سائٹ upsc.gov.in پہ حاصل کرنے خواہش مند امیدوار ہیکن 17 جون پہ 17 جولائی تام درخواست آن لائن دت اخرس پہ موسم موسمیات محکم کی پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مز ان والین 24 گھنٹن دوران کن کن جائیں کمکاس پہ درمیان درجک رود پینک امکان سری نگر اس دھوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس یل رات روزن کم کھت کم درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس درج کرنا جمہ اس دھوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 18.3 ڈگری سیلسیس یل رات روزن کم کھت کم درجہ حرارت 17.6 ڈگری سیلسیس درج کرنا ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن ان اجازت خدائے سوال

سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامے کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی تین روزہ سرکاری دورے پر پہنچے، سیشلز ایئرپورٹ پر اعلی قیادت نے کیا والہانہ استقبال۔ بھارت میں اپنائے جا رہے مختلف مذاہب دنیا کے لیے امن کے پیامبر، سری نگر میں منعقدہ بین المذاہب مکالمے سے منوج سنہا کا خطاب۔ جموں کشمیر میں پلس پولیو مہم کے تحت کل 19 لاکھ کے قریب کم عمر بچوں کو پلائے جائیں گے پولیو مخالف قطرے، اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر کی طرف سے وادی کے 4 اضلاع میں چھاپہ مار کارروائیاں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔

0: نہیں ہے بلکہ یہ اس سرحدی خطے میں منشیات کی سرحد پار سمگلنگ کے خلاف ایک مضبوط کلہ تعمیر کرنے کی طویل المیاد اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ جموں کشمیر کا جغرافیائی وقوع اسے ایک ایسے خطے کے قریب لاتا ہے جسے عالمی سطح پر منشیات کی پیداوار کا مرکز مانا جاتا ہے، اور موجودہ دور میں سرحد پار بیٹھے ماند عناصر نے منشیات کو ایک ہائبرڈ وارفیئر یا پوشیدہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ چیلنج اس وقت مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے جب منشیات کا یہ کاروبار محض نشے کی حد تک محدود نہیں رہتا بلکہ نارکو ٹیررزم کا ایک پورا ایکو سسٹم بن جاتا ہے، جہاں منشیات کی فروخت سے حاصل ہونے والا کالا دھن براہ راست دہشت پسندی کی پشت پناہی اور سرحد پار فنانسنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید برآں منشیات کے اسمگلر اب روایتی راستوں کے بجائے انتہائی جدید اور ہائی ٹیک طریقوں جیسے ڈرون ڈراپس، ڈارک نیٹورک کا استعمال، کرپٹو کرنسی کے ذریعے ادائیگیاں اور انکرپٹڈ پارسل سروس اپنا رہے ہیں، جس نے جموں کشمیر جیسے حساس علاقوں میں سیکیورٹی ایجنسیوں کے لیے کثیر جہتی چیلنجز کھڑے کر دیے ہیں۔ اس منظم سازش کا اصل نشانہ جموں کشمیر کی نئی نسل ہے جسے معاشی اور سماجی طور پر مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے حکومت نے ڈیٹیکٹ، ڈسپریٹ اور ڈسٹروائے کی تین جہتی پالیسی وضع کی ہے۔ اس پالیسی کے تحت جہاں جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے اسمگلنگ کے راستوں کا پتہ لگایا جائے گا، وہیں پی ایم ایل اے اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے منشیات کے تاجروں کے مالیاتی نیٹ ورک پر کاری ضرب لگائی جائے گی اور ان کی جائیدادیں ضبط کر کے نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ تاہم اس سخت ترین قانونی اور سیکیورٹی اپروچ کے ساتھ ساتھ اس روڈ میپ کا ایک انتہائی انسانی اور ہمدردانہ پہلو بھی ہے جو جموں کشمیر کے سماجی تناظر میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر داخلہ نے واضح کیا ہے کہ حکومت کو منشیات کے اسمگلروں اور گینگسٹرز کے خلاف جتنا بے رحم ہونا چاہیے، اس لت کا شکار ہونے والے معصوم بچوں اور نوجوانوں کے لیے اتنا ہی ہمدرد اور شفیق ہونا ہوگا، کیونکہ وہ مجرم نہیں بلکہ ایک منظم سازش کے شکار ہیں۔ جموں کشمیر کے نادان نوجوانوں کو دوبارہ زندگی کی طرف لانے کے لیے نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت اضلاع کی سطح پر بحالی مراکز اور کاؤنسلنگ نیٹ ورک کو وسیع کرنا ہوگا تاکہ انہیں معاشرے کا کارآمد حصہ بنایا جا سکے۔ اگر اعداد و شمار کے آئینے میں دیکھا جائے تو گزشتہ 12 سال میں منشیات کے خلاف کاروائیوں میں غیر معمولی تیزی آئی ہے۔ جہاں 2004 سے 2014 کے درمیان محض 40,000 کروڑ روپے کی منشیات پکڑی گئی تھی، وہاں 2014 سے 2026 کے دوران یہ گریب بڑھ کر 1,84,000 کروڑ روپے تک پہنچ گیا، اور اس عرصے میں تقریباً 11 لاکھ گرفتاریاں عمل میں آئیں جو سیکیورٹی ایجنسیوں کے بدلتے ہوئے جارحانہ انداز کو ثابت کرتی ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جموں کشمیر میں منشیات کی وبا کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہول آف گورنمنٹ اور ہول آف سوسائٹی کے اصول پر عمل کرنا ہوگا، جہاں جموں کشمیر پولیس کی اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس کو مزید با اختیار بنانے کے ساتھ ساتھ مقامی شہریوں، اساتذہ اور والدین کو ایک سماجی ڈھال بننا ہوگا، تبھی سال 2047 تک وزیر اعظم کے وکست بھارت کے خواب کے ساتھ ایک پرامن، محفوظ اور نشہ مکت جموں کشمیر کی تعمیر ممکن ہو سکے گی۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیار و خلوص بھرا آداب. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے اور اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز اس وقت سماعت کر رہے ہوں گے. سامعین, پروگرام کے نام پہلی سوگات محمد رفیع کی آواز میں ہے. فلم کا نام ہے روپ تیرا مستانہ. پسند کرنے والے دوست ہیں اوم پرکاش چوہان, منو پرکاش, شو پرکاش اور وید پرکاش.

اور دلی سے بیبی انصاری، نشا اور ڈبلو انصاری، بکسر بہار سے راج ولی اللہ انصاری، ایس ڈی ورما، فاضلکہ پنجاب سے بھوشن کھیرا، لاڈی کھیرا، شالنی کھیرا، ٹیوانسی کھیرا، وانی کھیرا، آر بی کھیرا، مراد آباد دلہا پور یو پی سے مکیش کشیپ، شیتل کشیپ، سونو سریش، راجپال پنکج، کاجل سیما، مانوی تنوی، لکش سونی، موہنی رتک اور بلویر سنگھ، بدروا سے میل آیا ہے پرشوتم کمار کی جانب سے، وارڈنگ کھیڑا پنجاب سے منٹو ٹامس، پنکی لولی اور آرتی اروڑا، اور اجیت نگر ملوڈ پنجاب سے چھندر سنگھ چھندا، ستنام کور، دلپریت سنگھ، گگن دیپ کور اور رونک دیپ کور نے میل بھیجا ہے۔ آپ سبھی دوست سننا چاہتے ہیں آشا بھوسلے اور کمار سانو کی آوازوں میں نغمہ، فلم کا نام ہے دل کا کیا قصور، سنیے اپنی پسند۔

سامعین، اب پیش ہے لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں نغمہ. فلم کا نام ہے ملہار اور سننے کے خواہش مند ہیں مہاراشٹر ہنگولی سے شاہجی بوڑکھے، نندا بوڑکھے، ہنومان بوڑکھے اور اتم جامداڑے، سوریا نگر جودھ پور راجستھان سے رمیش چندر، موہنی، کلپت چوہان، بیبی کاروی اور بیبی بوائے ہماکش، چھتیس گڑھ پلاری سے پرکاش ورما، پرنس ورما، نکھل ورما اور یشسوی ورما، گاؤں کلانا راجستھان سے وکرم، سچن، ستیش، یوگیش اور یدھر، بینی پٹی بلیا سے اروند کمار، گڑیا کماری، بابیا کماری، نیویش کمار، نیتی کماری، ناگپور مہاراشٹر سے میل آیا ہے وٹھل جادو، انسویا جادو، پون راج جادو کی جانب سے، نرگوڑا چھتیس گڑھ سے مہاراجا کیرتن پوری گوسوامی، لکشمی دیوی، جوگیش، ٹوینکل، ڈمپل، میناکشی، نشا، تلسی اور دیشا گوسوامی، بورسرا نائلا سے پرمود کمار ساہو، بیما، ویبوی، ونود، ویبھوتی، انشو، ببلی اور پریانشی. سنیے اپنی پسند پر فلم ملہار سے نغمہ لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں.

سلطان محمد ڈار، منظور احمد ڈار اور غلام احمد مٹانی، انارکلی بازار جگراؤں سے سنیل پاٹھک، کمل پاٹھک، دیپیکا ملہوترا، آشیش ملہوترا، بیبی کاویا اور بائی سچا سنگھ پاٹھک، شیواجی چوک رازم چھتیس گڑھ سے انل کمار، انجولتا، آدتیہ کمار اور کرش شریواستو، اور امر پور چھتیس گڑھ سے دیپک کمار، روشن کمار، بنسی لال، ریکھا دیوی، شویتا دیوی، سرجی دیوی اور دشا. آپ سبھی دوست سننا چاہتے ہیں کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں نغمہ. فلم کا نام ہے پریم کہانی. سماعت کیجیے اپنی پسند. سنو.

0: جب تک کے لیے خدا حافظ۔
1: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

0: بات کی بنا پر زراعت کا شعبہ تنزلی کا شکار ہو رہا تھا، اور جب مختلف فصلوں کی کاشت سے کاشتکاروں کو فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہونے لگے تو انہوں نے دیگر شعبہ جات کی طرف التفات کرتے ہوئے زمینداری کو پس پشت ڈال دیا۔ مگر اب جبکہ زراعت کے شعبے میں سائنسی رہنمائی اور عمل دخل کے نتیجے میں فصلوں کا معیار اور پھر آمدنی بہتر ہوئے ہیں، وادی کے قرب و جوار میں لوگ اب زراعت کے شعبے میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ اگر ہمیں تلسیہ میں خود کفالت کا نشانہ حاصل کرنا ہے تو ہمیں دو چیزوں پر فوری اور خاص توجہ دینا ہوگی۔ ایک یہ کہ ہم زرعی اراضی کو غیر زرعی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے سے پرہیز کریں، اور دوسرا ہم فصلوں کے معیار کو بڑھانے کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم اپنے زرعی شعبے کو آمدن بخش اور روزگار فراہم کرنے والا شعبہ بنانے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے زمیندار حضرات سرکار کی جانب سے زراعت کے شعبے میں چلائی جا رہی سکیموں کی طرف توجہ دیں، اور سرکار یا پھر متعلقہ محکمہ کو بھی چاہیے کہ وہ یہ بات یقینی بنائے کہ سکیموں کے تعلق سے لوگوں میں بیداری پیدا ہو اور سکیموں سے مستفید ہونے کا عمل آسان بنایا جائے۔
1: اس کے ساتھ ہی ضلع نامہ کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوا۔ نگران اعلیٰ اشفاق احمد شاہ، ترتیب و تہذیب کوشکی کشپ، ریکارڈنگ و ایڈیٹنگ نصیر احمد لون، تحریر شیخ تجمل، پیشکش ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر۔
2: سمن شعبہ خبر کا تیار کردہ پروگرام ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر آپ سن رہے تھے۔ آج کا پروگرام ضلع بڑگام سے متعلق تھا۔

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھتابل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر پروگرام بیاکھ شمار ہے۔

0: تهندس خدمت مس حاضر بہس تہد میزبان فیاض احمد فیاض تہ حس بستور سٹوڈیوس مز تشریف فرما ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیلی ہند سرپرست تو سربراہ تو سانہ یم ٹاٹھ پروگرام روح رواں استاد محترم حضرت مولانا فیاض احمد ضرور صب جناب پروگرامس مز تہد خر مقدم
1: شکر جزیل
0: حضرت خاتم النبیین سید المرسلین آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم دعا دہ دش زندگی باپت ہچنمت حض تمو مز کرتو کی دعا اس تو سانین ٹاٹھن بوزن والین باپت بیان حض بسم اللہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين الفاظ في مرة حضرت سيدنا نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم يم دعا فرمت تهن تعداد واريز کانہہ چیز سہ یتھ متعلق نہ تمو دعا فرموت یتھ امتس چھ تعلیم تھمت یہ قیامت کس دہس تا گھسو نو تھی محتاج کنہ بیس کن چیزس کن کہین کہ ات خاطر کانہہ دعا تمو ساری دعا فرمت اور آداب دعن پہ اخ تفصیل اخ تمہ ویتن گنجائش کہین تہند دعا مز تمو دعا منگمت امتس تعلیم چھ فرمت کہ دعا ذو منگان تمہ مز ون بہ کی دعا اخ دعا تمو منگمت ات پہ اللہم انی اسألک عیشتا نقیتا و میتتا سویتا و مردا غیر مخزی ولا فاضح امیک معنی ترجم کہ اے رب العالمین جل جلالہ بہ تہ منگان سہ زندگی یتھ زندگی مز نقی آس یس پاک زندگی آس و میتتن سویتن یل حض موت یی سہ گژھ سد بتھ سہ موت یہ امتس خطر تعلیم مردن غیر مخزی کہ اس واپس لوٹن آخرتس کنتھن تر واپس لوٹنس مز گژھ نہ رسوئی تو بےزتی آسن کی نہ گژھ ذلت تو ضلالت آسن بیاکھ دعا تمو منگمت ات پہ کہ اکہ ساتن آئی تم نش بز تمن پان ون نیا ان بن تمن اخس نفرت گمت پہ تم کر تمہ سات دعا فرمت اللہم ار بینہما ار یہ حمزہ الف ستن تو پہ را یتھ ریت ون تر پہ تجدید تو تر تجدید ست بی کسرا یت زیر ون اللہم ار بینہما کہ یمن دون بچن کرو پان ون اخس تیوت محبت عطا تیوت محبت عطا یم گسن بیکس کن نظر تلن کی نہ گھس یمن بیس سن کان خیال نہ گھس خاندار سن خیال کہ مکلاون ہی تو بہ کر نو زنان نہ گھس زانی ہن خیال کہ بہ نما امس نش کھلا تو بہ بس بیکس مہنس سی کر خاندر تم خیال گسن یمن کہین تیوتا ترو یمن اخس محبت دلن مز توے چھ کہ ام ساتن نکاح پارو تو نکاح پارن وز مے پن معمول تہ یل ہم سفر کہ طرف کان نکاح پار حس تو تتن چھس بہ دعا تہ منگان تمن خطر یم تمہ سات مہراز مہرین آسان اللہم ار بینہما بیاکھ دعا تمو فرمت کہ پناہ منگو ات پہ آمت اللہم انی اعوذ بک من الحد والحدا اس حد تو حد نش پناہ منگان حد کیا گو تعمیر وس پیون کہ تھود مکان بی کان بلڈنگ یا دکان یم پین وس یتھ کولیپس ونان گھن تو ام وس پین سی کوتا نقصان پہ گھان کہ تعمیر وس پین نش منگو پناہ بیم سات کان بوڑ تعمیر وس پیوان تمہ سات واریہ بوڑ دھماک تہ گھان آواز تمہ آواز سے کن سات جینی نقصان گھان تر تھوک ناؤ حد ہم نش تہ منگو پناہ یم نش تہ منگو پناہ بیاکھ دعا تمو منگمت کہ اللہم انی اعوذ بک من الغرق والحرق والہدم ومن التردی اے رب العالمین بس پناہ منگان آبس پھٹنہ نش نار لگنہ نش کانہہ چیز پیٹھ پینہ نش کن دوبس مز گھنہ نش بیاکھ دعا منگمت اللہم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. یہ چھ سیگے واحد سجامتن کہ اس منگا رب العالمین جل جلالو

آفیت عفوت معٲفی اَرِ دَرٮ۪ر دیٖنَس منٛز دُنیاہَس منٛز اہل عیالَس منٛز تہٕ مالَس منٛز. بیٛاکھ دعا چھُ تِمو مونٛگمُت حظ، اللہم انی اعوذ بک من الغفلتِ والعیلتِ والفاقتِ والذلتِ والمسکنہ، کہِ أسۍ چھِ پناہ منٛگان کہِ غٲفِل گژھِ دِل آخرت نِشَن، قبرِ ہِنٛدِ یاد نِش گژھِ دِل غٲفِل، غفلت گژھٮ۪س، تَمہِ نِش پناہ منٛگان. وَل عیلتہِ، عیال کہِ بار نِش چھِ پناہ منٛگان کہِ عیالُک پیٚیَس تیوٗت بار سُہ ہیٚکہِ نہٕ سنٛبھٲلِتھ کِہیٖنۍ. بیٛاکھ فروخن فاقتہِ، فاقہ نِش چھِ پناہ منٛگان، ذِلتہِ، تَمہِ نِش چھِ پناہ منٛگان، وَل مسکنہ، بیٚیہِ چھِ مسکن نِش پناہ منٛگان. بیٛاکھ دُعا فرمو تِمو، اللہم انی اعوذ بک من الحرم وسوء الکبر، أسۍ حظ چھِ پناہ منٛگان تَمہِ بُجرِ نِش یَتھ بُجرَس منٛز حالات واریاہ خراب گژھن، یَتھ وَنو یَچھ بُجر، تَمہِ نِش منٛگُکھ پناہ، دِژٕکھ تعلیٖم اُمتَس یِم دُعا ٲسۍزیو منٛگان. بیٛاکھ دعا چھُ تِمو مونٛگمُت حظ کہِ اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارض العمر، کہِ أسۍ چھِ پناہ منٛگان رب العالمیٖنَس کہِ أسۍ یِمو واتناونہٕ تَتھ عُمرِ یۄس رزیٖل تٔریٖن عُمر چھےٚ، یَتھ منٛز رضالت تہٕ ضلالت چھِ آسان، یَتھ اَسفل صافلیٖن تہِ چھِ وَنان، تَمہِ عُمرِ نِش مونٛگُکھ پناہ، یہِ دِژٕکھ تعلیٖم اُمَتَس. بیٛاکھ دعا چھُ تِمو مونٛگمُت، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام والالس ومن سیء الاسقام، کہِ أسۍ چھِ پناہ منٛگان تَمہِ بیمارِ نِش یَتھ یہِ بیمارِ وَنان چھِ برس، یَتھ وَنان چھِ جنوٗن، یَتھ وَنان چھِ جُزام، یَتھ وَنان چھِ اَلس، اَلس گوٚو عقل خراب گژھٕنۍ، اَمہِ نِش تِمو گوٚکھ پناہ. وَمِن سیل اسکام، بیٚیہِ یِم یَچھِ بٮ۪مارِ چھِ یَتھ بیٛاکھ لفظ چھُ وَنان لا علاج بٮ۪مارِ، تَمہِ نِش تِمو گوٚکھ پناہ، یہِ دِژٕکھ اُمَتَس تعلیٖم. بیٛاکھ دعا چھُ تِمو مونٛگمُت حظ کہِ جِلا جلال چھُکھ مونٛگمُت کہِ یہِ ٲسۍزیو دعا منٛگان کہِ یُس صُبح گوٚو شروٗع، یُس صُبح پٮ۪ٹھ شام تام یُس دۄہ پَکُن چھُ، اَتھ دۄہُکَن خیر کٔرِو حظ عطا، اَتھ دۄہَس منٛز یُس شَر چھُ تَمہِ نِش بَچٲیِو حظ اَسہِ. بیٛاکھ دعا چھُکھ مونٛگمُت کہِ یِم تہِ اَسہِ گۄناہ خطا چھِ اَمدَم گٔے یا الغٲب گٔے، تَتھ چھِ أسۍ معٲفی منٛگان. یہِ ٲس اُمَتَس تعلیٖم کہِ یِم دعا ٲسۍزیو منٛگان، تِم ٲسۍ پانہٕ معصوٗم، تِمَن ٲسۍ نہٕ گۄناہ خطا کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، اُمَتَس اوس کہِ یِم ٲسۍزیو یِم دعا منٛگان. بیٛاکھ دعا چھُ تِمو مونٛگمُت کہِ پناہ مٔنٛگِو جِلا جُلاسَن شیطان سٕنٛدِ شَرٕ نِش، بیٚیہِ مٔنٛگِو پناہ جِلا جُلاسَن پنٛنہِ شرمگاہ کہِ شَرٕ نِش. یُس یہِ شرمگاہ چھُ اِنسانَس آسان، مٔہنِوِس مٔہنِو پٲٹھۍ، زَنہِ زَنہِ پٲٹھۍ، اَتھ منٛز چھِ واریاہ شَر، فرموکھ اَمہِ کِس شَرٕ نِش مٔنٛگِو پناہ، یہِ نہٕ اَمیُک شَر تباہ بُرباد کَریو اور ایٖمان کَریو خراب، بُرباد ژھٕنیو کٔرِتھ، اَمہِ کِس شَرٕ نِش مٔنٛگِو پناہ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ تِمو مونٛگمُت دعا، یہِ دعا ٲسۍزیو منٛگان جِلا جُلاسَن، اے رب العالمیٖن، تُہۍ چھِو ؤلی الاسلام، مےٚ تھٲیِو اِسلامَس یہِ گنٛڈ کٔرِتھ تِتھ پٲٹھۍ یِتھ کالَس مےٚ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات گژھِ، توٚتام گژھِ مےٚ تھپھ تہٕ گنٛڈ اِسلام نِش یَلہٕ گژھُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. بیٛاکھ دعا چھُ تِمو مونٛگمُت کہِ أسۍ حظ چھِ منٛگان تۄہہِ، یا رب العالمیٖن جِلا جلالوٗ، ییٚلہِ حظ ترٛکر یی لاگنہٕ قیامت کہِ دۄہ، یَتھ منٛز حظ نیکی یِن ترٛاونہٕ، سُہ ترٛکرِ پوتُر حظ کٔرۍزیو میٛانہِ خٲطرٕ گوٚب. بیٛاکھ دعا چھُ تِمو مونٛگمُت کہِ أسۍ حظ چھِ منٛگان تۄہہِ کہِ یۄس سُستی چھےٚ، کہالت چھےٚ، عجز چھُ، تَتھ منٛز حظ گژھِ نہٕ اَسہِ پیٚنۍ کِہیٖنۍ. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اعجاز عٲزی نِش مونٛگ تِمو پناہ. یِتھَے پٲٹھۍ فرموکھن جِلا جلالَس برونٛٹھ کَنۍ، مہٕ ہٲیِو پَنٕنۍ بہادُری، پَنٕنۍ زور، بٔلکہِ ؤنِو اللہم انی ضعیف فقوینی، رب العالمیٖن، بہٕ حظ چھُس کمزور تہٕ ضعیف، مےٚ دِیِو حظ قوت. و انی ذلیل فعزنی، بہٕ حظ چھُس ذلیل، مےٚ دِیِو حظ عزت. و انی فقیر، بہٕ حظ چھُس فقیٖر، فرزُکنی، مےٚ کٔرِو حظ رِزق عطا. یِتھَے پٲٹھۍ فرموکھن کہِ یہِ دعا تہِ ٲسۍزیو منٛگان جِلا جلاسَن کہِ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کُلِہا و اجرنا من خزی دُنیا و عذاب الآخرہ، اے جِلا جلال رب العالمیٖن، میون عاقبت بنٲیِو حظ تِم کامہِ یِم زَن دُنیاہَس منٛز انجام دِوان، تِہُنٛد انجام بنٲیِو حظ رُت، بیٚیہِ دِیِو حظ مےٚ نجات. و اجرنا من خزی دُنیا، دُنہِچہِ ذِلتہٕ نِش، بیٚیہِ سٕے نِش دِیِو حظ مےٚ نجات، بیٚیہِ آخرت کہِ عذاب نِش. بیٛاکھ دعا چھُ تِمو مونٛگمُت کہِ حٲضِر سٕنٛدِ حَزٕ نِش مٔنٛگِو پناہ. بیٛاکھ دعا چھُ تِمو مونٛگمُت کہِ تیُتھ معاملہٕ مہٕ گٔژھِن یَتھ پٮ۪ٹھ دُشمن اَسُن ترٛاونَس، تَمہِ نِش تہِ مٔنٛگِو پناہ، شمع تہٕ دِل آدا یَتھ آمُت چھُ حظ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ دعا تِمو مونٛگمُت، اللہ محفظنی بِل اِسلام قایمہ، ییٚمہِ ساتہٕ حظ وَدنی آسہٕ تَمہِ ساتہٕ کٔرِو مےٚ رٲچھ اِسلام سۭتۍ، وحفظنی بِل اِسلام قایدہ، ییٚمہِ ساتہٕ

0: پتھر بِہِتھ آسہِ، تَمہِ ساتہٕ تہِ کٔرِو رٲچھ اِسلام سۭتۍ. وَحفَظنی بِالاِسلامِ راقِدا، ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ شیٚنٛگِتھ آسہٕ تَمہِ ساتہٕ تہِ کٔرِو مےٚ رٲچھ اِسلام سۭتۍ. وَلا تُشمِت بی عدوٗوَن وَلا حاسِدا، میون دُشمَن یا سُہ یُس اَسہِ سۭتۍ حسد چھُ تھاوان، تیُتھ معاملہٕ گژھِ نہٕ گژھُن تِمَن میلہِ موقعہٕ اَسُن ترٛاونُکَن. یِتھَے پٲٹھۍ حظ چھُ تِمو بیٛاکھ فرمُت، دُعا ٲسۍزیو منٛگان جِلا جلاوسَن کہِ مےٚ دِیِو حظ توفیٖقَن کہِ بہٕ کَرٕ سُہ خیر حٲصِل یُس خیر جلدی یِنہٕ وول چھُ. بہٕ ٲسٕس پناہ منٛگان تَمہِ شَر نِش یُس شَر ژیٖرۍ یی، بہٕ چھُس گۄڈَے تھاوان تَمہِ نِش پناہ مٔنٛگِتھ. یِتھ پٲٹھۍ فرموکَن یہِ دُعا مٔنٛگِو کہِ اللہم حبب الینا الایمان، ساروی کھۄتہٕ ٹوٹھ بَنٲیِو حظ مےٚ ایمان. و زَین ہو فی قلوبنا، اَمہِ ایمان سۭتۍ دِیِو حظ زیٖنت میٛٲنِس دِلَس. و کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، نفرت ترٛٲیِو حظ مےٚ معصیتٕچ، کُفرٕچ، گۄنہَن ہِنٛز میٛانٮ۪ن دِلَن منٛز. و جلنام الراشدین، اَسہِ بَنٲیِو حظ ہِدایت یافتہٕ منٛز. بیٛاکھ چھُ تِمو دعا موٚنگمُت کہِ مٔنٛگِو جِلا جُلاسَن کہِ مےٚ کَر حظ برکت أچھ گاشَس. اللہم بارک لنا فی ابصارنا، یہِ چھُ جمٲژ منٛز اگر سارنٕے خٲطرٕ آسہِ منٛگُن، اگر پانسٕے خٲطرٕ آسہِ منٛگُن. اللہم بارک لی فی بصری، مےٚ کَر حظ أچھ گاشَس برکت. یہِ گوٚژھ نہٕ دُنیا منٛز برونٛٹھٕے أچھ گاش ژَلُن کِہیٖنۍ، نہ گٔژھ اَتھ منٛز کٔمی گژھٕنۍ. مےٚ کَر حظ برکتَن یُس کَنَن ہُنٛد بوزُن چھُ. اللہم بارک لی فی سمعی، یہِ کَنَن ہُنٛد بوزُن گوٚژھُم ٲخرَس تام برابر روزُن، یہِ گوٚژھ نہٕ کَم گژھُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. جل جلالدیٖن توفیٖق اَسہِ یِم دُعا منٛگنٕکۍ، بیٚیہِ تھٲیِن قبوٗل، بیٚیہِ دِیِن یِم یاد کَرنُک توفیٖق.
1: جزاک اللہ خیرا اُستاد محترم حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب. ؤلِو سانیو ٹاٹھیو بوزن والیو، ٲخرس پٮ۪ٹھ کرو أسۍ سٲری یہِ دُعا زِ اے سانہِ رب، یِم تہِ دُعا آز حضرتو یتھ پروگرامس منٛز مٔنگۍ، تِم کر پننہِ بارگاہہِ منٛز قبوٗل. أزیُک پروگرام واتناوون ییٚتی اند، نٔوِس شُمارس منٛز کرو بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات. السلام علیکم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سمعین، تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر. یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرِج کونسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغے سُندر بالا، چھژبل، سرینگرن، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سرینگر. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا.

0: کے مفاد میں اشتراک میں اضافہ کرنا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: وزیر اعظم نریندر مودی بوٹینیکل گارڈن بھی گئے اور وہاں پودا لگانے کی تقریب میں شامل ہوئے. تقریب کے دوران جناب مودی نے سیشلز کے صدر کی موجودگی میں کوکوڈی میر کا پودا لگایا. وزارت خارجہ کے مطابق پودا لگانے کی یہ تقریب ایک پیڑ ماں کے نام پہل کا ایک حصہ تھی اور اس سے پائیداری اور ماحولیات کی خاطر بھارت سیشلز کے درمیان مشترکہ عزم کی عکاسی ہوتی ہے. وہ بوٹانیکل گارڈن میں جائنٹ ٹارٹوئز انکلوزر بھی گئے. اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے وہاں آباد بھارتی برادری سے بھی بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ بھارتی برادری نے دونوں ملکوں کے درمیان ہمیشہ ایک متحرک پل کا کام کیا ہے, اس سے عوام کے درمیان رابطے مستحکم ہوئے ہیں. خیر سگالی کے خصوصی قدم کے تحت وزیر اعظم مودی نے سیشلز کے صدر کو بھارت میں تیار کردہ گشت کے لیے تیز رفتار بحری جہاز سپرد کیا. انہوں نے انہیں 6 ایمبولینس, 10 یوٹیلیٹی گاڑیاں اور 5 لیزر ریڈیل کشتیاں بھی سونپی جو سیشلز کی ترقی اور سیکیورٹی کو مزید مستحکم بنائیں گی. وزیر اعظم مودی سیشلز کے تاریخی یوم آزادی کی تقریبات میں مہمان اعزازی ہوں گے. وہ سیشلز کی قومی دن کی تقریبات میں شرکت کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم ہیں. دلی سے اکشت کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: بھارتی بحریہ کا اندرون ملک تیار کردہ نگرانی سے متعلق بحری جہاز INS اکشک جنوبی مغربی بحیرہ ہند خطے میں اس کی تعیناتی کے حصے کے طور پر سیشیلز میں وکٹوریا بندرگاہ پہنچ گیا ہے. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سیشیلز کے 50ویں قومی دن کے موقع پر یہ بحری جہاز وہاں پہنچا ہے. اس نے مزید کہا ہے کہ اس سے بھارت اور سیشیلز کے درمیان بڑھتی بحری شراکت داری اور دیرینہ دوستی کا اظہار ہوتا ہے. اس دوران INS اکشک قومی دن کی تقریبات میں شرکت کرے گا اور سیشیلز کی دفاعی افواج کے ساتھ سلسلے وار پیشہ ورانہ رابطے قائم کرے گا, جن کا مقصد بحری اشتراک اور ایک دوسرے کے طریقہ کار سے واقفیت میں اضافہ کرنا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 135واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دور درشن کے تمام نیٹورکس, AIR نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے AIR نیوز, DD نیوز, وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج گاندھی نگر میں نائب وزیر اعلی ہرش سنگھوی کی موجودگی میں ضلع ترقیاتی تالمیل اور نگرانی کمیٹی کی صدارت کی. وزیر موصوف نے مرکز کی کئی اہم سکیموں پر عمل آوری کا جائزہ لیا. کسانوں کو مالی اعتبار سے بااختیار بنانے کی غرض سے جناب شاہ نے ایک تیز رفتار سروے کرائے جانے کی بات کہی, تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ زمین رکھنے والے ہر کسان کو کم از کم 2 مویشی مہیا کرائے جائیں. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کسی بھی معیشت کی مضبوطی بہت چھوٹے اور متوسط کاروباری اداروں کے اس کے شعبے کے اشتراک پر مبنی ہوتی ہے. آج نئی دلی میں MSME کے دن 2026 ادیمی بھارت کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت میں MSME کا شعبہ پہلے سلسلے کے آنٹرپرینیورز کے حوصلے اور کاروباری جذبے کی عکاسی کرتا ہے. نائب صدر نے کہا کہ یہ شعبہ مسلسل اعلی معیارات کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کی کل برآمدات میں تقریباً 50% کا تعاون کر رہا ہے. جناب رادھا کرشنن نے مزید کہا کہ MSME کا شعبہ 2047 تک وکست بھارت کی جانب ملک کے سفر میں ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتا ہے.
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے MSME کے مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے کہا کہ مرکزی بجٹ سے MSME کے شعبے کے لیے حکومت کی ترجیح اور عزم کا اظہار ہوتا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت ایک ایسے ایکو نظام کی تشکیل کے لیے عہد بند ہے جہاں ہر کاروباری کو اختراع, ترقی اور ملک کی تعمیر میں تعاون کرنے کے برابر کے مواقع میسر ہوں.
3: آپ نے دیکھا ہوگا جو 2024-25 کا بجٹ

یوم پیدائش کے موقع پر ان کی حیات اور وراثت کے تئیں وقف ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا. اس نمائش کا افتتاح پی ایم ایم ایل کی ایگزیکٹو کونسل کے صدر نشین نرپیندر مشرا نے کیا اور پردھان منتری سنگرہالے میں لگی اس نمائش کو دیکھنے والوں کے لیے کھول دیا. اس نمائش میں ایسی نایاب تصاویر، سرکاری دستاویزات، تقاریر، خط و مراسلے اور آرکائیو سے متعلق ساز و سامان رکھا گیا ہے، جس سے عوامی زندگی میں نرسمہا راؤ کے قابل قدر سفر کا علم ہوتا ہے. وزارت دفاع نے آج کہا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کچھ ایسی پوسٹس گردش کر رہی ہیں جن کی روح سے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے پچھلے برس 28 جولائی کو پارلیمنٹ کے ایوان میں دیے گئے خطاب کی غلط ترجمانی کی جا رہی ہے. وزارت نے کہا ہے کہ ان پوسٹس میں ان کی تقریر کے کچھ حصوں کو الگ کر کے اس طرح دکھایا جا رہا ہے جس سے یہ جھوٹا گمان گزرتا ہے کہ جناب سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران کسی بھارتی فوجی کی جان تلف نہیں ہوئی ہے. وزیر دفاع کے بیان کے تناظر کی وضاحت پیش کرتے ہوئے وزارت نے کہا ہے کہ جناب سنگھ کے خطاب کے وقت میڈیا کے کچھ حصوں اور سوشل میڈیا پر ایک مخصوص مستقل اور پر اثر بیانیہ ابھرا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران بھارتی پائلٹس کی جانیں تلف ہوئی ہیں. وزارت نے کہا ہے کہ یہ بیان قطعی غلط تھا، اس کے باوجود اسے بہت شدت کے ساتھ طول دیا جا رہا تھا جس میں واضح طور پر آپریشن کی کامیابی کو کم کرنے اور عوامی جذبات کو مجروح کرنے کی نیت کار فرما تھی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ نے باقاعدہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹی انیل مشرا نے اپنے اپنے استعفے دے دیے ہیں. اس سلسلے میں شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر کے خزانچی نے آج ایک بیان جاری کیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ اگلی میٹنگ میں ان استعفوں پر غور و خوض کیا جائے گا. اس میں اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ عقیدت مندوں کی جانب سے دان میں دی گئی چاندی کی اینٹیں اور زیورات وغیرہ کا حساب کتاب لیا جائے گا. ٹرسٹ نے اپنے خط میں کہا ہے کہ ایودھیا رام مندر میں پیش آئے حالیہ واقعات سے اسے انتہائی افسوس اور صدمہ پہنچا ہے. اس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ایس آئی ٹی کی عبوری رپورٹ کے مطابق عطیات سے متعلق معاملے میں ایک ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے جس کے تحت قانونی کارروائی جاری ہے. مہاراشٹر کی ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ ٹی ای ٹی سے متعلق پیپر لیک ہونے کے ایک بڑے واقعے کا راز بھیونڈی میں فاش ہوا ہے. امتحان کے انعقاد سے ایک دن قبل اس بات کا علم ہوا اور پیپر لیک معاملے میں ملوث تین مبینہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا. پولیس نے بتایا کہ ملزمین ٹی ای ٹی کے سوال نامے دلی سے لے کر آئے تھے اور وہ مبینہ طور پر تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی مالیت کے ایک سودے میں انہیں فروخت کرنے کی تیاری کر رہے تھے. ایک سراغ ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے بھیونڈی کی پولیس نے ایک جال بچھایا اور لین دین طے پانے سے قبل ہی تین ملزموں کو حراست میں لے لیا گیا. اس واقعے کے بعد مہاراشٹر کی اسٹیٹ کاؤنسل آف ایگزامینیشن نے اتوار کو ہونے والے ٹی ای ٹی کے امتحان کو ملتوی کر دیا ہے. امتحان کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. اس واقعے کے سبب مہاراشٹر بھر میں لاکھوں امیدواروں کے درمیان تشویش پیدا ہو گئی ہے. مغربی ایشیا میں 4 مہینے سے جاری مہازرائی کو ختم کرنے کی غرض سے 2 ہفتے پہلے طے پائی کمزور جنگ بندی کو انتہائی دباؤ کا سامنا ہے. پچھلے 48 گھنٹے میں امریکہ اور ایران کے درمیان کئی حملے اور جوابی حملے ہوئے ہیں. حملوں نے جمعرات کے روز اس وقت زور پکڑا جب آبنائے ہرمز میں ایک کمرشل جہاز پر کیے گئے ایرانی حملے کے جواب میں امریکہ کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا. اس کے بعد تہران کے بقول آج خطے میں امریکی فوجی پوزیشن کے خلاف اس کا حملہ ایک دفاعی حملہ تھا. دونوں ہی ملک عبوری معاہدے کی خلاف ورزی کا ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، جبکہ امریکہ اور ایران دونوں ہی جیسے کو تیسا محاورے پر عمل کرتے ہوئے فوجی کاروائیوں کے ایک سلسلے میں ملوث ہو گئے ہیں، جس سے 40 ملکوں کی سفارتی کوششوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. افغانستان کے ہندو کش خطے میں آج شام بھارتی وقت کے مطابق تقریباً 7:04 پر 6.2 شدت کا زبردست زلزلہ آیا. زلزلے کے جھٹکے بھارت، پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، کرغستان اور ترکمانستان میں محسوس کیے گئے. دلی این سی آر، جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور ہریانہ سمیت شمالی بھارت کے کئی حصوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. جموں کشمیر میں سری نگر، بارہمولہ، اننت ناگ، کپواڑہ اور جموں ضلعوں سمیت مرکز کے زیر انتظام کئی علاقوں میں لوگ گھبرا کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. اہلکاروں نے بتایا کہ کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے.
आकाशवाणी की खबरों

0: السلام علیکم سامعین، پروگرام پیش رفت کا تازہ شمارہ لے کر میں عرفان امین ملک آپ کی خدمت میں حاضر۔ اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترا دیوا، کلائمیٹ پالیسی کنسلٹنٹ۔ میم، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔
1: بہت شکریہ
0: عرفان۔ سامعین، آج کے پروگرام کا موضوع رہے گا کشمیر میں موسمیاتی تبدیلی اور معاشی اثرات۔ میم، کلائمیٹ چینج کی اگر ہم بات کریں، ہمارا جو فوڈ اور واٹر سیکٹر ہے ہمارا، تو کتنا اثر پڑ رہا ہے ہمارا جو فوڈ اور واٹر سیکیورٹی پہ اگر ہم کلائمیٹ چینج کی بات کریں؟
1: عرفان، شکریہ۔

مجروح سلطان پوری کا لکھا ہوا نغمہ آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آواز میں. یہ نغمہ فلم ایک نظر کا ہے. ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم ویو 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر. یہ چھ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو 268.8 میٹر تو ایف ایم 103.5 MHz پہ. سمین محترم آج بٹوار رسن 10 بجے پیش کشن بتن ہند فرمائشی پروگرام تہنز فرمائش. پروگرامک میزبان عبدالرشید نظامی تو پروین علی.

0: کریشان مےٚ تہِ اکھ وٲنٛس گٔیَم تَس یہِ خبر چھا کریشان مےٚ تہِ اکھ وٲنٛس گٔیَم تَس یہِ خبر چھا چھُم غم تسُنٛد ہمدم تہٕ مےٚ مٔٹھۍ شار لیکھٕنۍ آز لٔج زوٗنہٕ گاشس ہانٛژ خبر کٔمۍ یہِ بٔرِس کن لٔج زوٗنہٕ گاشس ہانٛژ خبر کٔمۍ یہِ بٔرِس کن روو سُہ پنُن چم تہٕ مےٚ مٔٹھۍ شار لیکھٕنۍ آز.
1: تُہنٛز فرمٲیش بوزن وٲلۍ سٲری دوست کٔرتن سانہِ طرفہٕ ماہِ برس سلام قبول.
0: بہٕ چھُس تُہنٛد میزبان رشید نظامی
1: تہٕ بہٕ تُہنٛز میزبان پرویٖن علی.
0: پرویٖن تُہۍ چھِوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: آ شُکُر الحمدُاللہ. تُہۍ چھِو پانہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: الحمدُاللہ اللہ کُلہِ حال. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پنٕنٮ۪ن سامعیٖنن سۭتۍ روبرو سپدان چھِ تَمہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ پنُن پان ہشاش بشاش باسان.
1: بِلکُل, مےٚ باسان اَسہِ چھُ پنُن پان زن مٔشتی گژھان. بہٕ چھَس کُنہِ وِزِ تصوُر کران کہِ زن چھِ یِم تہِ اَسہِ خط چھِ لیکھان تِم زن چھِ اَسہِ بٕتھِ کَنۍ.
0: بِلکُل صحیح, یِہوے چھِ حقیٖقت. یِم چھِ بَڑٕ لولہٕ سان, پژھِ سان, شوقہٕ سان اَسہِ ای میل سوزان, خط لیکھان. تُہۍ چھِو أزکِس زمانَس منٛز یُس پوسٹ کارڈ لیکھِ, خط لیکھِ, تَمہِ پَتہٕ سُہ پوسٹ کَرِ, اَسہِ چھَنہ تَتھ قدر کَرٕنۍ
1: واریاہ زیادٕ. کیازِ کہِ یہِ چھِ سٲنۍ خوش قسمتی کہِ اَسہِ چھُ وٕنکیٚس یَتھ یُس تہِ تیز رفتار زمانہٕ چھُ یَتھ منٛز یِم پوسٹ کارڈ یِوان یا ای میل, بہٕ وَنہٕ یہِ چھُ تِہُنٛد لول.
0: بِلکُل صحیح, بِلکُل صحیح. آغاز کَرو پروگرامُک. یہِ چھُ کلامی جی اے نیازی, فنکار چھِ گُلزار احمد گنایی تہِ تِہنٛدِ سۭتی. اَمہِ باپَتھ چھُ اَسہِ یہِ ای میل آمُت بٹوینا گاندربل پٮ۪ٹھ. لیکھن وٲلۍ چھِ فیاض بٹ, عبدالعاد بٹ, میراج الدین بٹ تہٕ محمد سلطان بٹ.
1: تہٕ مےٚ نِش چھُ اکھ پوسٹ کارڈ, یہِ چھُ آمُت گوہن بارہمولہ.

0: وۄنۍ کرو أسۍ پیش کلام اشرف ساحل، فنکارہ چھِ جمیلا خان.
1: امہِ باپتھ چھُ اسہِ ای میل آمُت گُزربل نوٗربگ پٮ۪ٹھٕ، لیکھن وٲلۍ چھِ ہلال احمد شاہ، یِم چھِ لیکھان زِ مےٚ سۭتۍ حظ چھِ تِم سٲری بوزن وٲلۍ یِم وٕنکیٚنس یہِ پروگرام بوزان چھِ. ہلال صٲب چھِ لیکھان، مےٚ بوٗز اوترٕ تُہُنٛد پروگرام نشریات مےٚ ہمارے ساتھی، یتھ منٛز تُہۍ معروٗف براڈ کاسٹر ظہوٗر زاہد صٲبس سۭتۍ کتھ ٲسِو کران. سٮ۪ٹھاہ مٲرۍ مُن پروگرام اوس تہٕ ظہوٗر صٲبن تہِ دیُت تُہنٛدٮ۪ن سوالن بڑٕ بہتریٖن حِسابہٕ جواب. اسہِ آو یہِ پروگرام بوزان بوزان سٮ۪ٹھاہ مزٕ،
0: تہٕ یِہُنٛد چھِ أسۍ شُکرِیا کران. تہٕ سۭتی وَنہٕ بہٕ، ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ دوس یہِ بٲتھ یَژھان بوزُن. یِم چھِ لولپوٗر وانٛکھل پٮ۪ٹھٕ خالِد بِلال، فاطمہ جان، خُشبوٗ جان، ایمن جان، عالیا جان تہٕ گَرِکۍ باقٕے بٲژ. نوٗر باغ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِہے بٲتھ بوزُن یَژھان کیٚنٛہہ دوس، یِہُنٛد ناو چھُ برکت اعجاز حُسین صوفی، امان اعجاز، نازِما اختر.
1: بوٗزِو تُہۍ سٲری پنٕنۍ پسنٛد.

0: کرو پیش کلامہ مہجور آواز سے منیر احمد میر تو ستین ہن ام باپت اس ای میل آمت واراگام بیرو پٹھ لیکھن ول نعیم ملک ہیمو جان طاہرہ رضیہ ٹبورانی ڈرائیور محمد شفیع خالدہ جان بلکیس جان محمد اشرف ڈار منظور احمد ڈار پیر الطاف خان تو عبدالعہد خان ای میل کران جناب صاحب آنچار پٹھ لیکھن ول ساحل ڈار اعجاز احمد حمدانی طارق احمد فاروق احمد تو محمد آصف کوندو یم لکھان نظامی صاحب آز یو تہذ پسند پہ کھانا بات بوزن ساحل ڈار صاحب اس کرو پن پسند کی بلکہ واراگام پہ زن نعیم ملک تمو یوسمت مہجور صاحب بات بوزن تھی تہ بوزو یہ یہ سن پسند
1: پسند سٹھا پسند بات
0: پروین لکھان بہسا چھس تہد پروگرام گیتوں بھری کہانی بوزان تو تہد پرن انداز مے سٹھا پسند
1: سٹھا شکریہ یہند بسپور پہ یہ بات یھان بوزن غلام رسول ڈار اشفاق احمد ڈار ریاض احمد ڈار عبدالحمید ڈار محمد عثمان ملک حمید دانیہ حمید تو سد قدل پہ کھین دوس یہ بات یھان بوزن محمد یوسف محمد یونس تو مدثر احمد میر
0: پروین ساحل ڈار صاحب فرمائش کرم شعر بوزن
1: تہند بدل تہ ارشاد
0: مے فاضل کشمیری صاحب اخ شعر یاد پیوان پورو امید پروین تہ تین پسند ساحل ڈار صاحب تین پسند بیم دوس وس پروگرام بوزان تمن تین پسند زان میونی دل کرامن کاتبین خبر زان میونی دل کرامن کاتبین خبر اخ خدا ژھارن دیم دنیا بساون مشکل آ آز تما اہم پگہ تامت سے پیار مشکلہ لاؤ بالا میون آسن یا نہ آسن مشکلہ۔

0: اَمی باپتھ چھِ اَسہِ کیٚنٛہہ ای میل آمٕتۍ. یِم چھِ درویش باغ پَٹنہٕ پٮ۪ٹھٕ توصیٖف شوقی، چھوٹی تہٕ گُڈی.
1: صرف راو کنٛگنہٕ پٮ۪ٹھ یِہوٚے بٲتھ بوزُن یَژھان کیٚنٛہہ دوس، یِم چھِ لطیٖف احمد رینا، خالِدہ جان، روٗحی جان، صبریٖنا جان، فیاض احمد کُچھے تہٕ عبدالرزاق پرے. بَٹپورہ حضرت بل پٮ۪ٹھ چھِ یہِ بٲتھ یَژھان بوزُن، یِم چھِ میٛٲنۍ ہم ناو پروینا، تہٕ یِمن سۭتۍ چھِ افروزا، ببلو تہٕ یِہِنٛدۍ گَرِکۍ باقٕے بٲژ. زبہِ گُل بیٖرو پٮ۪ٹھ چھِ جاوید کشمیری تہِ یِہوٚے بٲتھ یَژھان بوزُن.
0: بوٗزِو تُہۍ سٲری پنُن پسنٛد.

0: وۄنۍ چھُ پیش کلامہِ غلام نبی خیال، آواز نسیم اختر۔
1: بوزُن چھِ یژھان بانیاری سُمبل پٮ۪ٹھٕ محمد اشرف ڈار، جان محمد ڈار، منظور احمد ڈار، علی محمد ڈار تہٕ غنی کاک۔
0: بُلبُل لنگر سری نگرٕ پٮ۪ٹھ علی محمد شاہ، عاشق جیلانی شاہ، محمد بُرار شاہ تہٕ محمد کفیل شاہ۔ کنگم ڈارا چک پٮ۪ٹھ عبدالاحد ملک، مشتاق احمد ملک، محمد سلیم ملک، محمد اشرف ملک، شکیلا بیگم، عبدالمجید ملک، عبدالحمید ملک، عادل صٲب تہٕ مدثر احمد ملک۔
1: تۄہہِ سارنٕے ہٕنٛز پسنٛد، پیشہٕ خدمت۔

0: پروگرام کس ٲخرس پٮ۪ٹھ کرو پیش کلامی علی محمد شہباز، آواز منظور احمد شاہ تہٕ سٲتھیَن ہٕنٛز۔
1: تہٕ یہِ بٲتھ چھُ یژھان بوزُن تھیوٗر گاندربل پٮ۪ٹھ محمد مقبول رتھر، شوکت احمد، عاظم شوکت، پرویز احمد، محمد صدیق، غلام حسن شیخ، ٹیلر ماسٹر غلام محمد تہٕ بشیر احمد۔ کدلہٕ بل پامپرٕ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ بٲتھ یژھان بوزُن ریاض احمد پرے، فیاض احمد پرے، مشتاق احمد پرے تہٕ باقٕے سٲتھی۔
0: یِہوے بٲتھ چھُ تُہنٛدِ باپتھ۔ یِم چھِ لٹی شاٹہِ پٮ۪ٹھٕ منظور احمد، عمان، عثمان، نعمان، ڈرایور غلام حسن تہٕ بند کاک۔ باکوٗر آلسٹنگ پٮ۪ٹھ محمد یوسف شاہ، عبدالرحمان گنایی، غلام محمد، مشتاق احمد، غلام حسن تہٕ غلام احمد میر۔ بوٗزِو تُہۍ سٲری پنٕنۍ پسند۔

سمجھ نہیں پایا. اس کی ناراضگی اس بات پر تھی کہ اس نے اب تک اس سے بات نہیں کی تھی، یا اس بات پر کہ اس کی ہیلپ کیوں کرنا چاہتا ہے.

یہ صرف ایک گیت نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے من کو دلاسا دینے والی ایک سچی آواز ہے. اس گیت کے شبد جیسے جیون کی کٹھن گھڑیوں میں امید کا ہاتھ تھام لیتے ہیں. جب من اداس ہو, راستے دھندلے لگنے لگے اور دل بھاری ہو جائے تب یہ گیت بڑے پیار سے کہتا ہے کہ ہر رات کے بعد ایک نئی صبح ضرور آتی ہے.

غلامی فلم کا گانا آپ نے سنا, لتا منگیشکر اور شبیر کمار کی آواز میں. گلزار نے اسے لکھا اور سنگیت دیا لکشمی کانت پیارے لال نے. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں دو دلوں کے بیچ کی دوریاں مٹ جاتی ہیں, پھر دھڑکنوں کی آواز بھی اپنی اور پرائی نہیں لگتی.